Pri nas se je od malega v bistvu pelo, pesem je bilo vedno prisotno v takšni ali drugačni obliki. Oba mama in ata sta bila, glasba je bila veliki del njunih življenj in vedno, ko se je družina ožja ali pa širša srečevala, je bilo tu vedno dosti pesmi. Pesmi so izhajale iz tistih krajev, odkud je kdo prišel oziroma prihajal. Tako da to so bile, lahko so bile ljudske, lahko so bile narodne, lahko so bile narodno zabavne, žanrsko zelo različno, ampak glavno, da se je pelo.

0: Kot smo lahko slišali, Marinko Prelog in Selmo Franov glasba tesno spremlja na poti življenja. Njune poti so se prvič prekrižale v vrstah komornega zbora Orfej iz Ljutomera.
1: To je bilo leta 1991, ko sva se obe v bistvu spoznali pri komornem zboru Orfej, začeli smo peti tam, te pa smo nekako skozi leta sedeli na skrajnem robu zbora pri sopranih in vadili oziroma pilili uho, pilili glas v izredno povezanost, v zlitost, takšno, ki je danes mogoče redko slišati, ne? V skupni dih,
2: res barvanje,
1: močna
2: ne?
1: Povezanost, ja.
2: Ja, jaz se Selme spomnim kot mlade frfrave deklice, ki je prišla v naš zbor. Jaz sem bila seveda že 5 let starejša. Radoživa, vesela, vedno je prepevala. In poudarek je bil, da smo se pobarvali, da smo vdihnili skupaj. In to ni samo pesem. To je vživljanje enega človeka v drugega, skozi umetnost. In to sva mi dve že od 91. leta počeli.

0: Beročka formalno deluje pod okriljem lastnega zasebnega zavoda Herbija Prlekija, kjer stremijo k ohranjanju ljudskega izročila. In v tem duhu sta si izbrali tudi ime zasedbe – Beročka.
1: Prvi naj nastop s tem imenom bil 2019 na obletnici Moškega pevskega zbora Obrtnik. In takrat smo kar nekaj časa že iskali ime. Težko je bilo najti ime za naju in Marinka je prinesla krasno besedo.
2: Ja, Beročka je beseda, ki smo jo uporabljali pri nas na razkrižju in je služila kot beseda za ljudsko mero. Torej, mama je meni rekla, Marinka, daj mi Beročko moke, daj mi Beročko šrota. To je v bistvu prgišče. Se mi je to zvenelo malce rusko, ker je ona rusistka in je bilo takoj všeč.
1: Absolutno mi je bilo zelo všeč, sploh, ko smo dejansko uporabljali za najno delovanje, ali pa še uporabljava ta globji pomen prgišča, beročke. Mi dobi smo dve, v dvojini zajemava iz bogate zakladnice in beročko dajeva naprej. Zanimivo je, da večina ljudi vpraša po pomenu te besede, pa tudi po izgovorjavi, če glih, običajna beročka, ne? Beročka, teva smo že pri drugih pomenih, ki pa mogoče niso nama tak na kožu pisani, ne?
2: Ja.
1: Če glih včasih beročka tudi berači.

0: Slišali smo skladbo iz vasi Cven v občini Ljutomer, Obljubil ti z menoj si venčke plesti. Leta 2021 je duo Beročka izdal prvenec Ljubav se ne trži, kjer so v premišljen splet povezane ljubezenske veselinke in žalostinke iz Prlekije, Prekmurja ter Medžimurja.
1: Prvi album je bil, nekšen izbor je priletel skupaj in je bilo kar naenkrat čisto zadosti pesmic.
2: Še preveč, ne?
1: Ja.
2: Morali smo v bistvu dajati stran, da ni bilo več kot 24.
1: Zelo sva oboževali sva v bistvu medžimorsko harmonijo in medžimorsko pesem in sva padli noter. Dodali sva potem prekmurske pesmice, in pa Trgišče naših prleških. Ne? Ja, kje smo pa jih iskali? Jaz sem imela nekšne notne zapise od Žganca. Potem sva šli v knjižnico, poiskali nabor iskalcev ljudskih pesmi, zapisovalcev. Potem sva se še odpravili v Ljubljano.
2: Glasbeno narodopisni inštitut. In tam so nam dejansko dali na voljo materiale iz arhiva. Tako da potem je pa bilo iskanje za drugi album pa v bistvu kar še malo bolj zahtevno. Ne? Vsekakor je najna želja, da pridejo, oziroma v ožji izbor pridejo vedno pesmi, ki se naj posebej dotaknejo. Ne? In tu že mora biti tematika, vsebina takšna, ki ne potegne, tak. Bela šalica kafe. Ali pa le obrni se, ne? Ali pa poljubček. To so res takšni biseri. Ne? Prav fajn je. Zelo veseli smo dejansko, da je tudi za drugi album se našlo toliko materiala.

0: Poleg raziskovanja in zbiranja ljudskih pesmi iz Prlekije in Prekmurja sta se Marinka in Selma srečali tudi z bogato tradicijo popevk iz Međimurja. To je kulturno zelo bogata pokrajina na severu Hrvaške, ki je navdih mnogim folkloristom in poustvarjalcem ljudske dediščine. Takole sta strnili nekaj misli o pomenu in teži međimurske popevke.
1: Ja, v primerjavi s Slovenijo recimo je zanimivo ta međimurska popevka. Ne? Ena posebnost recimo na Hrvaškem je, tako kot klapska pesem, je tudi međimurska popevka na seznamu UNESCO nesnovne kulturne dediščine in jo kot takšno dejansko z velikim ponosom ohranjajo. Ne?
2: Mi Slovenci tega nimamo in je velika škoda. Oni imajo to kot svetinjo in ne sme biti nobenih sprememb. In mora biti avtohtono in se to res, res goji od vrtca dalje. Mi Slovenci se premalo zavedamo naše dediščine, naših korenin,
1: naših posebnosti. Ja, dejansko ogromno, ogromno bogatstva je. Ne?
2: Ja.
1: Oni pazijo recimo na, imajo tri strokovnjake vsak za svoje področje, en je za izgovorjavo. Dobro, tu je lažje, ker je to ena pokrajina, ne? Sicer od vasi do vasi so neke razlike, ampak pazijo na to, kakšna je izgovorjava, pazijo na izgled, na oblačila, je točno določeno, kako je bil kdo v kakšnem kraju oblečen, potem na harmonsko, kak inštrumentalisti spremljajo, ne? In dejansko zelo na podoben način, kot pri nas poteka ta revija, tudi na območni ravni oni že dajo povratno informacijo, na kaj vse treba paziti. Ne?
2: Ja, tam smo že tudi trikrat bili.
1: Ja, odzivi na najene nastope so dejansko zelo, zelo pozitivni. Ne?
2: So
1: zelo veseli, zelo veseli, da se udeležujejo, da na tem nivoju dejansko delamo tudi z međimursko popevko. Ne?
2: Koliko je zaznati nekoliko rigidnosti in ozkih meja v smislu kakšnih sprememb je obenem ostaja in je ukoreninjena v mladež.
1: Mladi povzemajo, jo sprejemajo kot del svoje identitete in jo tudi pojejo in jo poznajo.

0: Konec leta 2024 sta ljudski pevki iz Ljutomera pripravili nov glasbeni izbor pesmi s pomenljivim naslovom Kak so me mati navadili.
1: Razmišljali smo o naslovu Na klinčku visi kikeljca, ki je tak... Na klinčku visi kikeljca je pesmica o pripravah male deklice na poroko. Potem sva si pa nekoliko premislili in sva rekli, glej, najne mame so prepevale. Dajva midva to pesmico, ne, v spredje. Torej, kak so me mati navadili. In mislim, da je to terna. No.
2: Ta ključna misel, ki zaradi kjere tudi midvi pojemo, ne.
1: Tako.
2: In zaradi kjere, ali pa mogoče tudi sporočilnost za naprej, kako pomembno je, da starši prenašamo izročilo otrokom.

0: Kot je v spremni besedi zapisala Selma Franov, sta z izidom albuma, kak so me mati navadili, izpolnili simbolno poslanstvo, ki ga predstavlja njuno umetniško ime. Med ljudi sta namreč ponesli zvrhano prgišče ljudskih pesmi iz Prlekije.
1: Drugi album je šel konec lanskega leta in v tem času prva osnovna razlika bi bila ta, da je prvi album nekako pregled ljudskih pesmi popevk v treh sosednjih pokrajin, medtem ko je drugi album dejansko posvečen prleški pesmi, oziroma pesmi nekako širšega geografskega področja Prlekije, kot smo ga nekako doživljali, dojemali skozi zgodovino. In že z tega vidika je kar velika razlika, ne? Pridemo v eno zelo bistveno boljše govo področje, tako norčavo, malo sarkazma in nagajivosti. Ne? In tu so res so drugačne harmonije, se najde pa tudi kakšna bolj tehtna, recimo pesem, kjer so izražena tudi kakšna polni krog čustvenega doživljanja.
2: V bistvu narečja Prlekije, Prekmurja, Međimurja spadajo v panonsko narečno skupino. In vsa tri območja so bila nekoč zelo povezana, kulturno, politično, gospodarsko. Potem najdeš pesem, ki je besedilo enako, ampak se v vseh treh pokrajinah lahko poje različno. Ne? In to je bogatstvo.
1: To naj dve včasih mešal, ne? Ko pojamo recimo Šetala sem gore dole, so odpevi, v bistvu osnovno besedilo je podobno, potem pa so odpevi drugačni. Vedno moramo razmišljati, ki smo zdaj v kateri pokrajini.
3: Ja.

0: Drugi album razpira motive in teme življenjskega kroga in ob tipičnih prleških prinaša tudi pesmi iz obrobja Prlekije.
1: Osnova je pokrajinska povezanost, potem pa zdaj tu niso samo pesmi, ki bi bile ženski pogled na svet, so tudi dejansko moški protagonist. Vidimo tudi iz zornega kota moškega, pa večino še vedno je nekako doživljanje ženske in lahko bi rekli, da imamo tudi nekak kar cel življenjski lok, ne? Povezavo najrazličnejše življenjske situacije, od mladosti do razcvetanja različnih usod mlade rožice, lahko se razcvete naprej, lahko cveti do zrelosti, lahko pa se obrne kako drugače.
0: Pesmi so zapisane v uravnoteženem ženskem dvoglasju. Pri nekaterih sta ohranili strukturo, ki sta jo slišali na zvočnih posnetkih oziroma razbrali iz starih notnih zapisov, pri večini skladb pa je z dodajanjem drugega glasu imela glavno besedo Marinka Prelog.
1: Ne samo glavno besedo, glavni glas ima tu Marinka. Ima izredno poseben dar. Recimo, če jaz pojem glavno melodijo, pa Marinka tak krasno, kjer je potrebno seveda, kjer je ni mogoče drugega glasa zapisanega ali pa posnetega, Marinka res izjemen čut za to.
2: Včasih je treba pesmico večkrat poslušati. Potem je potrebno, da jaz slišim Selmo. In potem iščem drugi glas in sem vsa srečna, če ga sploh najdem. Ne? Ker ene pesmice niso enostavno durovske ali molovske in je treba iti širše. Bistveno pa je, da podprem osnovno melodijo.

0: Na albumu Kak so me mati navadili je 15 skladb. Tri, med njimi Jaz sem deklica nevesta, ki smo jo ravno kar slišali, pa imajo pri Beročki prav posebno mesto.
1: Jaz sem deklica nevesta je v bistvu pesmica, kjer bodoči mož oziroma fant pripelje dekle v hišo. In potem je tu notri zaznati, da bo ona v kuhini biskre preštela, ne? Torej, da bo tašča stopila nekoliko na stran. Melodično je pesmica zelo zanimiva, ker menjujeva tonaliteto. Enkrat je ena v spredju, potem pa druga, prva jo potem spremlja. Taka je...
2: Ena vrsta dvogovor.
1: Dvogovor in malce bolj bogata. Svojo res malce bolj obdelale kot druge. Ta tematika, da stopi starejša ženska v ozadje, pa se je v našem prostoru vlekla. In še obstaja. Verjetno v slovenskem tudi, ampak tu je zelo dobro opisano.
2: Jaz bi iz drugega albuma mogoče izpostavila dve pesmici. Ena je Voznica, ali pa Voznica. To pesem z Marinko poznava že zelo dolgo. Ne? Peli smo jo pri komornem zboru Orfej, že v 90-ih letih. In je po vsebini zelo, zelo posebna. Tudi vsebinsko dejansko izstopa iz te karakterne šegavosti prlekov, prlečk, ker govori dejansko o trpljenju, o bolečini. In tematsko se dotika temne plati življenja, enega zelo zamočanega, ampak po pričevanjih dokaj pogostega tragičnega dogodka ali pa dogajanja, gre za detomor. In po pričevanjih, tudi po mrliških, rojstnih, krstnih knjigah in po matičnih knjigah se vidi, da je bilo dejansko dosti duš, dosti takšnih primerov. In v tej pesmi besedilo, ki je bilo zapisano v začetku 19. stoletja, dejansko dekle, ki je obtoženo detomora, govori o tem, da sinka ni rodila, niti ga ni zanosila. To lahko pomeni, da je bila mogoče dekla služkinja nekje in je morala dejansko prevzeti vlogo in potem nositi tudi kazen za to. Pesem odpira vrata eni težki temi, pred katero pa mislim, da je dobro, da se tudi ne zatiskamo oči. Se pravi, ni bilo samo z rožicami poslano, pa ni bilo samo veselo šegavo. Zna biti, da je ta šegavost dejansko bila nekako ena debela deka čez življenje. Druga pesem, ki bi jo omenila, je pa Poljubček. To pa je ena posebna pesmica, ki naj jo je v bistvu navdušila ali pa prevzela, ko smo slišali posnetke dejansko iz terena. In te pesmice pejo je leta 1963 August Bratkovič, rojen 1916. leta, ki se je pesmice naučil od sovaščanke Ane Lasbacher. In v pesmici, ko poje refren, oj Franček, moj si, moj si, moj, dejansko ljubčke tala, no. To je izjemno, mislim, da se je to tako pelo, mislim, da še nismo tega zasledili nikjer drugje in to nama zelo všeč.

0: Pri nabiranju in raziskovanju gradiva sta se Marinka in Selma srečali tudi z mnogimi različicami ljudskih pesmi.
1: Praktično vsaka pesmica ima tekstovno kar veliko različic. Pri virih so tudi navedene. Morali smo nekako izbrati glede na... Ne vem, to smo šli po srcu. Tisto, kar naj bi najbolj pritegnilo nekako, da je bila tista prava najina.
2: Ja, tudi sva bili pozorni na besede, ne? Prleške besede, na izreko, da se res ohrani naša pesem.

0: Naslovnico albuma, kak so me mati navadili, krasi fotografija Beročkine bele obleke, ki je nastala na dan njunega prvega nastopa na državni reviji na pev Odsev v Artičah leta 2022. Pomenljiva pa je tudi knjižica albuma. Pri njunem delu ju podpirata Duško Prelog in Daniel Gajšt. Tako je vsebinsko oblikovna podoba knjižice plod njihovega skupnega ustvarjanja. Kratko študijo pokrajinsko karakternih značilnosti pa je dodal še dr. Miran Puconja.
1: Mislim, da je to bilo že od začetka samo po sebi umevno, da bomo to bogatstvo, ki dejansko obstaja, da bomo na takšen način predstavili, ker dejansko, mi z Marinko smo, vem, da smo se že, ne vem, kdaj je bilo to, ampak dolgo pred tem, preden smo začeli dejansko je tudi delovati pod imenom Beročka, smo se pogovarjali, kako, mislim, nam je bilo fajn, kako mi dve bojamo, ne? Pa da bi bilo to dobro, da tudi kdo drugi to sliši na takšen način in da bi mogoče to lahko koga spodbudilo, da bi pel, da bi si vzel v tem primeru note, ne? Ker je to za nekoga, ki bere note, je dejansko najlažja pot, ne? Ob tem, da je posnetek, pa še so note, pa lahko še kakšen, ne vem, mogoče kakšen inštrument za spremljavo ob družinski mizi, ne, ko se poje. Tako da, ne vem, to je bilo nekak organski del tega, kar in zdaj vidimo, da je to prava pot in to je nekak zdaj model, rekli.

0: Slišali smo Prleško ljudsko Plesala sem plesala. V vseh teh letih ustvarjanja in poustvarjanja ljudske glasbene dediščine pa Prlečki opažata sledeče.
1: V zadnjih letih smo dejansko dosti nastopali. Udeleževali smo se in se redno udeležujemo revije poustvarjalcev ljudskega izročila na pevcev, ki ga organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in mislim, da je to ena edina platforma, kjer se poustvarjalci ljudskega izročila srečujemo na takšen način. Mogoče je dobro omeniti, da je v delu, ki je povezano z nastopi na teh revijah, vloženega izjemno dosti truda, se pravi vsi sodelujoči, vsi, ki na katerikoli ravni delujejo ali pa delujemo, tu gre dosti priprav. Lahko rečem mogoče celo leto priprav za to, da gremo na takšno revijo. In zelo pomembno je za nas nastopajoče, kako se zadeva spremlja, kakšne odzive dobimo. To je zelo dosti vredno, ker je to dejansko edini odziv stroke na to, kaj delamo. Ne? Fajn je, da se recimo v zadnji državni reviji sprejeto tudi odločitev, da ni več tekmovalne narave, ker je izredno težko pri 200 ali pa 300 nastopajočih skupinah poimenovati tri najboljše. Ne, v bistvu ne gre za to, gre za najvažnejše pri vsem je to, da se dejansko ohranja izročilo. Ne. In vsaka spodbuda v to smer je zelo pozitivna. Fajn bi bilo, če bi bilo recimo to še kje drugje videno, prepoznano, ne, in tudi mogoče izpostavljeno, koliko ljudi se ukvarja. Ne. Zborovsko petje je pri nas izredno razvito, tudi dejansko ustvarjanje ljudskega izročila. Imamo nekaj tudi avtohtonih ljudskih pevcev, ne, ne samo poustvarjalcev, ampak vse to je izredno pomembno. Ne. Poleg tega je fajn bi bilo izpostaviti recimo ta del, ki ga mi dve tudi delava, se pravi zbirateljski del in potem tudi veliko pozornosti je položeno na to, kaj vse, na kakšen način bo izročilo predstavljeno. Zaenkrat nismo zasledili nekega prostora, kjer bi to bilo predstavljeno ali pa da bi stroka ali pa podeljevalci finančnih sredstev pocukali nekoga, ki dela na tem področju z rokami, rekli, a rabite kaj, vam lahko kak pomagamo.
0: Ob koncu današnje oddaje pa prisluhnimo še dvema skladbama. Od Hondlara in Pri sosedi se že kadi. Še predtem pa prisluhnimo, kakšne načrte za prihodnost kuje duo Beročka.
2: Včeraj sem ravno pregledala nekšne papirje in sem našla zajeten kup božičnih starih pesmic in pa tudi otroških ljudskih pesmic. Tako da imava tole v načrtu. Najprej otroške, potem pa še kaj, ja.
1: Božične so taka ena, ja, nekaj časa se že nabirajo, nekaj smo jih že tudi nastopali, tako da, kako se reče, imamo dve zadevi v pocu.

V tokratni oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi smo predstavili album Kak so me mati navadili, dua Beročka iz Ljutomera, ki ga tvorita Marinka Prelog in Selma Franov. Oddajo je pripravila Tina Žun, bral Renato Horvat, tonska mojstrica Klara Otorepec. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potres v Kolumbiji, ki je v ponedeljek z magnitudo 7,4 stresel državo in terjal vsaj 250 življenj, je presenetil tudi seizmologe, je dejal direktor Italijanskega inštituta za geofiziko in vulkanologijo Fabio Florindo. Ob tem je opozoril, da je bil potres tako rušilen tudi zaradi žarišča, ki je bilo globoko slabih 100 km. Dodal je, da se je znotraj plošče Nazca oblikovala ogromna prelomnica, ki bi lahko povzročila še druge enako intenzivne pojave. Madžarski parlament je za novega predsednika države včeraj izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako, ki ga je na položaj predlagala vladajoča stranka Tisa premijeja Petra Madžara. Baka je bil od leta 1991 do 2008 sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, od 2009 do 2011 pa predsednik Madžarskega vrhovnega sodišča, preden ga je odstavila stranka Fidesa, takratnega premijeja Viktorja Orbana. Ukrajina je ameriškim pogajalcem predala predloge načrta za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne z Rusijo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da lahko Združene države pomagajo ukrepiti ukrajinsko obrambo, predvsem protizračno. ZDA je pozval tudi k večjemu pritisku na Rusijo, da bi se pripravila na konec vojne, namesto da jo podaljšuje. Med slovenskimi atleti in atletinjami je nastop na drugi dan evropskega prvenstva v Birminghamu uspel le Kristjanu Čehu, ki si je z drugim rezultatom priboril jutrišnji finalni nastop v metu diska. Tina Šute je evropsko prvenstvo s 13. mestom v skoku s palico končala že v kvalifikacijah. Danes bodo nastopili Zala Istenič, Lina Hribar in Matic Ijan Guček. Vremenska napoved, precej jasno, bole dopoldne bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Posledice suše, ki se bo predvidoma končala šele prihodnji teden, bodo zelo hude predvsem za kmetijstvo, kjer bo pridelek pšenice ponekod manjši za polovico, koruze pa celo za 90%. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je medtem že napovedal pohitritev postopkov za neposredno pomoč kmetom zaradi suše in preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Preiskave kažejo na sum, da so več požarov, ki so v preteklih dneh izbruhnili na Goriškem in Tržaškem, potaknili požigalci, poročajo italijanski mediji. Policisti so na pogorišču namreč našli dva kanistra, za katera domnevajo, da sta vsebovala vnetljivo snov. Gasilci so najdlje gasili požar med Tržičem in Štivanom, ki je vzplantel v soboto, in so ga s pomočjo helikopterjev in letala Canadair pogasili šele včeraj. Libanonski parlament je sprejel osnutek zakona za odpravo smrtne kazni. Država bo s tem postala prva na Bližnjem vzhodu, ki bo uradno odpravila omenjeno prakso. V Libanonu so sicer zadnjo usmrtitev izvršili leta 2004. Odločitev Bejruta je že pozdravila Evropska unija in jo označila za pomemben korak na področju spoštovanja človekovih pravic. Bruselj je ob tem vse države, ki še vedno izvajajo smrtno kazen, pozval, naj jo odpravijo, do takrat pa ohranijo ali uvedejo moratorij na usmrtitve. Nogometaši Celja so pred domačimi navijačimi z 2-0 premagali Ararat. Za napredovanje v zadnji krog, kjer se bodo Celjani pomerili s Slovanom iz Bratislave, sta proti armenskim prvakom zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je zadel 2 minuti pozneje. Vremenska napoved, precej jasno bo le do povdne, bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno. Predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Sredinem jutru bomo pogled usmerili proti nebu. Čaka nas delni sončev mrk, zato bomo preverili, kdaj bo viden pri nas, kako ga lahko varno opazujemo in česa pri tem nikakor ne smemo storiti. Seveda pa ne bo manjkalo niti zabave. V naš poletni detektor leži prihaja Ditka. Bo znala prepričati, da so vse njene zgodbe resnične? Dve trditvi boste resnični, ena pa laž. Na vas bo, da odkrijete, katera. Začnite sredino jutro v naši družbi z uporabnimi informacijami, dobro glasbo in nasmehom.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.

0: Bolje vroče, bolj mi paše.
1: Sence, zmrzlo pijačo in je to to.
2: Pa da se kopaš.
3: Če nisi vodi, je vroče.
4: Ne, nimam klime.
5: To širam se, kom je vroče.
6: Ja, bazeni so za idealna rešitev, ne?
7: Poletje v ritmu Štajerske.
5: Osvežilno, super.
3: Kako se to veta, ne? Kako se lahko ohlajamo v vodo, greš pa se ohladiš, ne?
8: Poletje na Radiu Maribor. Na Radiu.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. Po noči je Slovenijo prešla oslabljena hladna fronta, suša pa bo vseeno ustrajala do prvega obilnejšega dežja. Ta povzroča škodo na kmetijskem pridelku, zato je kmetijski minister Janez Cigler Kralj že napovedal ukrepe.
2: Mi imamo precej sredstev na voljo preko različnih postavk v proračunu za izgradnjo in za posodabljanje in vzdrževanje namakalnih sistemov in tudi nakup opreme za namakalne sisteme.
1: Letošnjo sušo na Agenciji za okolje označujejo za eno najhujših v zgodovini Slovenije. Oddaji pa tudi o tem.
3: Stanovanjski problem, stična točka sodobnih mladih. Število smrti po potresu v Kolumbiji naraslo na 250. Nogometaši Celja so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Jasno bo s temperaturami do 36 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Pogačnik. Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila, prve resne padavine pa vremenoslovci z Agencije za okolje napovedujejo šele prihodnji teden. Sušne razmere ustrajajo že 9 tednov, posledice pa bodo zelo hude za več gospodarskih panog, predvsem za kmetijstvo. Več Katja Arhar.
4: Izpadi pridelka v kmetijstvu bodo letos izjemni, podarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršak.
5: Prežitih med 30 tudi 50 odstotkov, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinske trta. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot je recimo hruška. O velikih izzivih nam sporočajo tudi sladkovodnih ribogojnic.
4: Zaradi izjemno nizkih vodostajev rek je ponekod tudi namakanje omejeno. Zaradi nizkih ravni podtalnice pa velja poziv k neuporabi pitne vode za nenujne namene. Vse više temperature in sušno obdobje bodo, kot kaže, del naše prihodnosti, zato bodo potrebne prilagoditve, opozarja Andreja Sušnik.
6: Mogoče se izogniti spomladanski pozebi s kakšno zgodno kulturo pa gojiti kasnejše, kakšno bolj na sušo ranljivo kulturo umakniti spol pa gojiti kaj bolj resistentnega, na sušo bolj odpornega. Potem je po glavnem tehnologiji, ki so pa še tudi mogoče premalo v našem prostoru vidne, kjer je senčenje, kjer so protitočne mreže, kjer je namakanje.
4: Pri tem pa bo veliko skrb potrebno nameniti tudi kakovosti samih tal.
1: Na posledice suše se je sinoči v odmevih odzval tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Kot je povedal, je ministrstvo že pohitrilo postopke za povračilo škode.
2: Takoj, ko smo prevzeli odgovornost za ta resor, smo spodbudili, pohitrili postopek povračila za lansko sušo in pozebo za leto 2025, ki se bo zdaj le v avgustu, ko smo tudi obljubili, začela izplačevati. Tu gre za 8,5 milijona sredstev, ki bodo razdeljeni za lansko seveda škodo, ampak ker je letošnja suša zdaj le v tem času, bo v bistvu blažila že posledice te letošnje suše.
1: Ob tem je poudaril tudi preventivni pomen namakalnih sistemov.
3: Sinoči je nekatera območja države prešel nevihtni pas, ki je z močnim vetrom in nalivi povzročil nekaj preglavic. Gasilci so zaradi vetroloma odstranjevali podrta drevesa, črpali meteorno vodo in prekrivali odkrite strehe, med drugim opolzeli Kungoti na Jesenicah in Miklavžu na Dravskem polju.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:33. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po najnovejših podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je poškodovanih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami.
3: Ali so med žrtvami in poškodovanimi morda tudi slovenski državljani, za zdaj ni znano. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so včeraj pojasnili, da informacijo o udeleženih slovenskih državljanih doslej niso prejeli. Prav tako se zaenkrat nihče ni obrnil nanje za konzularno pomoč. Ministrstvo je poznaje na omrežju X slovenskim državljanom, ki se odpravljajo v Kolumbijo ali so že tam, svetovalo dodatno previdnost in odsvetovalo potovanja na prizadeta območja.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da namerava Severna Koreja v Ukrajino poslati še 30 do 50 tisoč vojakov, ki se bodo borili na ruski strani. To ni le nevarnost za Ukrajino, pač pa tudi za nekatere severovzhodne azijske države, saj bi vojaki iz Severne Koreje svoje izkušnje lahko uporabili v morebitnem spopadu z njimi. Podrobneje je Marjan Vešligaj.
7: Зеленський свій наступ сіцер зачав оптимістично.
8: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає.
7: Перш не би се згодило, да Русі не мають варнега заледя і да війни не можуть водити без укріпітів із Северної Кореї. Зараз причакують приход додатнего северно-корейського контингента і з ним додатні балістичні ракети. A ukrajinski predsednik že v drugem stavku opozarja, da severnokorejski vojaki ne prihajajo samo, da bi premagali Ukrajino, ampak predvsem, da bi na terenu pridobili vojaško znanje.
8: Čim boljše tudi u nas v Ukrajini, v Evropi.
7: Več ko je severnokorejskih napadov v Ukrajini, v Evropi večja nevarnost bo to tudi za Japonsko, Južno Korejo, Filipine in druge države v regiji. Težko bi pritrdili, da Rusija nima več varnega zaledja, vendar bi morebiten izbruh sovražnosti v severovzhodni Aziji močno zmanjšal zahodno podporo Ukrajini. Tudi na Kitajskem nad tem niso navdušeni, saj bi morali podpreti Severno Korejo in za nekaj časa pozabiti na Tajvan ali na otoplitev odnosov z Zahodom. Režim v Pjongjangu pa na račun vojaškega sodelovanja z Moskvo postaja vse manj odvisen od Pekinga.
3: Po noči naj bi Severna Koreja izstrelila balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska in dejanje svoje sosede označila za provokacijo. Ameriški in južnokorejski vojaki sicer s prihodnim tednom začnejo vojaške vaje za okrepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Na njih bo sodelovalo najmanj 18 tisoč južnokorejskih vojakov.
1: Danes je svetovni praznik mladih. Čeprav je kakovost življenja mladih boljše kot nekoč, se ti težje osamosvojijo, saj si ne morejo privoščiti stanovanja in hiše, opozarjajo na Mladinskem svetu. Statistika kaže, da je v Sloveniji lani starši živelo 80% mladih med 16 in 29 letom. 29 let je tudi povprečna starost, pri kateri se že ne več tako mladi odselijo od staršev, predsednica Eva Kotnik.
9: Ravno ta povezava tako v bistvu z njihovim lastnim gmotnim položajem kot v bistvu njihovih družin zelo močno potem tudi narekuje na to, kako bodo lahko ali ne bodo mogli naslavljati te svoje situacije, a si bodo lahko privoščili, da plačajo najemnino ali bodo prišli do prvega kredita ali ne bodo mogli. Ne. Še vedno in zelo pričakujejo in se zanašajo na pomoč staršev.
1: Dodaja, da na področju stanovanske politike pričakujejo več kontinuitete. Možnosti za izboljšave pa med drugim vidijo pri skrbi za duševno zdravje mladih, odpravljanju prekarnosti in povečanju dostopnosti javnega potniškega prometa mladim. Opazovanje sončnega zahoda bo danes v primeru lepega vremena nekaj posebnega, saj bo sovpadlo s sončnim mrkom. Čeprav si bomo v naših krajih ogledali le delni sončni mrk, bo pokritost sončnega diska visoka do 91% v zahodni Sloveniji. Astrofizik Samo Ilc.
10: Začne se nekaj do 7:30 po celi Sloveniji in potem vrhunec pričakujemo tam nekje 10:15. Ravno pred samim sončnim zahodom. Predlagam, da se postavite čim više v hribe, ki je proti smeri severozahodu ne zakrivajo ostali hribi. Predlagam pa tudi obisk obale, kjer sonce zahaja v samo morje.
1: Strokovnjaki za opazovanje svetujejo uporabo posebnih očal, sicer si lahko nepovratno poškodujete vid. Ob jasnem vremenu lahko opazovanje sončevega mrka podaljšate vštetje utrinkov, saj se nam danes po noči obeta tudi vrhunec meteornega dežja. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič. Če po noči vidite utrinek, pa se ne pozabite česa zaželiti.
11: Nogometašem Celje je uspel veliki preobrat. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so izničili gol zaostanka z prvega dvoboja in pred domačimi navijači z 2:0 premagali Ararat. Za napredovanje v zadnji krog, kjer se bodo Celjani pomerili s Slovanom iz Bratislave, sta proti armenskim prvakom zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je zadel 2 minuti pozneje. Med slovenskimi atleti in atletinjami je nastop na drugi dan evropskega prvenstva v Birminghamu uspel le Kristjanu Čehu, ki si je z drugim rezultatom priboril jutrišnji finalni nastop v metu diska. Najbolj pa je bila razočarana Tina Šutej, ki je evropsko prvenstvo s 13. mestom v skoku s palico končala že v kvalifikacijah. Danes bodo nastopili Zala Istenič, Lina Hribar in Matici Janguček. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa danes ne bo slovenskega nastopa, včeraj se je najbolj izkazala Tina Čeli, ki si je z državnim rekordom priplavala polfinale na 100 metrov prsno. Zvečer do poldanskega časa sicer ni uspela ponoviti, veseli pa dejstvo, da je po bolezni v Pariz prispela Neža Klančar, ki bo v petek nastopila v svoji paradni disciplini 50 metrov prosto. Na turnirju najvišjega ranga v svetovni seriji v namiznem tenisu v Malmeju sta danes med seboj igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. S 3-1 je v drugi krok napredoval Jorgič, ki je še predtem skupaj s Kožulom izpadel z turnirja dvojic. V drugem krogu posamične konkurence se bo pomeril z Belgicem Cedricom Nuitinkom.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogačnik, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
12: Dan, ki je pred nami, bo dokaj jasen, piha bo veter vzhodnih smeri, temperature pa od 28 do 32, na Goriškem in v slovenski Istri tudi danes tja do 36 stopinj. Tudi jutri bo jasno, čez dan bo še piha veter vzhodnih smeri, jutranje temperature se bodo malce spustile, le od 10 do 16 bomo namerili, čez dan pa bodo tam okoli 30. Petek in sobota še naprej jasna, jutra pa dokaj sveža. Aktualne temperature v tem trenutku, ki smo jih namerili, v Mariboru 18 stopinj, 19 na Ptuju, v Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih prav tako 19 v Celju in v Murski Soboti, 17 v Slovenj Gradcu, 25 v Portorožu in na Kredarici 13 stopinj. Promet. Vsemirno v tem trenutku na naših cestah, če ste že za volanom, seveda vseeno previdno, zbrano in strpno.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
13: Z vami je Kristjan Šmit.
12: In sredino jutro, 5:42 kaže ura, tisti dan v tednu, ko ponedeljek ni več naš problem, petek pa je že nekako dovolj blizu, da ga lahko že počasi omenjamo. Če ste danes vstali nekoliko težje, nič hudega, zunaj se prebuja in tak nov avgustovski dan, kava bo naredila svoje, mi pa dodamo dobro glasbo in dobro družbo. Gregor Strmecki skrbi za dobro glasbo, Kristjan za dobro družbo. Sonce bo danes poskrbelo za marsikaj, za sončni vzhod čez točno 10 minut, za sončni zahod pa tam malce kasneje ob 20:09 minut. In tudi tista ura pred sončnim zahodom zna biti danes še kako zanimiva. Kot najbrž veste, nas čaka delni sončni mrk, tudi na našem območju ga bomo lahko videli. Tudi o tem bomo kaj govorili, pa tudi o tem, kako ga predvsem varno opazovati. No, to je to za začetek tega današnjega jutra. Naj vam prinese en prijeten vstop v nov dan.
14: Dobro jutro.
13: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Hvala, Brian Adams, Tina Turner, It's Only Love. Ljubezen nam lahko veliko prinese. Res je, tudi morda kakšno lepše jutranje prebujanje. Mi se bomo potrudili, da vam pomagamo malce pri tem, morda tudi pri ljubezni, kdo bi vedel. Je pa res, da bo to današnje jutro malce bolj vesolsko. Pogled bomo danes usmerili proti nebu, zvečer nas čaka delni sončev mrk, tako da bomo preverili, kdaj ga bomo lahko opazovali pri nas, kako to storiti varno in zakaj pogled proti soncu brez ustrezne zaščite nikakor ni dobra ideja. O tem tam med pol osmo in osmo uro. Ker pa je poletje in ker srede ne smejo biti preveč resne, tudi današnja sreda prinaša poletni detektor leži, tokrat bomo, lahko rečemo, na vroč stol posadili ditko, pripravi nam tri zgodbe, tri trditve, dve resnični, ena pa ni. In tudi danes boste vi poskušali ugotoviti, katera torej ni resnična. Tam med pol deveto in deveto uro. Pa še glasbeni kviz nas čaka. Wow, pa ogromno lepih stvari.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Higher Ground in Stevie Wonder. Dobri dve minuti pred šesto uro. Novice nas čakajo, sveže aktualne, seveda pa v njih tudi o včerajšnjem uspehu nogometašev Celja, ki jim je uspel velik preobrat. Čez dve minuti vse podrobnosti.

0: Zmeraj energično in poskočna zas, Kevin Dra, v tem srednjem jutru, ura pa točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Načrtovana obnova Gregorčičeve ulice in trga generala Maistra v Mariboru predvedeva izgubo večine tamkajšnjih parkirnih mest, čemur pa nova nastala civilna inicijativa tamkajšnjih stanovalcev odločno nasprotuje. Saj se že zdaj soočajo s težavami s parkiranjem, napovedanih novih garažnih hiš pa še dolgo ne bo. Predstavnika inicijative Matjaž Mule in Borut Ambrožič.
2: Zakaj bi sploh kaj spremenili, da je tako urejeno kot je? Gregorčiča je po mojih pogovorih z arhitekti optimalna. Ma zeleno, imaš parkirni prostor, skratka, boljše biti ne more. Naj nehajo prehitevati. Naj se lotijo akcije potem, ko bodo imeli nadomestne prostore narejene.
3: Torej, kot civilna iniciativa se pač poslužujemo te oblike opozarjanja na nepravilnosti in na problematiko v prostoru, kjer živimo in delamo. Če to vodstvo občine ni dovolj jasno, se bomo morebiti poslužili nekaterih drugih ukrepov.
0: Če jih mestna oblast ne bo slišala, razmišljajo tudi o referendumu. Mariborska občina je začela urejati prvo fazo parka ob Pekrskem potoku med ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo cesto, potem ko je za projekt dobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Trenutno poteka priprava in ograjevanje gradbišča, nedostopna bodo otroška igrala in nekatere pohodne poti. Ob začetku del pa so se oglasili v inicijativi Mestni zbor, kjer so pristojne pozvali k ohranitvi treh odraslih lip, kjer je predvidena umestitev pamtrek steze. Danes bo ponekod mogoče opazovati popolni sončni mrk, ki bo iz Slovenije viden le delno. Mrk bomo lahko opazovali zvečer med pol osmo in sončnim zahodom, pojasnjuje profesor z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna.
4: Tam 19.24 približno, torej bo luna začela počasi zastirati sonce, vse skupaj se pa bo dogajalo proti severozahodu. No, in ko izbiramo lokacijo za opazovanje, je koristno izbrati lokacijo, ki v tej smeri nima nekih ovir na obzorju. Zdaj sonce bo zašlo ob 20.12, maksimum mrka bo pa nastopil 4 minute kasneje, tako da mi maksimuma dejansko ne bomo videli.
0: Sončevega mrka pa ne smemo opazovati brez zaščite oči, edina ustrezna so solarna očala ali varilsko steklo, opozarjajo oftalmologi. Javno opazovanje sončevega mrka bo med drugim v Šmartnem na Pohorju in pri paviljonu Expo na Murski Soboti. Ponoči pa bodo idealne razmere tudi za opazovanje meteorskega roja Perzeidov in vseh planetov našega osončja. Nogometašem Celje je uspel velik preobrat. Na povratni tekmi predzadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so izničili gol zaostanka z prvega dvoboja in pred domačimi navijači z 2-0 premagali armenski Ararat. Strele z drugega in odločilnega zadetka Benjamin Verbič.
5: To se niti v sanjah nisem predstavljal, da bom kdaj s Celjem na pragu Lige prvakov. Presrečni smo, da smo premagali dobro ekipo kot je Ararat. Čeprav so jo morda nekateri podcenjevali, mislim, da so danes spet dokazali, da so dobra ekipa, ampak mi smo pač bili enostavno boljši in si zaslužili napredovanje.
0: V zadnjem krogu se bodo Celjani pomerili Slovanom iz Bratislave. Pred nami še en jasen, sončen, pa tudi topel dan, temperature od 28 do 32 stopinj. Jutri bodo temperature morda za kakšno stopinjo nižje, bodo pa občutno nižje zjutraj le od 10 do 16 stopinj, popoldne pa torej jasno in temperature tudi tam okoli 30. V tem jutru 18 v Mariboru, 19 pa na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in Murski Soboti, 17 v Slovengradcu, 25 v Portorožu in na Kredarici 13 stopinj.
1: Promet.
0: Vse mirno še zmeraj na naših cestah, nobenih večjih težav, nobenih večjih posebnosti, ne opazimo na njih, tudi vi jih ne. Če pa ste na poti in če ste naleteli na kakšno tako težavo ali pa posebnost, pa hvala, da nas obveščate tudi o tem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Spodi vas in vas spravi v službo.
6: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijatelj.
6: Aha, ja. Dobro jutro.
0: Dobro jutro vsem, ki ste med tem že na nogah. Eni verjetno že spili prvo kavo, drugi jo morda iščete, tretji pa v tisti fazi, ko držite skodelico v roki in čakate, da morda pa začne učinkovati vsak čas. Sreda je 20. august, nekaj mi pravi, da bo tudi to eden tistih pravih poletnih dni, ko se zjutraj še da dihati, čez dan pa bomo spet tako iskali senco. Kakorkoli ste začeli, počasi, saj ni treba vsega rešiti tam do 7. zjutraj. Kakšno prebujanje pa že. 5-6 je v tem trenutku in še ena misel, ki morda pride prav ravno v današnjem dnevu, potem ko smo govorili o tem, da bomo lahko opazovali sončev mrk, obraz ime je vedno obrnjen proti soncu, tako bodo sence ostale za teboj.
6: Dobro jutro z Radiem Maribor.

Pulp, Disco 2000, 10 minut še 600 nekaj, take dobre energije. Morda jo pa ravno potrebujemo za dobro prebujanje. 12. august je, danes zgoduje Innocence, ime pri nas ni pogosto, svojo osnovo pa ima v latinski besedi Innocentus, ki pomeni nedolžen. S tem pomenom se je na našem območju pojavila oblika Neven z žensko obliko Nevenka. Obe imeni pa sta v širši rabi na srbskem in hrvaškem območju. Zavetnik današnjega dne je papež Innocent 11. Ljudstvo ga je že za življenje častilo kot svetnika, njegova dejavnost pa je močno vplivala na politične dogodke v 17. stoletju. Bil je namreč neizprosen zagovornik papeške avtoritete, njegova strogost pa mu je prinesla precej sovražnikov. Med njim in francoskim kraljem, Ludvikom 14. so obstajala velika razhajanja, saj je skušal slednji v Franciji oblikovati državno cerkev. Papež ni hotel potrditi škofov, ki jih je imenoval Ludvik 14. sončni kralj, pa po drugi strani ni več priznaval papeževih cerkvenih odlokov. Papež Innocent 11. je pomemben tudi zaradi vpliva in povezav med Poljsko in Avstrijo. Ta povezava je dobila veljavo v zavezništvu med avstrijskim cesarjem Leopoldom I. in poljskim kraljem Janom Sobieskim pri bitki in obrambi Dunaja pred Turki leta 1683. Turki po tem porazu niso več neposredno ogrožali Srednje Evrope. Za blaženega pa ga je razglasil šele papež Pij XII. Leta 1956.

0: ali pa kakšen poljub za dobro jutro.
1: Glasba na današnji dan.
0: Kakšen poljub nam bo tako za dobro jutro pritisnila tudi kakšna glasbena uspešnica. Gremo torej nazaj po glasbenem koledarju in 12. avgust ima kar nekaj uspešnic, ki jih poznamo še danes. Leta 1991 je na vrhu britanske lestvice kraljeval Bryan Adams svojo skladbo. In ko rečem kraljeval, mislim zelo resno. Skladba je namreč na prvem mestu britanske lestvice vztrajala neverjetnih 16 zaporednih tednov, kar je bil takrat rekord. Pesem pa je bila tudi del glasbene zgodbe filma Robin Hood, Prince of Thieves. Veliko krat sem se ga najbrž ogledali s Kevinom Costnerjem v glavni vlogi. Pet let pozneje, leta 1996, pa je bilo poletje precej bolj razigrano. Na vrhu britanske lestvice so bile... Mel B, Mel C, Emma, Gary in Victoria oziroma Spice Girls s svojim prvencem Wanna Be. Pesem je tudi takrat sprožila pravo Spice manijo in svetu predstavila teh pet deklet. Čez lužo pa je bilo tisto poletje skoraj nemogoče bežati drugemu fenomenu. Na vrhu ameriške lestvice Billboard vročih 100 je bila pesem, ki ni bila samo pesem, ampak pravi plesni hit. Španskega dvojca Los del Rio. Priznajte, da ste že zaplesali Makareno. Kdaj je nazadnje? Ja, morda ne tako dolgo nazaj, morda minuli vikend, morda vas pa čaka kakšen ples, pa da malce osvežite vse skupaj. Kdo se je rodil na današnji dan? Pevec, kitarist, avtor in človek z enim najbolj prepoznavnih kitarskih zvokov v rock glasbi. Legendarni Mark Knopfler, rojen leta 1949, danes praznuje svoj rojstni dan. Seveda ga najbolj poznamo kot frontmana skupine Dire Straits. Sultan of Swing, ki slišimo v zadju, Brothers in Arms, Walk of Life, Money for Nothing in še bi lahko naštevali znanje. Knopfler tudi po svojem značilnem igranju kitare s prsti, brez tiste klasične trzalice in po svojem značilnem zvoku. In še ena današnja slavljenka je, ki jo bomo omenili leta 1969, se rodila Tanita Tikaram, britanska pevka in kantautorica, ki je zaslovela že zelo mlada. Leta 1988 izdala svoj prvenec Ancient Heart, z njega pa sta prišli tudi njen najbolj prepoznavni skladbi Twist in My Sobriety in tale. Stations, call the people, we all want to know, 'cause while all good tradition, toliko za današnji pogled v glasbeni koledar. In če bi morali 12. august spraviti v nekaj pesmi, malo Bryan Adamsa z romantiko, Spice Girls in Macarena za ples, Mark Knopfler za kitarske sladokuse in morda ne vem, Tanita Tikaram za nekoliko mirnejši začetek dneva. Mi pa si bomo privoščili nekaj energičnega. Tistega, ki danes praznuje, naj nam zapoje, naj nam zaigra in naj nas pospremi v sredno jutro z legendarno pesmijo Walk of Life. Dire Straits in Mark Knopfler. 18 minut še 6. Dobro jutro.

0: In Ben E. King. Dobrih 5 minut pred pol 7 uro, da danes je sredino jutro, tam pa pol 9 uri vas bomo spet vabili, da nas malce pokličate. Čaka nas nov poletni detektor laži. Naša poletna nagradna igra, v kateri ugibamo, katera izjava ali pa dogodivščina naših glasbenikov ni resnična. Danes bo Ditka tista, ki nam bo povedala 3 izjave, ena izmed teh je tudi ta.
1: Moja jutranja poletna rutina je bosonoga hoja po travi.
0: Če je resnično ali ne, to boste povedali vi, ko boste slišali vse 3. Bomo tam do pol 9 ure slišali vse 3 izjave, po pol 9 uri pa se le opogumite, pokličite za kakšno lepo nagrado in odkrijemo, katera izjava torej ni prava, katera je laž.

0: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali Bio Exo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
2: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
3: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
4: Oh, jaz sem že doma tukaj.
5: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ko če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
6: Mogoče bi pa še boljš naredil. Pa.
7: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
8: Spustil sem zveriti sebe, ne?
9: Okay. No, sem tak, po naravi veseljak.
10: Smeh, zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
8: Tako, muceki.
10: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Radio Maribor. Pan, pet, potka.

0: Hvala, Janez Bolčina Benč, on bi navadili na gostilne. Ne, privoščiti si kakšno kavo še raje, kaj ti zgodne ure. Minuta čez pol sedmo.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Vročina bo v prihodnih dneh nekoliko popustila, na resnejše padavine pa bomo morali počakati do prihodnega tedna. Suša medtem že povzroča veliko škodo v kmetijstvu, ponekod naj bi bil pridelek pšenice manjši za polovico, koruze celo za 90%. Po silovitem potresu v Kolumbiji število žrtev še narašča, po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je poškodovanih. Nekaj dele so po noči povzročile tudi nevihte pri nas. Gasilci so zaradi močnega vetra in nalivov črpali vodo, prekrivali odkrite strehe ter odstranjevali podrta drevesa, predvsem na območju Maribora in Ilirske Bistrice. Še k športu, nogometaši Celja pa so poskrbeli za velik preobrat. Na povratni tekmi kvalifikacij za Ligo prvakov so z 2-0 premagali armenski Ararat in izničili zaostanek z prve tekme. Za napredovanje jih zdaj čaka še Slovan iz Bratislave. Nas pa tudi danes čaka jasen dan, nekaj vetra, temperature pa tam od 28 do 32 stopinj. V Mariboru v tem trenutku jasno pri 18 stopinjah.
1: Promet.
0: Kaj vas čaka na cestah, če se na nji odpravljate v tem trenutku? Na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Na podravski avtocesti zaradi okvarjenega vozila na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi oviran promet. Na pomurski avtocesti pa okvarjeno vozilo med priključkom Pernica in na razcepom Dragučova proti Mariboru tudi ovira promet previdno. Ter na pomurski avtocesti med pokritim kopom Močna in priključkom Lenart proti Murski Soboti, predmet na vozišču ovira promet. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Začne umirjeno, potem se razživijo in tudi zaključijo z zelo umirjeno Queenie z Don't Stop Me Now. Morda vas pa nič ne ostavi v tem današnjem jutru, v tem današnjem dnevu, 12. august je. Kar nekaj zanimivih dogodkov ali pa tudi prelomnih se je zgodilo v zgodovini današnjega dne. Leta 1851 je Isaac Singer patentiral šivalni stroj, za katerega mu je marsikdo še kako hvaležen. Pa recimo umrl je nemški pisatelj Thomas Mann, na današnji dan je umrl tudi pisatelj in novinar Ian Fleming. Zakaj vam je tako znan? To je tisti, ki je ustvaril lik legendarnega Jamesa Bonda. IBM pa na današnji dan leta 1981 predstavi tudi prvi osebni računalnik. Kaj bi danes brez njih? Zakaj je Ivan Cankar izkusil preiskovalni zapor vojaškega sodišča? O tem pa več v današnjih spominčicah.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Leta 1914, v obdobju prvih resnejših vojaških spopadov po napadu avstro-ogrskih sil na Srbijo, so orožniki v gostilni na Vrhniki aretirali pisatelja Ivana Cankarja, tedaj največjo osebnost slovenskega kulturnega življenja. Podlaga za aretacijo je bila ovadba, da je v gostilni govoril, kot so zapisali, Srbom prijazne besede. Ivana Cankarja so kmalu potem izpustili, vendar so ga poznaje spet aretirali. Tedaj je za 6 tednov pristal v preiskovalnem zaporu vojaškega sodišča na Ljubljanskem gradu. Istega dne, 12. augusta 1914, je iz Celovca odšel na vzhodno bojišče v Karpate 17. ljubljanski pehotni polk. Čez natanko 14 dni, 26. augusta, je polk v prvem boju izgubil skoraj polovico moštva. Leta 1944 se je britanski ministerski predsednik Winston Churchill v Neaplju srečal s poveljnikom Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije, maršalom Josipom Brozom Titom in predsednikom Jugoslovanske kraljeve vlade Ivanom Šubašićem. Na tem srečanju je bila Jugoslaviji po vojni zagotovljena Istra, medtem ko državna pripadnost Trsta ni bila del dogovora. Churchill je izrazil pričakovanje, da naj bi kmalu nastala enotna jugoslovanska vlada. Tito pa mu je zagotovil, da po vojni v državi ne namerava uvesti komunističnega sistema. 18. septembra je Tito tajno, ne da bi se prej posvetoval z zahodnimi zavezniki, odletel v Moskvo, kjer se je Stalinom dogovoril za pomoč Rdeče armade pri vojaških operacijah v Srbiji in osvoboditvi Beograda. Po leti 1944 se je jugoslovanski vladi Ivana Šubašića v Londonu pridružil Izidor Cankar in postal minister za prosveto ter pošto, telegraf in telefon. 15. augusta se je s Titom srečal na otoku Vis in to srečanje opisal v svojem londonskem dnevniku.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
1: Ja, glupo na radio, ne?
0: Glupo na radio, gava, ej.
1: Gava, dej, veta, dej.
2: Poletje na Radiu Maribor.

0: Cindy Loper s svojo legendarno uspešnico I Drove All Night. In nekaj o vožnji tudi v nadaljevanju povedo naše male, a zelo, zelo modre glave. Ampak tja, kamor bi se peljali, bi se vozili zelo, zelo daleč. Več najbrž, kakor pa celo noč.
1: Mali modre si!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Vesolje.
5: Vesolje pa jaz veliko poznam. Da je veliko planetov. Pa da je sonce zvezda. Da daje energijo sonce tebo pa dan.
4: Kako veliko je vesolje?
5: Zelo veliko.
6: Tudi ponavadi so rakete.
7: Da z raketo se lahko pelješ najvišje. In veš kaj, in mora imeti od zadaj ogen zato, da gre malo bolj hitreje, ker če se bi počasi vozilo, pol bi nam bilo dolgočasno.
4: Koliko ljudi je že bilo v vesolju, kaj mislite?
7: 15. Veliko.
4: A so bile tudi kakšne ženske v vesolju že?
7: So astronautke.
4: A je bilo več žensk ali več moških v vesolju do zdaj, kaj mislite?
7: Več moškov.
5: Zato, ker so nekoč lahko bili samo moški.
7: Zato, ker so menda mamice rodile več fantov, ko so hotle biti v vesolju.
4: Kako izberejo tistega, ki gre v vesolje? A moraš imeti same petke, da lahko greš v vesolje?
7: Ne. Ampak moraš se naučiti pri plavanju, kak je v vesolju, ampak moraš imeti tako čelado, ko ga gor drži, da lahko sploh gre ven iz rakete, da ga gor drži, da ne nadol pade.
5: Moje se zajo pipjaviti, pa zajo fejst naučiti.
4: Česa se je treba naučiti?
5: Da vse veš v vesolju.
7: Moreš imeti tako opremo, da se ne poškoduješ. Veš kaj, in tisti, ki vozijo raketo, morajo biti tudi pripeti.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modre si!
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: In Joker out. Ni Stefani tista, ki bo danes v našem poletnem detektorju laži, ampak Ditka. Torej, tista, ki ne bo predstavila ene tri svoje dogodivščine, dve so resnični, ena pa je izmišljena. Kaj mislite za tole?
1: Na morju v poletnem času še nikoli v življenju nisem bila več kot 10 dni v enem kosu.
0: Resnica ali laž, odkrivamo skupaj po 9:30 z vami. Vi pa lahko malce premislite do takrat.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorenih stejkov z navodile za pripravo v ponju od palačink. Zakaj nam bi stejke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
3: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
4: Radio Maribor. Poletje, najboljši čas za glasbo.

In Excess Suicide Blonde, 3 minute in pol še manjka do 7 ure, do druge jutranje kronike. V nej tudi nekaj suši, pa v nekaj nočnem dogajanju, ki je bilo največ prijav, in pa seveda o velikem uspehu tudi celjskih nogometašev. Točno ob 7 po Batisti Cadillac. Ne preslišite.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vročina bo po napovedih v prihodnjih dneh nekoliko popustila, a padavine, ki bi ublažile hudo sušo, lahko pričakujemo šele prihodnji teden. Suša je v več kot 2 mesecih povzročila veliko škodo v kmetijstvu.
2: Kmetje so pridelovalci hrane. In to pomeni za vse nas, ki pač hrano uživamo, za vse nas potrošnike, tudi lahko rečem določeno stisko, ne? Tudi višje cene in tako naprej, manjše količine na voljo, večja odvisnost od uvoza.
1: Pristojni minister Janez Cigler Kralj napoveduje nujne ukrepe za pomoč kmetom. V oddaji tudi o tem.
3: V španski eksklavi Ceuta še vedno več tisoč migrantov iz Maroka, razmere vse bolj nevzdržne. Reševanje stanovanjskega problema je eden ključnih izzivov osamosvajanja mladih v Sloveniji. Nogometaši Celja zmago nad armenskim Araratom v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Sončno in vroče bo.
1: Z vami sva Maja Mol in Biljana Polak. Nekatere dele države je sinoči prešel nevihtni pas, gasilci so posredovali zaradi poškodovanih streh, podrtih dreves in poplavljenih kleti. Največ prijav so dobili v občini Starše. Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila, prve omembe vredne padavine pa so napovedane za prihodnji teden. Suša traja že 9 tednov, posledice bodo zelo hude za več gospodarskih panog, predvsem kmetijstvo. Več Katja Arhar.
4: Letošnja suša je ena hujših v zgodovini. Iz tal v zadnjem mesecu ponekod lahko izhlapi tudi od 5 do 6 litrov vode na dan, pojasnjuje Andreja Sušnik z Agencije za okolje, ki opozarja, da se tudi suša kot pojav spreminja.
5: Nam lahko hitra suša naredi gospodarsko škodo v kratkem času v podobnem obsegu kot naprimer poplave.
4: Izpadi pridelka v kmetijstvu bodo letos izjemni, podarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršak.
6: Prižitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinska trta. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot recimo hruška. O velikih izzivih nam sporočajo tudi sladkovodnih ribogojnic.
4: Zaradi izjemno nizkih vodostajev rek je ponekod tudi namakanje omejeno. Zaradi nizkih ravni podtalnice pa velja poziv k neuporabi pitne vode za nenujne namene. Vse više temperature in sušna obdobja bodo, kot kaže, del naše prihodnosti, zato bodo potrebne prilagoditve, opozarja Andreja Sušnik.
5: Mogoče se izogniti spomladanski pozebi s kakšno zgodno kulturo pa gojiti kasnejše, kakšno bolj na sušo ranljivo kulturo umakniti spol pa gojiti kaj bolj resistentnega, na sušo bolj odpornega. Potem je po glavnem tehnologiji, ki so pa še tudi mogoče premalo v našem prostoru vidne, čeprav se mi zdi pri trajnih nasadih so dobri primeri, kjer je senčenje, kjer so protitočne mreže, kjer je namakanje.
4: Pri tem pa bo veliko skrb potrebno nameniti tudi kakovosti samih tal.
1: O posledicah suše je sinoči v Odmevih govoril kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ocene škode ni podal, a je dejal, da bodo v tem in prihodnem tednu opravili terenski ogled. Napovedal je tudi načrtovane ukrepe.
2: Mislim, da se lahko zelo hitro interventno odzovemo. Takoj, ko smo prevzeli odgovornost za ta resor, smo pohitrili postopek povračila za lansko sušo in pozebo za leto 2025, ki se bo zdaj le v avgustu začela izplačevati. Tu gre za 8,5 milijonov sredstev, ki bodo razdeljeni za lansko seveda škodo, ampak ker je letošnja suša zdaj le v tem času, bo v bistvu blažila že posledice te letošnje suše. Nadalje sem evropskega komisarja že obvestil, da bomo zaprosili za sredstva iz kmetijske rezerve na evropski ravni za letošnjo točo, viharje, spomnite se, v začetku junija.
1: Minister je dejal, da iščejo tudi načine za pospešitev izplačil kmetom. S Kmetijsko-gozdarsko zbornico in drugimi kmetijskimi nevladnimi organizacijami se bodo pogovorili o preventivnih ukrepih, predvsem izgradnji, posodobitvi in vzdrževanju namakalnih sistemov. Po njegovih navedbah je za te ukrepe na voljo polovica razpoložljivih sredstev ministrstva. Kot vzrok, zakaj jih niso uporabili že doslej, je navedel prezapletene postopke umeščanja namakalnih sistemov v prostor. O suši in pomembnosti prilagoditev na njo v prihodnje bo govor tudi v današnjem intervjuju na prvem, v katerem bo gostja Andreja Sušnik z Agencije za okolje. Tudi drugod po Evropi suša povzroča težave. Tako med drugim sušo in upadanje gladine rek podjetja v Nemčiji označujejo za katastrofo in iščejo načine za prevoz blaga, ki ga običajno transportirajo po rekah. Razmere bodo napete še ves mesec. Prometni minister se bo danes s kolegi iz zveznih dežel znova posvetoval o možnih ukrepih. Iz Berlina Maja Derčar.
0: Ob reki Ren in njegovih pritokih imajo sedež in proizvodnjo največja podjetja. Plovba med Maincem in Koblencem skoraj da ni več mogoča. Vodostaji bodo ponekod do sobote upadli na vsega nekaj centimetrov. Oliver Krišer, minister za okolje in promet v Severnem Porenju, govori, da tistim, ki ne verjamejo v podnebne spremembe, ni več pomoči. Upam, da bodo ti signali, ki jih zdaj pošilja reka Ren in tisti, ki jih pošilja suša, dosegli zvezno vlado v Berlinu. Nekatera podjetja tovor prelagajo na ladje za plovbo pri nizkem vodostaju. Druga čakajo, iščejo skladišča ali pa nujno blago razvažajo po cestah, ki so v tem času zaradi vračanja počitnikarjev in del močno obremenjene. Polovica nemških dežel je že odpravila nedelsko prepoved vožnje tovornjakov. Samo zaradi nizkega vodostaja rek je že nastala milijardna škoda. Kmetijski pridelovalci ne morejo odpremiti pridelkov. Katarina Štelcer, vodja kmetijskih izdelkov pri RVZ. Še niti 10% običajno pošiljk nismo odpremili. Če se bodo vremenski pogoji nadaljevali iz leta v leto, bi lahko že sama vročina Nemčiji do leta 2030 povzročila gospodarske izgube v višini približno 113 milijard evrov. Berlinsko gledališče Volksbühne pa je pred svojim mogočnim vhodom odprlo brezplačen javni bazen, ki ga predstavlja kot prvo predstavo nove sezone, medtem ko v notranjosti do oktobra poteka posodobitev odrov. Zaradi stroška 300 tisoč evrov je gledališče poželo tudi kritike, toda kopavci so nad predstavo navdušeni.
1: Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji se še povečuje. Po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je ranjenih.
3: Akcije iskanja in reševanja se nadaljujejo, saj so številni še ujeti pod ruševinami. Zaradi prekinjenih komunikacij na najbolj prizadetih območjih bo ugotavljanje števila umrlih in obsega škode trajalo več dni. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so včeraj povedali, da doslej niso dobili informacije o morebitnih udeleženih slovenskih državljanih, prav tako nihče ni prosil za konzularno pomoč. Ministrstvo je poznaje na omrežju X slovenskim državljanom, ki odhajajo v Kolumbijo ali so že tam, odsvetovalo potovanja na prizadeta območja.
1: Španska eksklava Ceuta na severu Afrike je 10 dni po množičnem prihodu migrantov iz Maroka pod hudim pritiskom. Več tisoč teh ljudi je ostalo v mestu, kjer so v

0: in kako preprečiti, da se takšni dogodki ne bi ponovili. Prizadevamo si pospešiti vrnitev tistih, ki so vstopili nezakonito in še niso bili vrnjeni v Maroko. Moj maroški kolega in vsi pristojni organi so vse skozi dali jasno vedeti, da so v celoti pripravljeni vse te ljudi nemudoma sprejeti nazaj. Migrantom, ki so bili zavedeni z lažnimi sporočili o odprtju meja, pa je sporočil: vsakdo, ki bo nezakonito prišel v Ceuto in Melilijo, bo vrnjen v svojo državo izvora. Alvarez je zatrdil tudi, da je celovitost šengenskega območja zagotovljena, čeprav Španija po izbruhu spora z Italijo na svojih šestih največjih letališčih in v pristaniščih preverja potnike iz te države. Povračilni ukrep bo veljal do 7. septembra. Župan Ceute Juan Jesus Vivas pa ocenjuje, da je v mestu ostalo še med 8 in 11 tisoč migrantov in prosilcev za azil brez urejenega statusa. Pravi, da je položaj nevzdržen in oporeka statistiki Madrida, po kateri naj bi jih ostalo le 2500. Številni živijo in spijo na ulici brez hrane, vode in osnovnih potrebščin. Vivas od vlade zahteva njihovo pridržanje in izgon oziroma vzpostavitev območja, ki bo služilo kot center za pridržanje tujcev. Konzervativna ljudska stranka, ki ji pripada Vivas, in skrajno desna Vox sta zelo kritični do socialistične vlade Pedra Sančesa in njenega reševanja migrantske krize. Zaradi kaosa v Ceuti je trenutni Sančezov položaj precej krhek, kar je voda na mlin tudi maroškemu kralju Mohamedu VI, ki želi dokončno rešiti vprašanje Zahodne Sahare ter statusa Ceute in Melilije.
1: Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Ukrajina Združenim državam poslala predlog za končanje vojne v Rusiji in opozorila, da utegne Moskva po parlamentarnih volitvah prihodnji mesec razglasiti novo mobilizacijo v vojsko. Poleg tega je Zelenski povedal, da namerava tudi Severna Koreja v Ukrajino napotiti še 30 do 50 tisoč vojakov, ki se bodo bojevali na ruski strani. Severna Koreja naj bi ponoči izstrelila balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska in dejanje svoje sosede označila za provokacijo. Ameriški in južnokorejski vojaki bodo sicer prihodnji teden začeli vojaške vaje za okrepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Sodelovalo bo najmanj 18 tisoč južnokorejskih vojakov.
2: Druga jutranja kronika.
3: Ura je 7:11 minut. Naslednji minuti namenjamo mladim, ki danes praznujejo svetovni dan. Čeprav je kakovost življenja mladih pri nas zdaj boljša kot nekoč, se težje osamosvojijo, ugotavljajo v mladinskem svetu. Tudi raziskave kažejo, da mladi v Sloveniji zrejo v prihodnost bolj črnogledo kot njihovi vrstniki druge po Evropi. Žiga Fabian.
4: V Sloveniji 57% mladih med 18 in 24 letom meni, da imajo manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši, ugotavlja mednarodna raziskava, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Izzivi in okoliščine odraščanja mladih so sicer različni, vendar pa imajo stično točko, pravi predsednica Mladinskega sveta Eva Kotnik.
5: Skupno je pa predvsem to, kar opažamo, da je pot do osamosvojitve mnogo težja. Zdaj, a govorimo o zaposlitvah in dohodku, ki je s tem povezano, a govorimo o iskanju prvega stanovanja.
4: Kar polovica mladih pri nas ne verjame, da si bodo lahko privoščili lastno stanovanje ali hišo. Da je reševanje stanovanskega vprašanja mladih eden najbolj zahtevnih oziroma dolgoročnih izzivov, potrjujejo tudi statistični podatki. V Sloveniji je lani starši živelo 80% mladih med 16 in 29 letom. 29 let je tudi povprečna starost, pri kateri se že ne več tako mladi odselijo na svoje.
5: Ravno ta povezava tako v bistvu z njihovim lastnim gmotnim položajem kot v bistvu njihovih družin zelo močno potem tudi narekuje na to, kako bodo lahko ali ne bodo mogli naslavljati te svoje situacije, a se bodo lahko privoščili, da plačajo najemnino, ali bodo prišli do prvega kredita ali ne bodo mogli. Ne. Še vedno in zelo pričakujejo in se zanašajo na pomoč staršev.
4: Na področju stanovanske politike zato v Mladinskem svetu pričakujejo več kontinuitete, od odločevalcev v splošnem pa.
5: Manj govorjenja o samih mladih, želimo pa v bistvu več delovanja skupaj z mladimi in za mlade. Torej želimo si biti prepoznani kot enakovredni partneri v soustvarjanju teh rešitev.
4: Prostora za napredek je namreč še veliko, tako pri skrbi za duševno zdravje mladih, pa odpravljanju prekarnosti in povečanju dostopnosti javnega potništva.

0: potniškega prometa.
1: Po 27 letih bo v Evropi danes mogoče videti prvi popoln sončev mrk, in sicer nad severno in osrednjo Španijo, skrajnim severovzhodom Portugalske, na Islandiji ter na severu Rusije in Grenlandiji. V večjem delu stare celine bo viden delni mrk, tudi v Sloveniji. Začel se bo ob 19.25 in bo trajal eno uro. Sledil bo vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Prispevek Nine Slaček.
2: Opazovanje sončnega zahoda bo danes nekaj posebnega, saj bo sovpadlo s sončnim mrkom. Čeprav si bomo v naših krajih lahko ogledali le delni sončni mrk, bo pokritost sončnega diska visoka, do 91% v zahodni Sloveniji. Astrofizik dr. Samo Ilc.
3: Začne se nekaj do 7:30 po celi Sloveniji in potem vrhunec pričakujemo tam nekje 8:10. Ravno pred samim sončnim zahodom.
2: Za kar najboljši razgled na ta redek nebesni pojav bo potrebno izbrati ustrezno lokacijo.
3: Predlagam, da se postavite čim više v hribe, ki je proti smeri severozahodu ne zakrivajo ostali hribi. Predlagam pa tudi obisk obale, kjer sonce zahaja v samo morje.
2: Sodelovati mora tudi vreme. Oblaki nad obzorjem lahko hitro pokvarijo spektakel. Toda ob jasnem vremenu lahko opazovanje neba podaljšate v štetje utrinkov, še pravi Samo Ilc.
3: V prihajajoče noči bo tudi vrhunec Perzeidov, kjer imamo še srečo, da bo ravno sončni mrk, kar pomeni, da bo po noči mlaj, torej nam luna ne bo delala težav na nočnem nebu in bomo lahko imeli še boljše pogoje za opazovanje utrinkov. Tako da tisti, ki ste res zagriženi, lahko ostanete na vrhu tistega hriba še do 2 zjutraj, da bi lahko opazovali še zvezdne utrinke.
2: Vsekakor ne pozabite na varnost. Pri opazovanju mrka je nujna uporaba posebnih očal, sicer si lahko nepovratno poškodujete vid.
1: Sledi šport, v njem boste lahko slišali podrobnosti o sinočnem uspehu celjskih nogometašev, ki so si zagotovili nastop v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Z vami bo Klemen Verlič. Prijeten dan želim.
4: Nogometaši Celja so le še korak oddaljeni od Lige prvakov. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij so nadoknadili gol za ostanka in za napredovanje pred domačimi navijači z 2:0 premagali Ararat. Več Marko Cirman.
5: Zgodovinski večer v Celju. Tekma je bila živčna. V prvem polčasu je nekaj več kot 5000 gledalcev videlo malo priložnosti. Živčnost pa se je iz minute v minuto stopnjevala. Celjani so sredi drugega polčasa tudi trpeli, a pameten načrt trenerja Celja Vitorja Kampe Peloša, ki ni želel prehitro, brez glavo pritisniti proti armenskim vratom, je obrodil sadove. Svoje so naredile tudi menjave, še posebej oba strelca. Ko je kazalo, da bodo morda Celjani prekratki, je v 83. minuti lepo zadev novinec v moštvu Jaja Dukuli. 2 minuti pozneje pa scenarij kot iz pravljice. Celjane je v zadnji krog Lige prvakov z golom popeljal otrok kluba. Benjamin Verbič je na robu kazenskega prostora sprejel žogo in z obratom z levico matiral gostujočega vratarja za svoj prvi evropski gol v dresu svojega matičnega kluba.
6: To se niti v sanjah nisem predstavljal, da bom kdaj s Celjem na pragu Lige prvakov. Presrečni smo, da smo premagali dobro ekipo kot je Ararat. Čeprav so jo morda nekateri podcenjevali, mislim, da so danes spet dokazali, da so dobra ekipa, ampak mi smo pač bili enostavno boljši in si zaslužil napredovanje.
5: Celjane v soboto čaka prvenstveno gostovanje v Lendavi pri Nafti, prihodnji teden pa se bodo v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi pomerili s tamkajšnjim Slovanom.
4: Drugi tekmovalni dan na evropskem prvenstvu v atletiki je zaznamoval Kristjan Čeh, ki se je zanesljivo z drugim rezultatom prebil jutrišnji finale meta v disku. Tina Šutej, ki je v Birmingham prišla v vlogi favoritinje za novo odličje v skoku s palico, pa je spadla že v kvalifikacijah. Preskočila je zgolj 4,40 m in osvojila končno 13. mesto.
7: Danes je šlo na robe popolnoma vse, pač enostavno ni bil moj dan, ne vem. Nič se ni poklopil tako, bi se mogel. Ne vem, kdaj sem na zadnji imela tak skakalni dan, ampak evo, ja, očitno je bil danes ta trenutek.
4: Danes bodo že v dopoldanskem delu tekmovali Zala Istenič in Lina Hribar v teku na 200 metrov, v polfinalu teka na 400 metrov, z ovirami pa Matici Janguček. Tretji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju v Parizu pa danes ne prinaša slovenskega nastopa. Je pa Tina Čelik na 100 metrov prsno včeraj Sloveniji priplavala prvi polfinale na prvenstvu. V predtekmovanju je celo izboljšala državni rekord, v polfinalu pa bila precej oddaljena od uvrstitve med najboljšo osmerico. Tina Čelik.
0: Ni bilo čist tehnično tako izveden, kakor zjutraj, ampak če po črto pogledam, sem itak zjutraj naredila, kar sem rabila in kar sem hotla, tako da ne moram reči, da sem čist nezadovoljna s tem dnevom.
4: V Pariz je po bolezni, ki je odnesla prva dva nastopa, že prispela tudi Neža Klančar. Vse moči bo zdaj usmerila v svojo paradno disciplino 50 metrov prosto, ki bo na sporedu v petek. Na turnirju najvišje ravni v svetovni seriji namiznega tenisa v Malmeju sta včeraj Darko Jorgič in Deni Kožul izgubila v dvojicah, nato pa se med seboj pomerila v posamični konkurenci. Vlogo favorita je v prvem krogu obranil Jorgič, ki je bil boljši s 3-1.
8: Težko je igrati z najboljšim prijateljem, z dobrim kolegom, vedno igrava skupaj. Težko je priti tisti pravi igralni ritem, še posebej od začetka. Deni je odigral suvereno, mislim, da je Deni igral res dobro danes. Po rezultatu 8-1 sem začel igrati jaz bolje, on je začel grešiti neke lepe žoge. Težko je igrati take tekme, ampak na koncu jaz sem bil boljši.
4: Jurgic se bo v drugem krogu pomeril z Belgicem Cedricom Nujtinkom.
9: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Pred nami še en jasen, sončen dan, nekaj vetra, sicer temperature pa od 28 do 32. Tudi jutri bo jasno, čez dan bo še pihal veter vzhodnih smeri. Jutro dokaj sveže, le od 10 do 16 stopinj bomo namerili, čez dan pa temperature okoli 30. Še v naslednjih dneh nekaj toplotne obremenitve, vročina bo sicer nekoliko pustila, sicer pa tudi še zmeraj velika požarna ogroženost naravnega okolja pri nas. Petek in sobota, jasna dneva, jutri pa bosta dokaj sveži. Aktualne temperature jasno in 19 stopinj v Mariboru na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 20 v Ljubljani in v Celju, 17 v Slovenj Gradcu, v Portorožu 25 in na Kredarici 14 stopinj.
10: Promet.
11: Previdno tudi na naših cestah v tem jutru, in sicer na štajerski avtocesti med priključkom Blagovice in predorom Podmilje proti Mariboru je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Na izvozu Maribor jug proti Hočam oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Na pomurski avtocesti je med priključkom Gančani in Lipovci proti Murski Soboti oviran promet zaradi živali na cestišču. Še nekaj gneče proti mestom, tako da previdno. Povejte, če je še kaj novega, kaj aktualnega, še zakaj ne vemo, sporočite nam.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Ko se zbudim...
10: Prižgeš radio.
12: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
10: Dobro jutro. Radio Maribor.
11: Dobro jutro, morda boste pa danes potrebovali kakšno kavo tudi bolj proti večeru. Kajti zvečer se bo splačalo pogledati proti nebu, čaka nas namreč delni sončev mrk, pri nas bo luna zakrila kar okoli 90% sonca. Kdaj se bo začelo, kje ga bomo najbolje videli in predvsem kako ga varno opazovati, to preverimo v nadaljevanju tega današnjega jutra. Zvečer pa torej ne bo zanimiv samo zaradi mrka, prihaja tudi vrhunec Perzeidov. Skratka, danes ima nebo en tak svoj poseben program. In mi mu bomo ne prisluhnili, ampak se zazrljiva.
12: Dobro jutro.
10: Radio Maribor.

0: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 080 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: Baby Come Back in Eddy Grant. Minute še manjka do pol osme ure. Danes bomo v Sloveniji videli delni sončev mrk. In sicer v zadnji uri, preden bo sonce zašlo, in ta nebesni pojav lahko upazujemo seveda le z ustrezno zaščito oči, sicer pride do nepopravljivih poškodb vida. Gre za enega najbolj spektakularnih astronomskih pojavov, kje in kdaj točno pa ga bomo doživeli pri nas, nam bo povedal profesor geografije, klimatolog in predsednik astronomskega društva Orion dr. Igor Žiberna.
1: Delni sončev mrk bomo videli pri nas. Ne? Nahajamo se namreč na skrajnem vzhodnem robu vidnosti mrka, kar pomeni, da bo pri nas v času mrka sonce zahajalo. Mi smo torej toliko vzhodno, ne, da bo takrat, ko bo pri nas nastopil maksimum mrka, sonce dejansko že zašlo. Stopnjo mrka oziroma stopnjo prekritosti lune preko sonca označujemo običajno z magnitudo mrka. Magnituda mrka nam pove, kolikšen delež sončevega premera bo zastrla luna. No in pri nas v Sloveniji bo magnituda tam okoli 0,9 ali pa, če se izrazim v odstotku, okoli 90%, vendar tudi tukaj moram biti malo konciznejši. Vzhodne je kot bomo, manjša bo magnituda mrka. Ne? Recimo v Murski Soboti bo magnituda 0,907, v Kopru pa 0,921, tako da čez palec bi lahko rekli za približno odstotek in pol, ne? Torej bo ta magnituda višja na zahodu Slovenije.
0: Ja, pri nas bo torej luna zakrila okoli 90% sonca. Kdaj točno pa bo sonce začelo pokrivati vse skupaj in kdaj bo vrhunec?
1: Mrk se bo pri nas začel, zdaj govorim za Maribor, ob 19.24 po srednjeevropskem poletnem času, pri čemer bo višinski kot sonca zelo majhen, samo 7 stopin nad matematičnim obzorjem, zimut sonca pa 284 stopin, se pravi, gledali bomo nekje proti severozahodu. Zdaj sonce bo zašlo ob 20.12, maksimum mrka bo pa nastopil 4 minute kasneje, tako da mi maksimuma dejansko ne bomo videli, ne? Torej, ker bo pač preprosto sonce prej zašlo, ne? Torej, preveč vzhodno smo. Ne?
0: Ste se zapomnili ure? Torej, v Mariboru se bo začelo ob 19.24, isti maksimum sončevega mrka pa tik pred sončnim zahodom ob 20.12 minut. Kje pa je tista najbolj idealna pozicija, idealno mesto za opazovanje tega sončevega mrka in kako naj se pri tem zavarujemo oči, dr. Igor Žiberna?
1: Ja, pripravimo se že tam okoli 19, tam 19.24 približno, ne, torej bo luna začela počasi zastirati sonce, vse skupaj se pa bo dogajalo proti severozahodu. No, in ko izbiramo lokacijo za opazovanje, je koristno izbrati lokacijo, ki v tej smeri, torej proti zahodu in severozahodu, nima nekih ovir na obzorju v obliki reliefnih ovir, kakšnih krošenj dreves ali pa recimo stavb. Ne, se pravi, dobro je, če imamo severozahodno obzorje, čim bolj čisto. V tem smislu bi bilo najbolj idealno iti na kak visok vrh, ne? Torej, kjer smo dosti više od okolice. Če me pa sprašujete za varno opazovanje, to je pa zelo pomembno, zelo dobro vprašanje. Ne? Torej, sonce lahko varno opazujemo samo skozi za to pripravljeno solarno folijo. Ta solarna folija je namenjena prav za varno opazovanje sonca v astronomiji in to solarno folijo dobite pri kakšnih prodajalcih astronomske opreme. Dobijo se tudi solarna očala, ampak jaz mislim, da so zdaj že ta v glavnem pošla. Ne? Skratka, solarna folija. Zdaj v sili je pa lahko priročno sredstvo tudi varilsko steklo, vendar tudi tukaj moramo paziti, da je optična gostota tega stekla čim višja, ne? Po možnosti 14 ali pa recimo tam 12, 13, kajti na ta način zaščitimo, ne? Torej oči pred škodljivo ultraviolično in pa infrardečo svetlobo, ki lahko pustita neke nepopravljive fotokemične pa toplotne poškodbe na našem očesu, ki se lahko pokažejo šele kasneje, ne? Torej ne nujno takoj. Zanesljivo pa recimo kaki taki pripomočki, kot so analogni film, tisti stari, ne? Ali pa recimo sajasto steklo ali pa recimo sončna očala ne nudijo, poudarjam, ne nudijo torej, varnega načina opazovanja sonca. V astronomiji so ravno zato razvili to solarno folijo, ne, in mi recimo, ko bomo imeli javno opazovanje, bomo skozi teleskope opazovali mrk ravno skozi to folijo.
0: Torej, če nakratko povzamemo, najbolje je opazovati današnji sončev mrk od 19.24 naprej. Nikakor tega ne počnemo z golim očesom ali samo sončnimi očali, skozi fotografski film ali zadimljeno steklo, zato torej potrebujemo solarna očara oziroma varilsko steklo. Sicer pa bomo ta sončev mrk zaznali tudi tisti, ki ga ne bomo pozvali ali pa zrli v nebo. Kako? O tem v nadaljevanju, prav tako pa tudi, kje bo danes organizirano javno opazovanje Sončevega Marka. Poletje na Radiu Maribor.

0: Žan, videl sem, da si odpeljal v neznano, mi vas pa v tem jutru odpeljemo proti večeru. Danes večer se torej splača za nekaj časa odložiti telefon in pogled usmeriti proti nebu, seveda z ustrezno zaščito oči. Mariboru se bo delni sončni mrk začel ob 19.24, njegov vrhunec pa bomo doživeli tik pred sončnim zahodom. Če pa tega ne želite opazovati sami, se lahko pridružite tudi organiziranemu opazovanju, kje bodo danes pozno popoldne oziroma zvečer postavljeni teleskopi in kje vas bodo pričakali člani astronomskega društva Orion, dr. Igor Žiberna.
1: Torej, v astronomskem društvu Orion bomo organizirali javno opazovanje. Začeli bomo nekje ob 19. uri in sicer na Šmartnem na Pohorju, na travniku, ki se nahaja približno 300 metrov zahodno od osnovne šole Šmartno na Pohorju, južno od ceste. V astronomskem društvu Orion kar redno gostujemo na Šmartnem na Pohorju, ne, tam so nas domačini zelo prijazno sprijeli in se zelo radi vračamo tja. Tam bo relativno odprto obzorje, ne bo sicer idealno, ne, ampak vseeno nekaj od mrka bomo verjetno lahko opazovali. Tudi vremenska napoved je zelo ugodna, ne? Torej, iz Slovenske Bistrice do Šmartnega na Pohorje, to je zelo hitro, ne? Torej, se pride tam mogoče v kakih 15 minutah, ni daleč. Ne? Pa tudi torej, potem za nadaljevanje, torej za opazovanje Perzeido in pa za planetarni maraton bo to odprto obzorje tam na travniku nudilo dobre pogoje.
0: Ja, če ne boste tam, če boste tam ostali nekoliko let, torej se predstava na nebu sončnim zahodom še ne bo končala, prav to noč namreč se obeta tudi vrhunec Perzeidov, tako da bomo sonca in lune počasi prešli še tudi k tistim utrinkom, kot jim radi rečemo. Bo pa današnji mrk na nek način doživeli tudi vsi tisti, ki v sonce sploh ne bomo pogledali. Ko luna zakrije tako velik del sonca, se spremembe pokažejo tudi okoli nas. Kaj se zgodi s svetlobo, temperaturo in predvsem, kako se na nenadno temo odzove narava?
1: Zaradi tega, ker se ploska površina, torej iz katere sonce oddaja svetlobo, kratkovalovno sevanje zmanjša, pride do zemlje, tam, kjer se seveda mrk pojavi, ne, manj svetlobe, zdaj pri nas bo ta magnituda mrka sorazmerno visoka, ne, in lahko pričakujemo, da bo temperatura padla, pa tudi seveda jakost vidne svetlobe pada, ne, in običajno, če ta mrk, zlasti, če poteka sredi dneva, ne, torej običajno ptice onemijo, ne, niso več tak glasne, kot da bi se vsi spravljali nekako k počitku, ne, so absolutno neke spremembe. Ne? Ampak kot rečeno, zdaj tu mogoče to ne bo tako izrazito, ne? Ker bomo lahko opazovali samo prvo polovico mrka, sonce bo kot rečeno prehitro zašlo, ne? Tam, kjer bodo pa imeli popolni mrk, tam bodo pa te spremembe res velike. Mogoče samo kot zanimivost naj povem, da bo ta sončev mrk kot popolni najdlje trajal 45 km severozahodno od obale Islandije in sicer bo tam trajanje 2 minuti in 18 sekund. Pri nas bo, kot rečeno, popolne faze ne bomo mogli videti, ne? Torej lahko bomo pa opazovali v tem časovnem oknu med 19.24 pa recimo tam kako 20 uro, ne? Se pravi tam dobre pol ure. Odvisno pač od tega, kakšno lokacijo bomo izbrali, ne? In tu se pravi, bi bilo najboljše izbrati nek visok vrh. Ne?
0: Ja, torej ne bo zanimivo samo na nebu, svetlobe bo občutno manj. Ptiče petje torej lahko potihne, nekateri svetovi se zaprejo, narava se pa za nekaj minut odzove, kot da se dan nekoliko prezgodaj poslavlja. Je pa res, da bo vse skupaj torej zelo, zelo pozno zvečer, tako da tako velike razlike tudi ne bo. Če boste današnji sončev mrk zamudili ali pa vas bo prav ta navdušil in boste želeli videti še kakšnega, pa morda še zadnje vprašanje, kako dolgo bomo morali pri nas čakati na naslednjo podobno priložnost?
1: Tu bomo pa morali, oziroma bodo morali naši potomci počakati do 3. septembra 2081, ko bomo pa tudi v Mariboru lahko opazovali popolni mrk, ne, torej mrk kot popolni.
0: Čez 55 let torej. Pa malce preračunajte, kako in kaj. Dober razlog torej, da danes pogledamo proti nebu, še enkrat več ob 19.24 na našem koncu. Največ sonca bo luna zakrila tik pred sončnim zahodom, potem pa lahko večer podaljšamo še z opazovanjem Perzeidov. Predvsem pa še enkrat. Sonca nikoli ne opazujemo z golim očesom, navadnimi sončnimi očali, fotografskim filmom ali pa kakšnimi zadimljenim steklom. Potrebujemo ustrezna solarna očala oziroma primerno zaščito. Tako da jaz večer enostavno uživajte in če bo vreme sodelovalo, bo današnji avgustovski večer eden tistih, ko se bo za nekaj časa res splačalo pogledati tja. Navzgor.
2: Poletje na radiu.

0: Glasba za nažar.
1: Poletje. Najboljši čas za glasbo.

0: Dobro jutro, otroci in uči.
1: Jadranka Juras
0: nam je tudi zaželela eno tako lepo sredino jutro, 10 minut pred 8.
2: Radio Maribor.
3: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Minister Cigler Kralj, suša za kmete in državo, velika katastrofa, interventno se bomo odzvali s povračili. V Mariboru projekt Uštekaj se pametno, otroke uči varne rabe spleta. Celjski nogometaši preko Ararat Armenije v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov.
3: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor.
0: Še pred osmo pa se z Madono odpravimo na kakšen otok. Poletni. Če se tja odpravljate, tudi vi, kar lepo previdno in počasi. Počitnice in dopust nas bodo počakali. Varno, važno je, da varno prispemo. Kamorkoli že v tem jutru. Dobro jutro.

0: Madonna, La Isla Bonita. Kaj nas čaka v nadaljevanju? Veliko zanimivega, najprej poročilo ob 8, potem naš glasbeni kviz. Tudi danes ugibamo nadaljevanje besedile kakšne znane slovenske uspešnice. Katero si bomo danes privoščili?
1: Reka luči, mimo mene.
0: Eno legendarno pesem, Reka luči, Dominik Kozarič nam jo je zapel živo v zadnji sezoni naših Jutr ob kavi in kitari. Zapel nam jo bo tudi danes zjutraj v nadaljevanju, vi pa boste se malce, upam, da igrali z nami in ugibali, kakšno besedo ali pa nadaljevanje besedila. Tam takoj po 8 uri na 420 15 55.
2: Posvežimo se z dobro glasbo.

0: Fant je zetno bandne poseben gušč poskrbeli morda tudi za vse tiste, ki se odpravljate na dopust in si mislite podobno, kakor so nam zapeli tudi oni. Za vse tiste, ki se pa prebujete z nami, čas za sveže aktualne novice oziroma poročila, ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Prebira jih Zoran Turk, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Slovenija ostaja v primežu vročinskega vala. Občutnejšo osvežitev je pričakovati v začetku prihodnjega tedna. Še naprej ostaja huda suša, ki bo pridelek pšenice ponekod zmanjšala za polovico, koruze pa celo za 90%. Na posledice suše se je odzval kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Kot je povedal, je ministrstvo že pospešilo postopke za povračilo škode.
3: Takoj, ko smo prevzeli odgovornost za ta resor, smo pohitrili postopek povračila za lansko sušo in pozebo za leto 2025, ki se bo zdaj le v avgustu, ko smo tudi obljubili, začela izplačevati. Tu gre za 8,5 milijonov sredstev, ki bodo razdeljeni za lansko seveda škodo, ampak ker je letošnja suša zdaj le v tem času, bo v bistvu blažila že posledice te letošnje suše.
2: Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov, pa tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo tudi terenski ogled. Danes je svetovni dan mladih, čeprav je kakovo življenje mladih boljša kot nekoč, pa se težje osamosvojijo, saj si ne morejo privoščiti stanovanja ali hiše, opozarjajo na mladinskem svetu. Statistika kaže, da je v Sloveniji lani starši živelo 80% mladih med 16 in 29 letom. 29 let je tudi povprečna starost, pri kateri se že ne več tako mladi odselijo od staršev. Predsednica Eva Kotnik.
4: Ravno ta povezava tako v bistvu z njihovim lastnim gmotnim položajem kot v bistvu njihovih družin zelo močno potem tudi narekuje na to, kako bodo lahko ali ne bodo mogli naslavljati te svoje situacije, ali se bodo lahko privoščili, da plačajo najemnino, ali bodo prišli do prvega kredita ali ne bodo mogli. Ne. Še vedno in zelo pričakujejo in se zanašajo na pomoč staršev.
2: Dodaja, da na področju stanovanjske politike pričakujejo več kontinuitete. Možnosti za izboljšave pa med drugim vidijo pri skrbi za duševno zdravje mladih, odpravljanju prekarnosti in povečanju dostopnosti javnega potniškega prometa mladim. Sinoči je nekatera območja države prešel nevihtni pas, ki je z močnim vetrom in nalivi povzročil nekaj preglavic. Gasilci so zaradi vetroloma odstranjevali podrta drevesa, črpali meteorno vodo in prekrivali odkrite strehe. Med drugim na Polzeli, Jesenicah, v Kungoti in Miklavžu na Dravskem polju. Največ dogodkov v Podravju so zabeležili v Staršah, župan Stanislav Grajfoner.
5: Bilo je 21 klicev na pomoč, od tega so ocenili v gasilski zvezi, da so bile 3-4 situacije malo hujše, in sicer je v Marjeti zalivalo klet, v katerem se nahaja tudi avtomobil, in pa v Prepoljah je močan veter odstranil več kot polovico ostrešja, ki ga je vrglo na sosednjo parcelo in pri tem je tudi poškodovalo sosednjo stavbo. Tako da je bilo kar hudo.
2: V Mariborskem centru Štekar te dne poteka 5-dnevno izobraževanje Uštekaj se pametno, namenjeno otrokom od 9. do 13. leta, ki se pripravljajo na samostojno uporabo pametnega telefona in spleta. V okviru projekta spoznavajo spletne nevarnosti, načine zaščite osebnih podatkov in pravila varnega in odgovornega vedenja na spletu. Več v prispevku Mojce Jevšek.
6: Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ima znake problematične rabe družbenih omrežij že 11% mladostnikov starih od 11 do 15 let. Otroci se zasloni srečujejo vse bolj zgodaj.
7: Zdaj pred kratkim sem dobil telefon, največ za klice.
8: Da igram igrice pa gledam YouTube.
6: V centru Štekar v Mariboru so projekt Uštekaj se pametno zasnovali kot odgovor na vse pogostejše težave, ki pa se začnejo reševati šele, ko je že prepozno. Strokovna delavka Klementina Dovečar opozarja, da zaradi normalizacije prekomerne uporabe telefonov lahko spregledamo tudi prve znake zasvojenosti.
9: Normalno, da ima vsak otrok telefon. Normalno je, da se tudi ves čas pogovarjajo preko telefona in je ta normalizacija zelo problematična. Ne? In veliko krat se zavedamo težav, po drugi strani jih pa zlahka. lahko umilimo oziroma sprejmemo kot družba.
6: Čeprav ima skoraj 2/3 mladih v Sloveniji vsaj osnovne digitalne veščine, to še ne pomeni, da tehnologijo uporabljajo tudi varno. Na delavnicah se zato otroci učijo, katere podatke lahko delijo na spletu, kako ustvariti varno geslo, spoznavajo pa tudi nevarnosti spletnega spolnega nadlegovanja in groominga. Kako jih prepoznati in kaj storiti, razložita udeleženca, 12-letni Alan in 11-letna Neža.
10: Grooming je takrat, ko ne vem, da lahko starejša oseba kot do dozo frendo na nek način, da prvo ugovorijo.
11: To je SOS protokol, ustavimo kontakt, naredimo posnetek zaslona, blokiramo in reportamo in povemo odrasli osebi.
6: Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci upravili še kratko preverjanje znanja. Povratne informacije pa bodo prejeli tudi njihovi starši. Tako bodo lažje ocenili otrokovo digitalno pismenost in se seznanili s konkretnimi smernicami, kako ukrepati ob morebitnih težavah.
2: Pred Univerzo v Mariboru je obsežen investicijski cikel. Iz različnih finančnih virov načrtujejo več rekonstrukcij in novograden fakultet, ki so razporejene po vsej Sloveniji, od Krškega, Celja do Maribora. Več Tamara Zupanič-Čučnik.
12: Projekti so seveda v različnih fazah. Novogradni fakultete za strojništvo in fakultete za kemijo sta prvi, ki gresta v projektiranje in gradnjo.
13: Sledijo potem prizidki oziroma prenovljene stavbe fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
12: Pove rektor Univerze v Mariboru dr. Dejan Korošak. Sledijo investicije v fakulteto za zdravstvene vede, prenova študentskih domov.
13: Potem imamo investicijo v fakulteto za energetiko v Krškem, kjer je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in se koraka proti izvedbi.
12: Na fakulteti za turizem in drugih članicah v zahodni kohezijski regiji, kot je fakulteta za zdravstvene vede.
13: Ki sedaj trenutno domuje v najetih prostorih, kajti pripravljamo se na prenovo njihove stavbe.
12: Viri financiranja so različni.
13: Recimo za platformo Enovum so tukaj na voljo nam sredstva iz kohezijske politike za vzhodno kohezijo.
12: Na področju zdravja in biomedicine pa imajo na voljo sredstva v okviru zakona o zagotavljanju in vlaganjih v zdravstvo v Sloveniji, ki so namenjena tudi raziskovalni infrastrukturi na področju zdravja.
13: Tam pa izkoriščamo ta sredstva za novo gradnjo, dodatno stavbo medicinske fakultete in nekatere druge investicije na tem področju.
12: Vizija Univerze v Mariboru je zagotovo biti odlična raziskovalna univerza.
13: Financiranje je stabilno, ni pa zadostno za Univerzo v Mariboru.
12: Saj se je univerza v zadnjih letih močno razvijala, zato je nekatera razmerja med institucijami treba na novo urediti, temu pa prilagoditi tudi financiranje.
14: Šport. In Jože Pepevnik.
15: Nogometaši Celja so se sinoči uvrstili v zadnji krog kvalifikacij Lige prvakov. V povratni tekmi so z 2-0 premagali armenski Ararat in ga izločili skupnim izidom 3-2. Po porazu z golom razlike v Erevanu so Celjani doma goste zlomili ob koncu tekme, ko sta v 83. in 85. minuti zadela Jaja Dukuli in

0: nesljivo uvrstil v jutrišnji finale v metu diska. Že v prvem poskusu kvalifikacij je orodje vrgel 67 metrov in 52 centimetrov, kar je bilo dovolj za finale. Druga slovenska adutinja Tina Šute je ostala brez finala skoka s palico, s preskočeno višino 4,40 m je bila le za malo prekratka za finalno dvanajsterico. Plavalka Tina Čelik je na evropskem prvenstvu v Parizu na 100 metrov prsno včeraj zasedla končno 15. mesto.
1: Za jutranja poročila Radia Maribora Aljaš Mejal, Zoran Turk in Kristjan Šmit. Hvala za pozornost in naslednjim novicam prisluhnite že ob 9. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 7. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 20 stopinj Celzija, Ljubljana 21, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 20, Celje 21 stopinj, Slovenj Gradec 18, letališče Portorož 28 in Kredarica 14 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter. Na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
2: Promet. Previdno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti in zaprt počasni pas med priključkom Blagovice in predorom Podnil proti Mariboru. Zastoj pa nastaja med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Približno 6 km dolg zastoj, nekje do 10 minut, pa boste izgubili na vaši poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
4: Ja, kaj pa potem?
3: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijača.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem, ki se z nami že od 5. ure in dobro jutro tudi vsem, ki ste se nam pridružili. Šele zdaj ne bomo vas spraševali, kje ste bili, smo pa veseli, da ste z nami. Sreda se je že lepo razživela, dobro jutro Zoran.
1: Dobro jutro in lepo, da smo spet skupaj.
2: Smo, ceste bolj polne, kavni avtomati že delajo kakšne nadure, recimo ne.
1: Ja, to je poletje, poletno jutro, čaka nas pa spet vroč dan.
2: Točno tako. Preden pa se razživi ali pa razžari tudi ta vroč dan v nadaljevanju, vsi bomo želeli vaše družbe, telefone pripravite, zapomnite si 420 15 55. Najprej glasbeni kviz, v katerem danes reka luči, ki verjamem, da jo poznamo skoraj da vsi, vsaj delček besedila, ki ga bomo iskali skupaj z vami. Potem pa v poletnem detektorju laži z nami Ditka, ki nam bo ponovno pripravila tri zanimive poletne dogodivščine, dve sta resnični, eno si je pa izmislila in skupaj iščemo tisto, katera ni ta prava.
1: Zato pa ostanite, prisluhnite in vabljeni k sodelovanju.
2: Že kmalo.
5: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Gedore in hej, 19.08. Hej, čas je še za nekaj.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Čas je tudi za naš poletni glasbeni kviz. Tudi danes se bomo malce igrali, ugibali besedilo kakšne skladbe in danes gremo k eni taki zres zanimivi skladbi. Gremo tja v leto 1997. Takrat je prišla ena tistih pesmi, ob kateri nas že prvih nekaj taktov hitro odnesel ta slovenska 90-ta. Dominik Kozarič in njegova Reka luči. 420, 15, 55. Torej, ugibamo besedilo pesmi oziroma poskušamo nadaljevati en delček te skladbe. Dominik nam jo je v tej sezoni zapel tudi tako uživo v našem jutru ob kavi in kitari. Gre pa za eno njegovih seveda največjih uspešnic. Besedilo je napisal sam, melodijo Sašo Fajon. Pesem pa je pozneje dobila take tudi različne različice torej, te same skladbe. Ugibamo jo skupaj, ugibamo jo z vami, 420, 15, 55, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, gospod Kristjan.
0: Dobro jutro, komu?
2: Silvana, tukaj iz Kamnice, se opravičujem, spet sem jaz, tako kot včeraj.
0: Nič hudega, Silvana, bova se pa mi dva igrala, ne? Če ste bili pa najhitrejši, zakaj pa ne nagradili, vas še nismo, tako da še lahko se malce igrava, Silvana, ne?
2: Ja.
0: Silvana, Reka luči prinaša kakšne lepe spomine?
2: Zelo lepe, to je izjemno besedilo, izjemen avtor in me zelo žal, da je tako hitro zapustil Slovenijo, da ni nadaljeval karijere tu pri nas.
0: Mm-hmm.
2: Na splošno me je zelo všeč Dominik Kozarič.
0: Sicer sedaj se spet vrnil nazaj,
2: ja,
0: spet malce
2: ja.
0: Ustvarja, ne?
2: Tudi, ja, ampak ni, mislim, leta so že tu tudi, pa ni več to, kar je bilo, ne? Škoda, da je res šel tako hitro.
0: Ja, sam je zdaj v odlični formi, kar se
2: ja,
0: tiče fizične
2: res.
0: Forme, ko ga človek vidi, kar reče, opa, ne, kar
2: ne
0: dobro deluje.
2: Ne moreš verjeti, ja, nabildan strašno.
0: Morda pa smo spet posrečali, pa uspe
2: upam.
0: Napisati kakšno uspešnico.
2: Upam.
0: Mi do torej greva k Reki luči, Silvana. Poslušava, ko jo ustavim, pa vi nadaljujete. V redu?
2: Ja, ja.
0: Greva. Ja.
2: Del mene bo vedno s teboj. Hočem, da veš, kjerkoli že boš, del tebe bo vedno z menoj.
0: O,
2: čudovito besedilo, res.
0: To pa je šlo kot iz rokava.
2: Pa še sam ga je napisal, ne?
0: Res je.
2: Ja.
0: Da vidimo, Dominik. Seveda, mislim, da niti rabijo preverjati, vsi ga poznamo in to je šlo res zelo, zelo na hitro in stresli smo kot iz rokava, oziroma Silvana, vi ste stresli kot iz rokava, tako da, super.
2: Hvala.
0: Malce se bomo prepustili tej uspešnici tudi v nadaljevanju, tako celoti obujeli kakšne lepe spomine. Silvana, vam pa želim še en tak lep dan v nadaljevanju in hvala, da ste z nami.
2: Jaz tudi enako vam in vsem poslušalcem. Lep dan.
0: Lep dan tudi vam in pa tudi vsem ostalim. Še en dan je za nami, še ena ta glasbena uganka. Jutri se ponovno igramo, še s kakšno zimzeleno uspešnico. Katera bo pa prišla jutri na vrsto? Ja, spremajte nas. Zdaj pa si jo le privoščimo. Torej, takole v celoti našo in vašo Reko luči.
1: Poletni glasbeni kviz.
3: Na Radiu Maribor.

0: Reka Luči in Dominik Kozarič. V našem današnjem glasbenem kvizu smo se malce igrali, iskali pravilno besedilo tudi te njegove pesmi. Sicer pa Dominik, torej tudi v letos v našem jutru kavi in kitari, veliko zanimivega nam je povedal, veliko zanimivega zapel. Klik na našo spletno stran, Facebook oziroma YouTube kanale Radia Maribor, da boste lahko slišali, preverili in pa tudi videli, kaj vse smo počeli. Tista, ki je bila tudi letos v našem jutru, v sredinem jutru je bila tudi Ditka, v nadaljevanju pa jo malce preizkusimo v našem poletnem detektoru leži. Oziroma preizkusimo vas. Tri izjave, tri dogodivščine poletne, katera je tista, ki ni prava, to bomo izvedeli že kmalo in to nam boste povedali vi v zameno za kakšno lepo nagrado. Ena izmed njenih izjav je tudi ta.
1: Med plavanjem v morju me je enkrat kar dva dni zaporedoma opekla meduza.
0: Je resnično ali ne? Kateri ste še ostali dve? V nadaljevanju bomo slišali. Vi pa le pripravite vaše telefone, da se skupaj igramo za kakšno lepo nagrado paket Radia Maribor.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Popotniški podcast.
5: Odpotuj in odklopi.
4: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
5: Popotniški podcast.
6: Gosta sedme epizode podcasta sta bila Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur. Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki jima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj.
7: Najprej so bila to čisto taka klasična potovanja all inclusive v Turčiji ali v Tuniziji, potem pa je mene zgrabil ta potovalni hrošč, potovalni bag. In sem rekla, Jure, to tak, jaz pa želim zdaj na Tajsko. In začetek je bil precej hud, zato ker Jure pa za nobeno ceno ni želel iti. In sem rekla, dobro, pa grem sama.
6: Del njune pripovedi boste znova slišali v soboto o 11:30.
4: Podcast.
5: Odpotuj in odklopi.

0: In Bruno Mars, Locked Out of Heaven. 6 minut čez pol 9 ura, spet je čas, da se malce skupaj igramo.
1: Dopustniški detektor laži.
0: To je naš poletni dopustniški detektor laži. Ja, vse tiste naše ali pa nekaj naših glasbenikov, ki smo jih gostili v sredinih jutrih ob kavi in kitari, kar 31 jih je bilo v tej šesti sezoni, ki je za nami, pripravlja se že 7. sezona jeseni, začenjamo z njo, smo malce poklicali, preverili, kaj počenjajo v tem poletju, jih prosili za kakšne njihove zgodbe, resnične. Za eno smo prosili, naj si jo izmislijo. Vi ste pa zdaj tisti, ki boste poskušali ugotoviti, katera torej je tista izmišljena izmed treh zgodb. Danes je Ditka v naši družbi, tudi ona nam je pripravila 3 zgodbe. 2 sta torej resnični, 1 je pa izmišljena. Katera je prava, katera je izmišljena? To ne boste pa povedali vi. Seveda je dobro najprej, da jih slišimo. Skozi vse jutro smo vam jih že malce predvajali, zdaj pa jih predvajamo še enkrat. Torej, Ditka, prva zgodba.
2: Moja jutranja poletna rutina je bosonoga hoja po travi.
0: Bosonoga hoja po travi, vsako jutro, pravi Ditka. Dobro. Kaj še?
2: Na morju v poletnem času še nikoli v življenju nisem bila več kot 10 dni v enem kosu.
0: Nikoli več kot 10 dni v enem kosu na morju. Ok, in tretja?
2: Med plavanjem v morju me je enkrat kar 2 dni zaporedoma opekla meduza.
0: Katera je torej tista, ki mislite, da ni prava? 420, 15, 55, to je trenutek za vas, da nas pokličete. Seveda v zameno, če ugotovite tisto pravilno, podobite en lep paket Radia Maribor torbo, še majico Radia Maribor, ki vam bo verjamem, da prišla še kako prav. Tako eno, kakor torej drugo. Katera izmed teh treh izjav torej je tista, ki ni pravilna? To nam pa povejte vi na 420 15 55. Nekaj časa vam dam, da malce razmislite, da nam poveste, mi se pa malce spomnimo, kako nam je Ditka zapela in zaigrala v živo v našem jutru ob kavi in kitari.

0: malce spomina na to, kako nam je Ditka v živo torej zapela v našem jutru ob kavi in kitari. Vi si lahko vse zamujene koncerte naša jutra seveda gledate na našem Facebooku, na spletni strani Radija Maribor ali pa na našem YouTube kanalu. V današnjem detektorju lži smo slišali torej tri izjave, zdaj pa iščemo tisto, ki torej ni ta prava. Anka, dobro jutro želim.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Kako ste?
1: Hvala, gre nekako.
0: Gre, se kaj pripravljate na kakšen večerni ogled sončevega mrka ali pa...
1: Ne morem, ker ne vidim.
0: A, dobro. Potem ja. Pa malce prisluhnete o tem, ne? Kaj ja. Drugi povemo, kako in kaj.
1: Ja, to pa poslušam redno.
0: Odlično. Anka, ja. Ste poslušali, slišali vse tri izjave?
1: Ja, sem slišala. Jaz bi se odločila kar za prvo.
0: Za prvo?
1: Ja.
0: Torej, da vsako
1: ker jutro... mislim, da po zimi ni trave.
0: Ampak govorimo pa o poletju.
1: A ja, o poletju.
0: O poletnih. Torej, lahko potem... še enkrat razmislite. Torej...
1: Potem bom pa rekla, kak ste se potem predlagali.
0: Prva je torej, da hodi bosa po travi zjutraj.
1: Ja.
0: Druga, da več kot 10 dni nikoli skupaj v kosu ni bila na morju. Tretja pa, da jo je enkrat na morju kar 2 dni zaporedoma spekla meduza.
1: Bom pa rekla tretja.
0: Da je torej meduza tista, ki
1: ja,
0: si jo je izmislila.
1: Bom pa tako se odločila.
0: Dobro,
1: da vidimo. Bom videla, kaj boste povedali.
0: Bomo kar vprašali Ditko.
2: Ja, bravo, pravilno ste ugotovili, to je res laž. Nikoli v življenju me še ni upekla meduza, jaz upam, da me tudi ne bo.
0: Res je. Dobro ste jo odkrili, Anka. Bravo.
1: Ja, hvala.
0: In čestitke. To je tista. Vi kdaj hodite bosi po travi?
1: Ne.
0: Ne?
1: Hodim na tikači, ampak bosa pa ne.
0: Kaj pa meduza?
1: Imate... Ker me pika, ker meduze pa tudi nekaj, ne grem na morje.
0: Niste imeli nikoli kakšne take čudne izkušnje, torej z meduzami?
1: Ja, ne.
0: Dobro.
1: Nimam.
0: Anka, nagrada je seveda vaša, tako da kako do nje bova sami dva pogovorila. Čestitam, hvala, da ste
1: ja, hvala
0: se igrali
1: lepo.
0: Z nami in pa kar malce še počakajte v naši družbi. Odlično. Tudi vam, Anka, hvala. Ja, tako smo torej odkrili mi, Ditko. Ditka, zdaj pa nas seveda malce zanima, da nam obrazložiš vse, kako je torej s to hojo po travi, kako je z meduzami in pa zakaj nikoli več kot 10 dni na dopustu.
2: Ja, res je. Torej, meduza me ni nikoli upekla, čeprav zelo rada plavam v morju, ampak sem kar pazljiva, ne grem predaleč in vedno se tudi pozanimam, a je tisti del morja varen, da tam v njem ni teh meduz, ker se jih malce bojim.
0: Uh-huh.
2: Je pa res, da ta jutranja poletna rutina je pa moja bosonoga hoja po travi, kot ena taka tiha, hodeča meditacija, to prakticiram zdaj že kar nekaj let. In mi zelo paše, da se tako kar zjutraj že lepo prizemlim.
0: Ja, lepo. Kaj pa sonce, povej, te visoke temperature, te pridejo kaj do živega ali se bolj skrivaš v senci?
2: Priznam, da se kar bolj skrivam v senci. Sicer imam rada poletje, ampak kar težko nekako prenašam to hudo vročino, tako da potem iščem te kotičke, da se lahko umaknem ali v senco ali nekam v vodo, skratka, da se ne izpostavljam preveč temu vročemu soncu.
0: Kakšno poletje je za tabo, kaj te še čaka?
2: Ja, jaz letošnje poletje preživljam tako temperaturam primerno, tako da probam kar tako lepo v meru in počasi, nekaj koncertov je že za mano, nekaj še pred mano, tudi kar ustvarjalna sem bila v tem poletju. Drugače pa ja, kot rečeno, skušam ga tako užiti na tak način, ki ga pač lahko samo poletje, torej hoditi bosa, iti plavati v jezero, si privoščiti kakšno tako poletno osvežilno pijačo, tako da lepo je.
0: Ditka, super. Tvoj dopust glavni te še kakšen čaka ali ga imaš raje tako izven poletne sezone?
2: Ja, v bistvu leto sem kar nekako tako spontano zasnovala ta dopust, nekaj ga je že za mano, sem šla malce v avstrijske Alpe, na svež zrak, v jezero in pa v gore. Zdaj planiram pa še nekaj tam konec avgusta, mogoče bo pa takrat en skok na morje, pa potem na jesen spet nekaj, tako da tako kot bom začutila leto, sem se odločila, da naredim.
0: Ditka, super. Hvala ti za ta jutrni pogovor. Lepo se mej, pa naj ne bo poletje prevroče.
2: Najlepša hvala tudi vam in lep pozdrav sem. Uživajte.

0: Na srečo nič kaj divje na naših cestah, v tem jutru kar mirno vse skupaj poteka. Tudi kakšen divji dan vremensko ne bo pred nami, jasno, temperature tam nekje do 30 stopinj, pa še malce vzhodnega vetra. Si bomo privoščili oziroma nam ga bo privoščilo vreme. V tem trenutku pa tudi temperature takšne, da se še da kar mirno in normalno dihati. 22 smo jih namerili. Vse podrobnosti o tem, kaj se bo še dogajalo, kaj se dogaja pri nas in okoli nas, pa seveda tudi v novicah, čez točno 8 minut prihajajo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust večer muzikala. 19. avgust predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust Plavi orkestar. 22. avgust Bigfoot Mama. 23. avgust Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše. Poletje, ki ostane.
3: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
1: Facebook stran Radia Maribor.

0: O ljubezni poje Tulio Furlanič, mi pa v nadaljevanju seveda ne o ljubezni, ampak o tistih aktualnih dogodkih, ki jih je dobro imeti tudi tako malce v obziru. Vsak čas bo ura točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zoran, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Danes je svetovni dan mladih. Raziskave kažejo, da so mladi v Sloveniji glede prihodnosti bolj črnogledi kot njihovi vrstniki druge po Evropi. Več kot polovica jih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, ugotavlja Mediana. Na svojo prihodnost v državi je skoraj polovica pesimistična, le nekaj več kot dve petini je optimističnih. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Ukrajina Združenim državam Amerike poslala predlog za končanje vojne z Rusijo in opozorila, da utegne Moskva po parlamentarnih volitvah prihodnji mesec razglasiti novo mobilizacijo v vojsko. Poleg tega je Zelenski povedal, da namerava tudi Severna Koreja v Ukrajino napotiti še od 30 do 50 tisoč vojakov, ki se bodo bojevali na ruski strani. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji se še povečuje. Po najnovejših podatkih pristojnih služb in oblasti je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 jih je ranjenih. Akcije iskanja in reševanja se nadaljujejo, saj so številni še vedno ujeti pod ruševinami. Zaradi prekinjenih komunikacij na najbolj prizadetih območjih bo ugotavljanje števila umrlih in obsega škode trajalo več dni. Trenutno najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izgubila v uvodnem krogu kvalifikacij turnirja serije Masters v Cincinnatiju. Z 2-0 v nizih je bila boljša domačinka Mary Stojan. V polfinale turnirja v Torontu sta se prebili Coco Gauff in Jelena Rybakina. Na moškem turnirju v Montrealu pa sta polfinalista Ben Shelton in Lerner Tien. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 8. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 21 stopinj Celzija, Ljubljana 22, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 21. Celje 22 stopinj, Slovenj Gradec 19, letališče Portorož 29 in Kredarica 15 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Promet. Mirno poteka v tem jutru, nobenih večjih posebnosti ne beležimo, nekaj gneče samo na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Tam vas čaka krajši zastoj zamude nekje do 10 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: 4 minute čez 9. Dobro jutro oziroma dobro dan vsem, ki ste z nami.
2: Dobro jutro, dobro dan.
0: Danes svetovni dan mladih smo slišali v novicah. Danes je recimo tudi dan srednjih otrok, kar pomeni, če imate doma 3 otroke, danes namenite pozornost tistemu ta srednjemu. Pa tudi svetovni dan slonov je, mimo grede.
2: Pravzaprav niti ne toliko pomembno.
0: Ne.
2: Bolj pomembno je to, da delamo že plane in načrte za konec tedna,
0: res.
2: Ko bo pa tudi praznični dan.
0: Tudi to je res, ja. Dva praznična dneva, nedelja, pa še sobota.
2: Praznični bo samo sobota.
0: Ja, pa nedelja je tudi praznik za marsikoga.
2: Ja, res je, če ne delaš.
0: Petek bo pa ponovno torej, poln ljudi, ki bodo hiteli v trgovine, ker bodo 2 dni ne bo zaprte in kaj pa če?
2: Imaš prav, zato pa naj hitijo počasi.
0: Kar počasi.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: Zoran Predin in napad ljubezni. Upam, da brez kakšnega napada, če pa je ljubezenski napad, potem pa že v redu, tudi v tem današnjem dnevu. Mi nismo ničesar zjutraj napadali, smo pa se malce igrali, v poletnem detektorju leži je bila z nami Ditka in hitro in kar pridno ste ugotovili, katere izmed njenih treh poletnih dogodivščin je torej laž. V glasbenem kvizu smo se prav tako igrali, Reka Luči je danes zvonila in Dominik Kozarič in pa malce smo pogledali proti nebu, kjer bo zvečer nastopil delni sončev mrk, dali nekaj nasvetov, tudi nekaj opozoril, kakšnega pa vam še kmalo ponudimo tudi na našem Facebook profilu Radia Maribor. Kaj se nas čaka v nadaljevanju tega sredinega dneva, Zoran?
1: Veliko zanimivega, pripravljamo torej za vas in bomo veseli vaše pozornosti. To poletje sta Evropo in tudi Slovenijo zajela hud vročinski val in ustrajna suša. Prizadeti so tudi vodotoki, zajetja pitne vode pa ogrožena. Kakšni so ob tem meteorološki obeti in kakšne posledice bo pustilo sušno obdobje, bomo pregledali v poletni radijski tribuni ob 9:30. O Turetovem sindromu se je veliko govorilo spomladi, ko je v naše kinodvorane prišel nagrajeni film Preklinja. Kaj je za to motnjo značilno, bomo govorili v radijskem SOS-u ob 10:30. Še smo sredi gibanja poletnih turističnih tokov. Turistični delavci zaznavajo več prihodov in nočitev. Na mariborskih ulicah smo se pogovarjali z gosti iz 10 držav. Zanimali so nas njihovi vtisi in kako bi nas povabili v svoje kraje. Ne zamudite ob 11:30. In kot vsako sredo ob 10:30 vabimo tudi tokrat k sodelovanju v brezplačnih malih oglasih. Torej, bodite z nami, prisluhnite in sodelujte.
0: In naj bo sreda lepa, ne prevroča, ravno pravšnja.
1: Senčno zavetje in dovolj pitne vode ob sebi.

0: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali Bio Exo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiti še naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni ob poslušanju poletne radijske tribune, ki sem jo pripravil Aleks Horvat. To poletje je Slovenijo in velik del Evrope zaznamovala dolgotrajna vročina, z njo pa vse izrazitejša suša. Posledice so vidne na poljih, travnikih, v sadovnjakih in gozdovih, vse manj vode je tudi v rekah in podzemnih vodnih virih. Ponekod se že pojavljajo opozorila k kvačni rabi pitne vode. V zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta smo v Sloveniji doživeli enega najizrazitejših vročinskih valov v zgodovini meritev. V prihodnjih dneh naj bi vročina vendarle nekoliko popustila, toda strokovnjaki opozarjajo, da nekaj padavin še zdaleč ne bo dovolj, da bi odpravile posledice dolgotrajne suše. Kakšne so trenutne razmere? Kaj se dogaja z vodnimi viri in kmetijskimi pridelki in kdaj lahko pričakujemo resnejši vremenski preobrat? Meteorolog iz Arsa Branko Gregorčič.
9: V tem vročinskem valu je bilo padavin v Sloveniji zelo malo. V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo. Če pogledamo naprej, izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu. Do konca tega tedna pa bodo še prevladovale sušne razmere. No, v prihodnjem tednu se bo pa vremenski režim nad nami spremenil, tako da se bo verjetnost padavin v začetku prihodnjega tedna precej povečala in vse kaže, da bomo nekje s prihodnjim tednom potem zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti.
8: Toda nekaj ploh ali nevih težav ne bo rešilo čez noč. V večjem delu Slovenije so tla močno izsušena, posledice pomankanja padavin pa se kopičijo že dlje časa. V stanju suše v površinskem sloju tal agrometeorologinja iz Arsa Andreja Sušnik.
10: S prvim sušnim valom smo bili soočeni že v spomladanskem času, in sicer od konca marca do sredine maja je Slovenija beležila spomladansko sušo, ki se je k sreči potem v aprilskem in majskem obdobju se je naš sušomer ozelenil, kar pomeni, da se je nekoliko izboljšala vodna bilanca. Vendar v začetku junija pa smo v povezavi z hudimi vročinskimi valovi, ki so si sledili, ponovno v hudem primežu sušnih razmer, predvsem v površinskem sloju tal. Temu botruje seveda močno izslepevanje iz tal in rastlin. Že kar več kot 3 tedne, ponekod celo cel mesec, beležimo zelo visoko izhlapevanje iz površine tal in iz rastlin. V posameznih dneh to dosega tudi 5-6 litrov vode izhlapi na kvadratni meter površine tal. Zdaj, kaj bi pravzaprav lahko rečemo, da se suša v površinskem sloju tal nadaljuje ta teden in tudi prihajajoči vremenska motnja oziroma kar meteorologi napovedujejo prehod tudi padavinskih dogodkov, ne bo bistveno popravilo stanja že tako požganih oziroma suhih rastlin, da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju tal, tukaj govorim predvsem za travinje, oziroma ostale ekosisteme, pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih in upajmo, da ne v intenzivnih nalivih, ki pa na sušnih tleh pravzaprav naredijo več škode, kot pa koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma jo odplavi po površju. Tako, če zaključim, suša se bo nadaljevala.
8: Posledice takšnih razmer so med najbolj vidnimi prav v kmetijstvu. Pridelek je ponekod že močno zmanjšan, težave pa niso omejene le na poljščine. Čutijo jih sadjarji, vinogradniki, živinorejci, ribogojci in lastniki gozdov. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
11: Praktično si podajemo vremenske ujme od toče, viharjev in pa vse vmes suše. V tem trenutku lahko, če govorimo zgolj o suši, podarimo, da so izjemno zmanjšani pridelki, tako na travnikih, v vseh praktično polščinah, na praktično vseh trajnih nasadih, prežitih med 30 tudi 50 odstotkov, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Zdaj, če se peljemo po Sloveniji, vidimo praktično povsem suhe naše travne površine in tudi na območjih, kjer tega običajno niso bili vajeni, recimo na gorskih, ribovskih območjih, je situacija praktično zelo, zelo podobna. Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze, torej rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, rečemo, da tudi 80-90 odstotkov še zlasti na prodnatih tleh. Drugje pa res ocenjujemo, da bo ta padec pridelka vredno blizu 50 ali celo večji odstotkov, glede na običajno pridelavo. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinske trta, jagode prisilno dozorevajo, kar pomeni zagotovo nižji pridelek, zdaj o kvaliteti še težko sodimo, ampak zagotovo bo to vplivalo tudi na samo kvaliteto. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot je recimo hruška, še posebej tam, kjer so malo bolj prodnata tla in seveda, kjer se ne namaka. O velikih izzivih nam sporočajo tudi sladkovodnih ribogojnic, kjer je problem tako količina kot temperatura vode. Torej, nekateri so enostavno prekinili skrnanjem, izpadi bodo, prirastov ni, ker v bistvu so v fazi zgolj preživetja. Ko pogledamo tudi slovenske gozdove, tudi tukaj vidimo kar že velik vpliv samih razmer, konkretno ne, hrasti že rumenijo, ne, kot bi bila jesen, verjetno pa še najhujše pričakujemo zaradi napada podlubnikov, tako že verjetno v letošnji jeseni, kot pa predvsem drugo leto in tega nas je res strah. Torej, smreka lubadar bo imel verjetno eno generacijo več, smreka pa ne bo imela dovolj vode, da bi se lahko naravno borila, torej zasmolila obode in zato je tukaj po izkušnjah preteklih let tukaj kar veliko tveganje. Čarobne palčke ni. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetovalci upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja. Ja, in čisto na koncu pa vendarle apel tudi vsem nam, potrošnikom, ko se odločamo za nakup ali pri kmetih ali katerikoli trgovski verigi, dajmo priložnost slovenskemu kmetijstvu, slovenskemu kmetu, da vsaj tisto, kar bomo pridelali, da bomo lahko prodali in ne nazadnje nadaljevali tudi s tem kmetijstvom.
8: Suša pa seveda ni samo težava kmetijstva. Zelo jasno jo kažejo tudi slovenske reke. Po njih trenutno teče bistveno manj vode, kot je običajno za začetek avgusta, zaradi kombinacije nizkih pretokov in dolgotrajne vročine pa so neobičajno visoke tudi temperature vode. Kakšno je trenutno stanje površinskih in podzemnih voda, pojasnjuje hidrolog iz Arsa Janez Polajnar.
12: Torej letošnje sušne hidrološke razmere uvrščamo nekje na četrto mesto v zgodovini meritev. Podobne razmere smo imeli tudi leta 2022, pa leta 2003, tudi 1993. No in te hidrološke razmere se, kot kaže, še zaostrujejo. Namreč, pod strugah slovenskih rek se ta čas pretaka le 30 do 50 odstotkov vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Naprimer, reka Mura je izredno malo vodnata, tam se pretaka dobrih 30 odstotkov vode, tudi po reki Ljubljanici in njenih pretokih. Ravno tako reka Sava v spodnjem toku okrog 50 odstotkov vode, podobno tudi Soča. No in posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli. In temu sledijo tudi temperature rek, ki so izjemno visoke tudi za ta letni čas. Tako naj omenim, da imamo povprečno temperaturo rek v spodnjem toku, na primer Save, prek 27 stopinj. Tudi ostale reke so izredno tople, čez dan se nekatere ogrejajo celo do 30 stopinj, no izstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v poletnem času in ta ima sedaj srednjo dnevno temperaturo više od 15 stopinj. Torej, takšne, tako visoke temperature na reki Soči do sedaj še nismo izmerili. No, podobne nizkovodne razmere pa beležimo tudi na podzemnih vodah, torej podzemne vode v medzrnskih vodonosnikih in v kraških vodonosnikih se stalno znižujejo, kraški zveri so vse manj vodnati. V prihodnjih dneh, kot smo slišali, se obeta nekaj osvežitve, nekaj padavin, seveda te padavine, kot kaže, ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah, bodo pa izboljšale razmere na površinskih vodah, saj upamo tako.
8: Ko vode začne primankovati, postane še pomembnejše vprašanje oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Razmere se od območja do območja razlikujejo, zato pristojni prebivalce pozivajo predvsem k spremljanju obvestil lokalnih izvajalcev oskrbe. Namestnik direktorja Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, magister Istok Rozman.
13: Seveda prihaja ponekod do zmanjšanja izdatnosti nekaterih vodnih virov za oskrbo s pitno vodo in pa tudi lokalno do povečane rabe pitne vode iz javnih vodovodih. Torej, najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih takoj, ko pade prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer. Nasplošno pa je seveda priporočilo, da uporabniki oskrbe s pitno vodo poskušajo čim bolj odgovorno ravnati s pitno vodo, tudi zato, da se pač v nadaljevanju teh razmer in morebitnem poslabšanju tudi poskuša zagotoviti, da za te nujne razmere pitna voda ostane za ostale uporabnike in da se poskuša pač ravnati tako, da se prepreči morebitne strožje ukrepe izvajalcev javne službe pri omejitvah rabe pitne vode.
8: Dolgotrajna vročina pa ne vpliva le na naravo in preskrbo z vodo, temveč tudi neposredno na naše zdravje. Več je nevarnosti dehidracije in vročinske izčrpanosti ob vročih in sončnih dneh je povečana tudi obremenitev zraka z ozonom. Posebej previdni morajo biti otroci, starejši, kronični bolniki ter ljudje, ki delajo ali so športno aktivni na prostem. Na priporočila za ravnanje v vročini opozarja predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, doktorica Nina Pirnat.
14: Omejitve fizične aktivnosti v najbolj vročih dneh dneva oziroma izvajanje leti na hladnem, izbira primernih oblačil, uživanje zadostne količine tekočin, vode z elektroliti, ne uživanja alkohola. Posebej bi bil pozorila tiste, ki zaradi nekih srčno-žilnih bolezni, srčnega popuščanja imajo omejitve vnosa tekočin, ti morajo vnašati tekočine v nasvetu svojih zdravnikov. Ob vročini, ob sončnemu nosimo že ščitna očala, pokrivala, se zaščitimo pred UV žarki in pa seveda spremljamo napovedi in opozorila. V povezavi z vročino v poletnem času se ponekod srečujemo tudi z onesnaženostjo zraka z ozonom. Kako se zaščitimo pred vplivom ozona? Je tako, da se v času, ko je nastajanje največje, to je med 13. in 17. uro, ne zadržujemo na prostem, da redno spremljamo opozorila ARSO o opozorilnih vrednostih ozona, da prostore zračimo le v jutranjih urah in pa da telesne intenzivne aktivnosti na prostem omejimo.
8: Po več tednih vročine in suše vremenske napovedi torej vendarle prinašajo nekaj optimizma. Vročina naj bi v prihodnjih dneh nekoliko popustila, po 16. avgustu pa se povečuje tudi možnost pogostejših padavin in dotoka hladnejšega zraka. Toda posledice letošnjega poletja bodo ostale dlje. Izsušena tla, zmanjšani pridelki, nizki pretoki rek in osiromašeni vodni viri potrebujejo daljše obdobje enakomernih padavin, ne le posameznih neviht. Strokovnjaki zato tudi ob napovedanem vremenskem preobratu pozivajo k odgovornemu ravnanju z vodo in spremljanju razmer. Najhujša vročina se morda bliža koncu, ukrevanje po letošnji suši pa bo trajalo precej dlje. Poslušali ste poletno radijsko tribuno, ki sem jo pripravil Aleks Horvat. Pa naslišanje.
15: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila. Prve omembe vredne padavine pa vremenoslovci z Agencije za okolje napovedujejo šele prihodnji teden. Sušne razmere ustrajajo že 9 tednov. Posledice suše pa bodo zelo hude za več gospodarskih panog, predvsem za kmetijstvo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je napovedal interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov, kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. V španski eksklavi Ceuta je po nedavnem množičnem vdoru migrantov iz Maroka in vrnitvi večine v matično državo tam še vedno več tisoč ljudi, ki živijo v izjemno težkih razmerah. Španski zunani minister José Manuel Albares je med včerajšnjim obiskom Ceute napovedal, da bodo vse, ki so prišli po nezakoniti poti, vrnili v Maroko. Severna Koreja je ponoči proti Japonski izstrelila balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska in dejanje svoje sosede označila za provokacijo. Ameriški in južnokorejski vojaki bodo sicer prihodnji teden začeli vojaške vaje za okrepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Sodelovalo bo najmanj 18 tisoč južnokorejskih vojakov. Nogometašem Celja je uspel veliki preobrat. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so izničili gol zaostanka z prvega dvoboja in pred domačimi navijači z 2-0 premagali armenski Ararat. V zadnjem krogu se bodo Celjani pomirili s Slovanom iz Bratislave. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 9. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 22 stopinj Celzija, Ljubljana 24, Ptuj 23, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 22. Celje 23 stopinj, Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 31 in Kredarica 16 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
1: Promet.
0: Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Delo na cesti zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. V noči na petek med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Skoraj da 4 minute čez 10. v sredo 12. avgusta na Mednarodni dan mladih, sicer pa smo v 33. letošnjem tednu, ko pa bomo ob koncu tega tedna v soboto 15. avgusta zaznamovali praznični dan Marijinega vnebovzetja. Seveda dober dan in lepo, da ste z nami, tukaj smo in z vami bomo dopoldansko dnevni. Gregor Strmecki z glasbo, Aljaš Mejal z aktualno informativnim, Simon Šprajcer z vokovno-tehnično podporo in voditelj programa Zoran Turk sem pred mikrofonom. Vabljeni k poslušanju in naj vam bo prijetno z nami. O Turetovem sindromu se je veliko govorilo spomladi. Kaj je za to motnjo značilno, pa bomo govorili v radijskem SOS-u ob 12:30. Prisluhnite.

Poslušate Radio Maribor, 15 minut je zdaj le čez deseto in še pred zdravstvenim SOS-om opozorilo NIJZ, ki odsvetuje kopanje na dveh plažah v Izoli. Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ namreč odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je na spletni strani vlade sporočila Agencija Republike Slovenije za okolje.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VOJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Poštilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Maribor, 10 in 32 minut, 2 minuti je čez pol enajstih in spomladi smo si lahko v kinih ogledali britanski biografski črno-humorno-dramski film Preklinjam, ki temelji na resnični življenjski zgodbi Johna Davidsona, Škota s hudim Turetovim sindromom. Za kakšno motnjo gre, kako pogosta je in kaj je za njo značilno v današnjem radijskem SOS-u, pogovoru z dvema strokovnjakinjama z pediatrične klinike v Ljubljani. Z njima se je pogovarjal Iztok Konc.
1: Radijski SOS.
2: Verjetno ste že kdaj opazili človeka, ki pogosto mežika, dela grimase, sunkovito premika glavo ali skomiga z rameni. Taki nehoteni, nenadni, hitri, ponavljajoči se gibi se imenujejo tiki. Naštel in opisal sem različne motorične tike. Tiki pa so lahko tudi vokalni, vzkliki, kašljanje, smrkanje, pihanje, ponavljanje lastnih besed ali stavkov ali ponavljanje besed in stavkov drugih ljudi, kletvice.
3: To se vedno v medijih, a ne v splošni javnosti, predstavlja kot poglavitni simptom Turetovega sindroma, pa je v bistvu precej redek. Tako da največkrat, kadar imamo pri otroku oziroma pač pri bolniku osebi s Turetovim sindromom neke vokalizacije, so to največkrat zelo enostavni glasovi, nepomenski, posmrkovanja, pohrkovanja, odkašljevanja, a ne. Kletvice, koprolalija, kot temu rečemo, je pa relativno redek fenomen, ki ga ne srečujemo tako pogosto.
2: O Turetovem sindromu sem na ljubljanski pediatrični kliniki govoril s pediatrinjo in otroško nevrologinjo Jasno Oražem Mrak in s klinično psihologinjo, doktorico znanosti Stašo Stropnik. Jasna Oražem Mrak pojasnjuje, da je Turetov sindrom kompleksna razvojno-nevrološka motnja,
3: ki je za razliko od splošnega vtisa, a ne, zelo pogosta. Tam vsaj 1% populacije ima Turetov sindrom, a ne, se pravi v, če gledamo osnovnošolskih razredih, v vsakem razredu je vsaj en učenec, ki ima tike oziroma Turetov sindrom. Motnja sama zajema to, da pač se pri otrocih oziroma ljudeh pojavljajo tiki. Tiki so taki nehoteni zgibki ali vokalizacija, ne, ki so lahko bolj ali manj kompleksne. In če ima nekdo vsaj dve različni obliki nekih motoričnih zgibkov, pa vsaj en vokalni glasovni tik, temu rečemo Turetov sindrom.
2: Staša Stropnik.
4: Torej gre za to, če zelo po domače povem, da so možgani teh otrok že ob rojstvu malo drugačni. V enem delu, ki je odgovoren za to, da kontrolira recimo, a ne, gibanje oziroma glasove, a ne, da se torej pri teh otrocih hitreje pač pojavljajo neki nehotni gibi, nehotni glasovi. In jaz te otroke vidim, ja, kot na spektru v resnici, ne, v enem delu so različni, a ne, v enem delu pa absolutno pač čisto enaki kot njihovi vrstniki oziroma kot njihovi odrasli pač vrstniki, no.
3: Ja, kar je mogoče pomembno v tem kontekstu povedati, ne, je, da gre za nevrološko motnjo, ki je genetsko pogojena, a ne, ni povzročena z stresi, prehrano, cepljenji, napačnimi vzgojnimi pristopi in tako naprej, a ne, gre povsem za nevrološki mehanizem, ki pa pač je, pravzaprav ga prinesemo na svet, a ne. Gre za neko zelo kompleksno genetsko kombinacijo, a ne, na podlagi katerega se napiše program, po katerem se potem razvijajo naša inhibitorna omrežja, a ne, nadziranje nekih vzorcev aktivnosti, a ne, ki so mogoče pač zaradi razvojnih nepravilnosti v teh omrežjih malo manj inhibirana, kar se navzven kaže, če ta motnja relativno malo izražena, ne, največkrat stiki.
4: Najpogosteje pridružena je motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ADHD, a ne, to ima zelo veliko otrok stiki, tam okrog 50% recimo otrok s Turetovim sindromom ali pa še več, a ne, ima tudi ADHD. Druga je obsesivno-kompulzivna motnja recimo, a ne, ki se mogoče malo kasneje pojavi, ampak recimo v adolescenci, a ne, prepoznamo veliko otrok recimo, ki ima tako Turetov sindrom, kakor pač obsesivno-kompulzivno motnjo. Druge oblike anksioznosti recimo zelo pogosto pridružene, tudi spektroavtistično motnjo recimo pri teh otrocih večkrat prepoznamo, pa so pa tukaj še specifične učne težave, lahko recimo težave s spanjem, nadzorom recimo jeze, a ne, tega je zelo veliko.
2: Turetov sindrom ni redka motnja, Pri dečkih se pojavlja približno 3-4 krat pogosteje kot pri deklicah. Pediatrinja in otroška nevrologinja Jasna Oražem Mrak.
3: Pomembno je mogoče to, a ne, da vsem velika večina otrok stiki, a ne, tudi če imajo različne oblike, tudi če imajo številne tike, živijo povsem normalno, aktivno, produktivno življenje, a ne, in pač tikov na silo za vsak, na vsak način ni potrebno odpravljati. Ne. Tako da večina otrok je pa, pač edina terapija, ki jo potrebujejo, to, da so seznanjeni s tem, kaj tiki so, a ne, da se sami tega zavedajo, da nimajo sami zaradi tega nekih slabih občutkov. Zdravila pa potem pridejo poštev pri tistem, bom rekla, manjšem procentu otrok v določenem obdobju, ne nujno vedno, a ne, kadar so tiki pač izraženi do te mere, da so res funkcionalno zelo ovirajoči, a ne, mogoče boleči, a ne, v takih kontekstih. Zdaj razen zdravil, a ne, imamo pač je enakovredna pravzaprav so vedensko-kognitivni pristopi k terapijam, a ne, vedenske terapije. Zdaj, v katerih okoliščinah je bolj primerno eno ali drugo, a ne, je diskusija, ampak oboje pač imamo na voljo, uporabljamo, znamo, a ne, in to nudimo otrokom, ki to potrebuje.
2: Klinična psihologinja, doktorica Staša Strupnik.
4: Mogoče vsaj jaz staršem ponovadi pojasnim tako, ko me sprašujejo o možnih oblikah pomoči, da mogoče takrat, kadar se ti poslabšajo ti, ki ne, recimo izrazijo do te mere, da motijo funkcioniranje otroka zelo na hitro, pač ne, tak abrupten pač recimo ne, poslabšanje in otrok zaradi tega recimo res ne, vem, ne more hoditi v šolo, ne more sodelovati pri pouku, ne zmore se učiti tako, kot bi se sicer lahko, a ne, takrat mogoče a ne, pač zdravili pridemo do hitrejšega učinka, a ne, in se potem hitreje verjetno poslužimo tudi te pomoči, a ne, ker vemo pa, ja, da je vedenska terapija pripelje v resnici do enako učinkovite pomoči, samo da terja več časa, da do tja pridemo, a ne. To je vseeno nekih 10 srečanj, recimo, a ne, v okviru katerega potem učimo v resnici otroka, kako oziroma jačamo ta njegov inhibitorni sistem, a ne, na poseben način s posebnimi treningi.
3: Je pa mogoče pri temu še to važno, da pač, ko se odločamo o tem, a ne, o zdravilih oziroma o terapevtskih pristopih, takih ali drugačnih, a ne, se vedno oziramo na otroka, a ne, ker pač veliko otrok ima tudi v teh obdobjih, ko imajo zelo številne tike, pravzaprav njih to ne moti posebej, a ne, to je del njih, oni s tem živijo, funkcionirajo, hodijo naprej na treninge, v šolo in jih to ne prizadane posebej, a ne, tako da zelo velikrat je bolj zaradi tega obremenjena okolica, a ne, tako da to tudi vedno pač staršem poudarimo, a ne, da ko razmišljajo o tem, da je tako poslabšanje, da razmišljajo o zdravilih in tako naprej, da naj se ozrejo na otroka, pa koliko je zaradi tega dejansko on prizadet.
2: Čeprav zdravila, ki bi Turetov sindrom pozdravilo, še ni, stroka veliko pričakuje od novih, bolj ciljno usmerjenih učinkovin, ki so trenutno v zaključnih fazah kliničnega preizkušanja. Obeta se, da bodo ta zdravila zmanjšala število tikov in povzročila manj neželenih učinkov. Staša Stropnik.
4: Večina otrok stiki in tudi odraslih lahko pa za kratek čas, recimo, a ne, različno dolgo, zadrži tike, a ne, eni samo za kakšno sekundo, dve, recimo, eni tudi za daljše obdobje in to včasih daje zmotni vtis, da oni lahko pač tike zadržijo, a ne, ampak tega ne more nadzirati dolgo časa, ne, in tudi če poskuša, je to za njega res izčrpljujoče in velikokrat vidimo, da imajo otroci, ki jim je mogoče nerodno, jih je sram, pač, da imajo tike težave zaradi tega, ker so potem seveda bolj utrujeni, težje sledijo pač navodilom recimo v šoli, težje se koncentrirajo in so težje uspešni v skladu s svojimi siceršnjimi sposobnostmi.
2: Sindrom spremljajo nekateri predsodki in stigma. Kako se odzvati? Razložiti? Opozoriti? Odgovarjata Jasna Oražem Mrak in Staša Stropnik.
3: Zelo je odvisno tudi od samega karakterja otroka, a ne od samega karakterja družine. Pač zelo različno, ne, to dojemajo in otroci in starši, a ne, eni so izjemno obremenjeni že z zelo enostavnimi tiki, a ne, otrok prekomerno mežika pa je napoten na vse možne preiskave, a ne, ker je to za starše zelo zaskrbljujoče. Po drugi strani pa je veliko otrok s Turetovim sindromom, ki hodijo po svetu, a ne, pa niso s tem povsem nič obremenjeni oziroma se po možnosti sploh ne zavedajo, da imajo tike, kaj šele, da imajo Turetov sindrom, a ne. To govorim v takih najpogostejših primerih, ne vem, nekdo mežika, malo grimasira, pa sem pa tja odhrkuje, a ne, pa ga to ne ovira pri nekih dejavnostih in če tega nihče ne izpostavlja, a ne, in če zaradi tega ni obremenjen, ne, potem pač to ni težava. Lahko je pa težava že čist najbolj enostaven tik, a ne, tako da tukaj je naša vloga predvsem, tako kot je že Staša prej rekla, v bistvu psihoedukacija temu rečemo, a ne, da razložimo in otroku in staršem in okolici, učiteljem, če je to potrebno, a ne, kakšna je narava te motnje, kako poteka, a ne, kaj so vzroki, da se tukaj ne dela nekih napačnih predstav. In zelo velikrat je to edino zdravljenje, ki ga v bistvu in otrok in družina potrebuje.
4: Ja, zelo pomembno je pač, da otroka recimo pripravimo na to, kaj lahko reče, a ne, če ga recimo sošolci, ne, prijatelji vprašajo, a ne, zakaj pa to delaš, a ne, da je nekaj že kašljati recimo, a ne. Takrat je zelo pomembno, da ima otrok v resnici vnaprej pripravljen, a ne, nek stavek, kaj lahko v odziv na to reče, a ne, recimo jaz jim rečem vedno, da lahko rečejo, da tega ne delajo za nalašč, a ne, da to njihovi možgani v resnici sprožijo, ampak da to ni nič nevarnega in se grejo lahko naprej igrati, a ne. Tako da tudi družina v resnici, tako kot je Jasna rekla, veliko krat rabi predvsem to v resnici informiranost, a ne, kaj tiki so, zakaj se to dogaja in kako pač lahko kljub temu v resnici živijo polno življenje.
1: Radijski SOS.
5: Radijski SOS.
1: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Vinogradniki so na okrogli mizi ob opisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine izrazili zaskrbljenost nad prihodnostjo te panoge pri nas. Opozorili so na trend zaraščanja vinogradov, pa tudi na vse težje težave s prenosom dediščine na mlajšo generacijo in neugodnimi vremenskimi razmerami. Med nujnimi ukrepi so poudarili poenostavitev zakonodaje za male vinogradnike, omejevanje stalnega naseljevanja zidanic in razglasitev Martinovega kot državni praznik, dan slovenskega vina in vinske kulture. Javni poziv za dodelitev subvencij za nakup električnih koles se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalo končal. Na voljo je še 100 tisoč evrov od 2 milijonov. Pristojno ministrstvo je sporočilo, da so bila razpisana vsa sredstva predvidena za letos, zato dodatnih ne bo. Ameriška zvezna senatorka slovenskega rodu Amy Klobučar je osvojila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote. S približno 89% glasov je prepričljivo premagala preostalih 6 strankarskih tekmecev in postala prva ženska iz vrst demokratov, ki se potegujejo za guvernerski položaj te zvezne države. Njena protikandidatka na novembrskih volitvah bo republikanka Lisa Demio. Od vrnitve talibanov na oblast v Afganistanu pred skoraj 5 leti je bilo približno 2,4 milijona deklet prikrajšanih za srednješolsko izobrazbo. Kot so še sporočili iz UNESCO, bi se to število do leta 2030 lahko povzpelo do skoraj 4 milijonov. Ob tem so poudarili, da je Afganistan edina država na svetu, kjer je dekletom in ženskam uradno prepovedano šolanje na srednjih šolah in univerzah. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 10. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 24 stopinj Celzija, Ljubljana 27, Ptuj in Slovenska Bistrica 25, Murska Sobota in Radenci 24, Celje 26 stopinj, Slovengrad 24, letališče Portorož 34 in Kredarica 18 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Delo na cesti, Štajerska avtocesta, zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na četrtek med 22 in 5 uro bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. V noči na petek med 22 in 5 uro pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pogled na uro, 11 in 4 minute in objavljamo osmrtnico. V 95. letu je umrla Marica Korotaj iz Rožpoha pri Kamnici. Pogrebo v petek 14. avgusta ob 10. uri in 30 minut na pokopališču v Kamnici. V 95. letu je umrla Marica Korotaj iz Rožpoha pri Kamnici. Pogrebo v petek ob 10. uri in 30 minut na pokopališču v Kamnici. Objavili smo osmrtnico.

In tudi že takole programsko, sredinemu opoldnevu 12. avgusta naproti. Še smo sredi gibanja poletnih turističnih tokov. Turistični delavci zaznavajo več prihodov in nočitev. Na mariborskih ulicah pa smo se pogovarjali z gosti iz 10 držav. Zanimali so nas njihovi vtisi in kako bi nas povabili v svoje kraje. Ne zamudite, ob 11:30.

Pa je že 15 minut čez 11, to je Radio Maribor in velja še spomniti, da bo drevi delni sončev mrk. Pred vrati je torej nebesni fenomen, toda pozor, zaščitite si oči. Drevi začetkom ob 19.24 bo v Sloveniji viden delni sončev mrk. Očesni zdravniki opozarjajo ljudi, naj ga nikar ne opazujejo brez ustrezne zaščite oči. V noči na četrtek bo potem ob jasnem nebu viden tudi roj meteorjev, konec meseca pa še

delni lunin mrk. In še posebej opozorilo za drevi za opazovanje sončevega mrka. Nikoli ne glejte neposredno v sonce, skozi daljnogled ali teleskop, brez ustreznega sončnega filtra, nameščenega na sprednji strani optičnega instrumenta.

0: vidimo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
3: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
4: Dobro jutro.
5: Četrtkovo jutro bo dišalo po poletnih doživetjih. V poletnem izletniškem namigu vas tokrat popeljemo na kar tri zanimive lokacije v Slovenski Bistrici. Morda med njimi najdete idejo že za naslednji izlet. O 8:30 pa prihaja čas za okuse jutra. Z nami bo Jernej Verbuč, ustvarjalec lesenih skulptur in prav posebne tematske arhitekture za naravne prostore. Spoznali bomo njegovo ustvarjalno pot, izvedeli več o posebnem projektu, ki trenutno nastaja pod njegovimi rokami in seveda preverili tudi, kako se začne jutro človeka, ki iz lesa ustvarja zgodbe.

0: Radio Maribor, 11:29, minuta je do 11:30 in kako ta naš Maribor vidijo turisti? Še smo sredi gibanja poletnih turističnih tokov. To je mogoče zaslediti tudi na mariborskih ulicah. V Mariboru je bilo v lanski poletni sezoni okoli 110 tisoč turističnih prihodov in 185 tisoč prenočitev. Glede na trenutne trende v turistično-informacijskem centru ocenjujejo, da se bodo v času od junija do konca avgusta letos prihodi povečali za približno 7%, prenočitve pa za okoli 5% v primerjavi z lani. V Ticu pravijo, da je zadnje čase precej gostov iz Anglije in Švice. Z gosti iz 10 držav se je na mariborskih ulicah pogovarjala Irena Kodrič-Cizrl, ne le o vtisih o Sloveniji, ampak tudi o tem, kako bi nas povabili v svoje kraje.
1: I live in UK at the moment, England. My parents live in Ireland.
2: Holland.
3: I'm from Santa Clara, California.
4: I'm from Brno.
5: Kvasini, Orlické hory.
6: Buenos Aires.
7: Ciudad de México.
8: Madrid.
9: I come from Cittadella.
10: V Mariboru smo torej srečali obiskovalce iz Velike Britanije, Irske, Češke, Nizozemske, Nemčije, Španije, Argentine, Mehike, Združenih držav Amerike in Italije. Če tudi živimo v času spletnih aplikacij, turisti še vedno radi zavijajo v Tic. Turistična informatorka Mojca Petek.
11: Še vedno.
12: Ogromno ljudje pride, želijo imeti nekaj fizičnega v roki, recimo zemljevid mesta. Lažje se znajdejo, da ne gledajo skozi v telefone, jim je nekak bližje, če se orientirajo po načrtu mesta, ker jim tudi mi tukaj v Ticu pokažemo, kaj si lahko pogledajo, kje je kakšna znamenitost, tako da, ja, zagotovo še vedno publikacije so nekak bolj kot pa sam telefon.
10: Ne glede na vse spletne pripomočke, pa je nekaterim ušlo, da imamo v Mariboru pomembno znamenitost, kljub temu, da so imeli natančno izdelan načrt, ki je vključeval tudi obisk mariborskega otoka in vinagove kleti.
1: No.
5: Okay, no.
12: Ja, res je. Tudi v Ticu vedno povemo, ko nekdo praša, kaj si bi v Mariboru pogledali. Najprej seveda omenimo našo najstarejšo trto. Smo zelo ponosni na njo, zdaj še posebej, ko je prenovljena. Ja, točno tako. Tako da jaz z navdušenjem oziroma z zanimanjem si jo gredo tudi pogledat, spijo kakšen kozarček v najstarejši trti.
10: Je še povedala Mojca Petek. Gost Hermes iz italijanske Cittadelle, ki smo ga ujeli na lentu in mu je všeč, da v Mariboru ni gneče, pa je bil pripravljen oziroma na spletu upozorjen, da je najstarejša trta ena privlačnejših točk v mestu.
9: I just look on internet what is worthy to be seen here in this city, and this wine was mentioned as one of the most attractive places.
10: Tudi z vprašanjem Mojce Petek, ali turiste zanima kultura, se vrnem k vinu.
12: Jih zanima, se mi zdi, da vedno bolj. Imamo v bistvu ena skrajnost, so turisti, ki pridejo zaradi kulture, drugi turisti so pa, ki pridejo zaradi bolj odmika v naravo, se pravi bolj kakšno pohodništvo ali pa kolesarjenje. In ja, zagotovo je vsak dan kakšen turist, ki povprašuje in po prireditvah, kaj se dogaja, zelo radi si pogledajo tudi kakšno tradicionalno slovensko prireditev, v kolikor je, se pravi, kot festival najstarejše trte recimo, tudi opažamo, da je vsako leto več obiskovalcev iz, se pravi, preko meja, ne samo domačinov.
10: Gradivo za to reportažo sem snemala v sredo, to je dan, ko je v mestu.
12: Ogromno ljudi, ki pridejo iz Južne Amerike, imajo prav organizirane oglede vsako sredo in pridejo za 2 urci v Maribor in so navdušeni.
10: Res je, imamo dokaze. Izjave gospe iz Mexico Cityja in gospe iz Buenos Airesa.
1: It's a long trip to Maribor, a long way.
10: Pot v Maribor je bila dolga, gospe pa sta skupino na poti ves mesec. V Slovenijo sta prispeli iz Grčije, potovanje bosta končali v Italiji.
6: We'll finish in Italy.
10: Maribor jima je všeč, majhen, miren, lep.
1: How is Maribor?
6: Beautiful.
2: Tranquilo.
7: Tranquilo, bonito, pequeño, pero se percibe un ambiente muy nice.
2: Belísimo.
10: Skupina je imela za ogled mesta na voljo le 2 do 3 ure. Najstarejše trte niso poznali, smo pa ob njej naleteli na šarjarja iz sončne Kalifornije, ki je v mestu šele prespal in zbiral prve vtise. Takoj ga je navdušila majhnost oziroma obvladljivost mesta in to, da je glavna avtobusna postaja le 10 minut hoda od središča.
3: Really like that it's small and easily walkable. I was pleased to see how close the bus station is to the center of town. 10 minutes walking. And yeah, the architecture is very beautiful. I really enjoyed the architecture.
10: Pravi, da mu je všeč mestna arhitektura in barva reke. Zdi se mu fantastična. Tisto jutro je bila Drava zelena.
3: I think it's really fantastic.
2: It's green today.
3: Yes, it's a unique color for sure.
10: Mojca Petek iz Tica še pove, da obiskovalce zelo zanima.
12: Na splošno tudi zgodovina Slovenije. Predvsem obdobje še pred vojno, tako da tudi galerija umetnostna, sinagoga jim je zelo zanimiva, seveda vsak vpraša za Mariborski grad. Nekateri so tudi že zelo pripravljeni in točno vejo, da katere muzeje recimo si bodo pogledali, potem pa jih še samo zanima, kje se nahajajo.
10: Šarjar iz ZDA je bil iskren in povedal, da morda ne bo šel v nobeno od omenjenih ustanov.
3: I personally, when I go travel, I don't like to go indoors and see objects indoors. I prefer
10: na potovanjih bolj uživa zunaj, redko gre v zaprte prostore, pove, in nas tako povabi v svoje kraje.
3: Santa Clara, California is home of some of the World Cup games this year in the Levi Stadium. It's the center of a lot of the technological.
4: V Santa Clari v Kaliforniji je stadion Levi, eno od prizorišč letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. V okrožju so globalno znani tehnološki koncerni in univerze. Dobro podnebje in v primerjavi s preostalim delom ZDA imajo odličen javni prevoz.
3: Excellent public transport. One of the few places in the United States where the public transport is really excellent.
10: Razloži sogovornik in navrže nekaj splošno znanih dejstev. Mene pa so zanimali skrite namigi o domačih krajih obiskovalcev. Morda jih dobimo od Julije in Erika Reichelta iz nemškega Dresdna. Omenjata lepe parke in vinske terase.
2: So die Parks sind auch sehr schön oder die Weinterrassen sind schön, die Schlösser.
10: Gradove, mestna uspenjačo in območje ob reki Elbi pod mostom Modro čudo oziroma uradno znamenitim visečim mostom Lošvic. Tega turisti za zdaj še ne oblegajo.
8: Die Ecke finde ich sehr schön. Und das vielleicht nie die Ecke, wo sonst alle Touristen hinkommen. Das ist ein bisschen abseits.
10: Pred leti sta že bila za kratek čas v Ljubljani in Piranu. V zadnjem času pa od sodržavljanov slišala toliko pohval Slovenije, da sta se jo odločila podrobneje raziskati.
8: Erzählt, dass sie in den letzten Jahren in Slowenien im Urlaub waren und viel geschwärmt. Und dann haben wir gedacht, das ist doch jetzt die Gelegenheit, den Rest des Landes mal noch zu erkunden.
12: Prejšnja leta so gostje večinoma prihajali tak za kaki dan, dva. Zdaj pa prihajajo za en teden ali dva tedna celo in jim je nekako tudi Maribor nekaterim vstopna točka, nekaterim je končen postanek in v bistvu so stacionirani tukaj pri nas in potem hodijo na izlete. Je pa ogromno teh, kjer so nekoč bili tranzitni gostje, se pravi Poljaki, Čehi. Teh je zdaj ogromno, ki pridajo vsako leto in ostanejo ne samo eno noč, ampak mogoče 3 ali 4 dni.
10: Pove Mojca Petek. To pa sta potrdila tudi Erik in Julija, ki se bosta z deklicama ustavila še v Bratislavi, nato pa domov. Potem, ko sta se prej na poti na Hrvaško le peljala skozi Slovenijo, sta se tokrat odločila drugače in sta navdušena. Nad čim pa nista?
4: Morda sva enostavno pozitivno naravnana človeka, ampak res nama v spominu ni ostalo nič slabega.
10: Drži, ljudje so bili prijazni, hrana okusna, nastanitve so bile lepe, pove Julija. No pa še en poskus za vsaj malo konstruktivne kritike, ko nas že vsi tako hvalijo.
2: Was uns aufgefallen ist, dass teilweise die Preise von Sehenswürdigkeiten, dass doch manchmal sich dachte, hoi, schon ein bisschen teuer.
11: Morda so bile vendarle kje nekoliko visoke cene, naprimer na Bledu, ampak saj razumeva, da je včasih kaj dražje in je tudi bilo tega vredno in nismo se jezili. Vse je bilo v redu in lepo, ne moreva reči nič slabega.
2: Was in Ordnung, ja, war wirklich schön. können nicht, nichts Schlechtes sagen.
10: Zadovoljna je bila tudi mednarodna družina ukrajinskih korenin. Hčerka Irina živi v Angliji, starša na Irskem.
1: Well, it's because of my dad actually. He always had a dream about going to Slovenia just to see, you know, the country.
10: Tega potovanja si je želel oče, saj je v Sloveniji slišal veliko lepega v njeni naravi, jezerih, gorah in kulinariki. Pove Irina in še, da so obiskali Ljubljano in bili v Triglavskem narodnem parku. V Mariboru se bodo malo spočili, se sprehodili po mestu in obiskali Mariborski otok.
13: Tu Mariborski otok?
10: Na vprašanje, kako goste povabiti v mesto njihovih korenin v Kijev, pa ni mogoče odgovoriti brez grenkobe.
1: It's a long journey. You have to fly maybe to Poland or some neighboring countries and then take the train or the bus.
11: Tja se potuje dolgo, z letalom do Poljske ali katere druge od sosednjih držav, potem pa naprej z vlakom ali avtobusom, vse skupaj vsaj 24 ur. A mislim, da vojska ni povsem ustavila turizma. Ljudje prihajajo, da bi videli posledice vojne. Zato je tam drugačen tip turizma, za ljudi željne avanturizma.
10: Prihajajo pa tudi tujci, prostovoljci, ki želijo pomagati. Kijev smo poimenovali Lepotica in bolečina. Gre za parafrazo naslova popularne romantične zgodbe Lepotica in zver. Pa pove Irinina mama Natalija Kononenko in pojasni, da imajo tam lepo naravo in arhitekturo, ki pa je v celoti ali delno uničena zaradi napadov dronov in izstrelkov, kar je strašno za 21. stoletje.
14: In the 21st century, which is horrendous.
10: Starejši par iz Nizozemske smo ujeli pol ure po prihodu v mesto. V jeziku se nismo ravno ujeli, smo pa se vendarle nekako sporazumeli, da ima Štajerska dobra vina. Tudi z gosti iz Češke se nam je zataknilo v jeziku.
15: I'm from Brno. Sem po tretji v Slovensku.
10: Bara iz češkega Brna je v Sloveniji že tretjič, v Mariboru prvič.
15: Jeruzalem.
11: V potovalnem načrtu sta med drugim še vinorodni Jeruzalem in termalno kopališče na Ptuju.
15: Ptuj.
10: Preden sem se vrnila v zavetje klimatizirane pisarne, sem na razbeljenih tlakovcih glavnega trga ujela še družino iz Španije. Na vprašanje, iz katerega mesta, so odgovorili iz oziroma from
8: Madrid.
10: Tam imajo že dovolj turistov, je povedal mladi Španec. Pošten odgovor na vprašanje, kako bi še nas zvabili tja.
8: We have enough tourists.
2: Fair enough.
10: Statistika pravi, da špansko prestolnico vsako leto obišče okoli 11 milijonov turistov. Sogovornikom je Maribor všeč.
8: It's very clean.
15: And order.
10: Je čist in urejen. In zanj so že slišali.
8: Yes, I know from football.
10: Po zaslugi right, nogometa. Vem, da ima mesto svoj nogometni klub, pove mladi košarkar, ki seveda pozna nogometnega vratarja Jana Oblaka. Poznajo pa še vsaj dva športna ambasadorja Slovenije.
8: Pogačar, Luka Dončić.
10: V turistično-informacijskem centru Maribor so povedali, da predvsem severne sosede v zrelejših letih zanima jarenina z muzejem Alfija Nipiča. Po doživetja pa jih usmerijo med drugim na grad Vurberg in v tamkajšnji adrenalinski park, v Wake Park v Gramoznici v Dupleku, na Zeleno jezero pri Kidričevem, na Ptuj in ko bo voda tam spet neoporečna za kopanje, jim bodo zagotovo ponovno predlagali tudi obisk velenske plaže.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Zvečer bo nastopil sončni mrk. Pesniška zbirka Močvirje pozabe Mojce Andrej iz Ruš pripoveduje o temah, ki se dotikajo vsakega med nami. Nogometaši Celja so se zmago nad armenskim Araratom uvrstili v zadnji krog kvalifikacij Lige prvakov.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Autohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Letni ode Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust večer muzikala. 19. avgust predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust Plavi orkestar. 22. avgust Bigfoot Mama. 23. avgust Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše. Poletje, ki ostane.

0: Sej bi dal ti vse nazaj, oh, na, na, na, na, na, na. Le srce vrni mi, ga bom rabu še kdaj.
1: Sveže.
2: Novo.
1: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni. Vročina bo po napovedih v prihodnjih dneh nekoliko popustila. Padavine, ki bi ublažile hudo sušo, lahko pričakujemo šele prihodnji teden. Suša je v več kot dveh mesecih povzročila veliko škodo v kmetijstvu. Izpadi pridelka bodo zelo veliki, poudarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
2: Prižitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinska trta. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot recimo hruška. O velikih izzivih nam sporočajo tudi iz sladkovodnih ribogojnic.
0: O posledicah suše je sinoči v Odmevih na televiziji Slovenija govoril kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ocene škode ni podal, povedal pa je, da bodo v tem in prihodnjem tednu opravili terenski ogled. Napovedal je tudi načrtovane ukrepe.
3: Mislim, da se lahko zelo hitro interventno odzovemo. Takoj, ko smo prevzeli odgovornost za ta resor, smo pohitrili postopek povračila za lansko sušo in pozebo za leto 2025, ki se bo zdaj le v avgustu začela izplačevati. Tu gre za 8,5 milijonov sredstev, ki bodo razdeljeni za lansko seveda škodo, ampak ker je letošnja suša zdaj le v tem času, bo v bistvu blažila že posledice te letošnje suše.
0: Iščejo tudi načine za pospešitev izplačil kmetom. Sinoči je nekatera območja države prešel nevihtni pas, ki je z močnim vetrom in nalivi povzročil nekaj preglavic. Gasilci so zaradi vetroloma odstranjevali podrta drevesa, črpali meteorno vodo in prekrivali odkrite strehe. Med drugim na Polzeli, Jesenicah, v Kungoti in Miklavžu na Dravskem polju. Največ dogodkov v Podravju so zabeležili v Staršah.
4: Bilo je 21 klicev na pomoč, od tega so ocenili v gasilski zvezi, da so bile 3-4 situacije malo hujše, in sicer je v Marjeti zalivalo plet, v katerem se nahaja tudi avtomobil, in pa v Prepoljah je močan veter odstranil več kot polovico ostrešja, ki ga je vrglo na sosednjo parcelo in pri tem je tudi poškodovalo sosednjo stavbo. Tako da je bilo kar hudo.
0: Je povedal župan Stanislav Grajfoner. Pred Univerzo v Mariboru je obsežen investicijski cikel. Iz različnih finančnih virov načrtujejo več rekonstrukcij in novogradenj fakultet, ki so razporejene po vsej Sloveniji od Krškega, Celja do Maribora. Vizija Univerze v Mariboru je zagotovo biti odlična raziskovalna univerza, meni rektor Dejan Korošak.
5: Financiranje je stabilno, ni pa zadostno za Univerzo v Mariboru.
0: Saj se je univerza v zadnjih letih močno razvijala, zato je nekatera razmerja med institucijami treba urediti na novo, temu pa prilagoditi tudi financiranje. Danes bo ponekod mogoče opazovati popolni sončni mrk, ki bo iz Slovenije viden le delno. Mrk bomo lahko opazovali zvečer med pol osmo in sončnim zahodom, pojasnjuje profesor z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna.
6: Tam 19.24 približno, torej bo luna začela počasi zastirati sonce, vse skupaj se pa bo dogajalo proti severozahodu. No, in ko izbiramo lokacijo za opazovanje, je koristno izbrati lokacijo, ki v tej smeri nima nekih ovir na obzorju. Zdaj sonce bo zašlo ob 20.12, maksimum mrka bo pa nastopil 4 minute kasneje, tako da mi maksimuma dejansko ne bomo videli.
0: Sončevega mrka pa ne smemo opazovati brez zaščite oči. Edina ustrezna so solarna očala ali varilsko steklo, opozarjajo oftalmologi. Javno opazovanje sončevega mrka bo med drugim v Šmartnem na Pohorju in pri paviljonu Expano v Murski Soboti. Ponoči pa bodo idealne razmere za opazovanje meteorskega roja Perzeidov in vseh planetov našega osončja. Močvirje pozabe je naslov četrte pesniške zbirke Mojce Andrej iz Ruš. Poezija je nastajala 5 let in jo v precejšnji meri zaznamuje roman 100 let samote Gabriela Garcije Markeza, ki ga je avtorica, profesorica slovenščin na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor, v tem času znova prebrala. Zbirka je šla v podpori društva Glazerjeva domačija v Rušah in zavoda Volosov hram v Murski Soboti. Več Brigita Mohorič.
7: Stopaš v vrt moje hiše je prvi stavek pesniške zbirke Močvirje pozabe, ki napoveduje, da pesnica vabi bralca v njen zasebni svet. V pesmih, razdeljenih v 3 sklope, Mojca Andrej premišljuje o svojem življenju, vsakdanjih opravilih, pisanju poezije, partnerskih odnosih, minevanju časa in izgubljanju spomina.
8: Torej, nekoga ves čas nagovarjam in gre res za odnos, ali odnos do partnerja, ali odnos do bralca, ali odnos do sveta. Medtem ko potem v 3. sklopu sem pa res na nek način celi sklop posvetila v bistvu izgubljanju samega sebe, izgubljanju spomina, v bistvu, ko se človek ni več to, kar je bil.
7: Prav ta zadnji sklop z naslovom Od ptic pozabljen je avtorica posvetila očetu z bolelim za demenco. Pesnica meni, da zbirka prinaša sporočila, ki se dotikajo vsakega med nami.
8: Skozi celotno zbirko je ta rdeča nit spomin ali pa pozabljanje, v bistvu minljivost, da so tudi vsakdanje stvari zelo, zelo pomembne, morda pomembnejše od vsega ostalega. Tako da morda, ne vem, da se najde bralec v kakšnem verzu, mogoče v razmislek, kaj je pomembno zanj ali pa za človeštvo nasplošno.
7: Mojca Andrej, avtorica 4 pesniških zbirk romana Kavč učiteljice Veronike, piše tudi pesmi za otroke. Svoje literarno ustvarjanje pa predstavlja na festivalih doma in v tujini. Šport.
0: Nogometaši Celja so sinoči na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov z 2:0 premagali armenski Ararat, s čimer so si zagotovili napredovanje vsaj v Evropski ligi. Za uvrstitev v zadnji krog kvalifikacij Lige prvakov sta zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je v 85. minuti dosegal prvi evropski gol v celjskem dresu.
9: Polna doza adrenalina, te drži gor in smo vseh 15-16, koliko je bilo na igrišču z menjavami, dokazali, koliko si to želimo, verjeli do konca, imeli navijače, ki so bili neverjetni, res prvič sem doživel tako vzdušje v Celju in res je bilo prijetno igrati in že komaj čakamo play-off.
0: Celjane v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov čaka Slovan iz Bratislave, ki je v 3. krogu 2-krat premagal švedski Mjelbi. Prva tekma bo prihodnji teden v slovaški prestolnici. Nogometaši Paris Saint-Germaina in Aston Villa se bodo drevi v Salzburgu pomirili v tekmi za evropski superpokal. Aktualni zmagovalci Lige prvakov branijo lansko lovoriko. Angleški klub iz Birminghama pa bo poskušal osvojiti svoj drugi takšen pokal. Za opoldansko informativno oddajo Točno opoldne Radia Maribor, Aljaž Mejal, Zoran Turk in Simon Šprajcar. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 11. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 26 stopinj Celzija, Ljubljana 28, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 26 stopinj, Slovenj Gradec 25, letališče Portorož 34 in Kredarica 18 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. Celzija. V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Delo na cesti, Štajerska avtocesta, zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. V noči na petek med 22. in 5. uro pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Srečno in varno na poti!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Pa je že 10 minut čez sredino povdne, seveda lepo, da ste z nami in že kmalo bomo postavili v ospredje našo glasbeno lestvico Top 17. Potem pa, kot vsako sredo, v pol enih, vabimo tudi tokrat k sodelovanju.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ma pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Nič 2, 420, 15, 55 je naša programska telefonska številka, lepo po vrsti, sicer pa pozorno, počasi, razločno in tako naprej. Dobar dan.
0: Dobar dan želim.
7: Povejte.
0: Jaz pa prodam tranzistor novi, še zapakiran, vem, dela samo radio, mislim, ni ure ali kaj.
7: Dobro.
0: Potem CD-ji razne, kasete. Potem ročno pletene pletenine za vso družino, potem novo, neoblečeno, nikoli poročno obleko belo, številka 38 in sedežno garnituro z mizico in vgrajeno posteljo. Cena 041 790 766.
7: Nič 41, 790, 766.
0: Ja, najlepša hvala. Na
7: hvala za sodelovanje, vse dobro. Naprej, dober dan.
8: Dober dan, Ana pri telefonu. Mi pa podarimo eno leto staro psičko, križano, belsko in nemsko ovčarko. Prijazno do otrok in domačih živali. Na telefon 041 524 377.
7: Nič 41, 524, 377.
8: Ja, tako, hvala lepa. Na
7: tudi vam hvala, srečno. Naprej, lepo zdrav.
9: Dobar dan.
7: Dobar dan.
9: Prodamo teličko mešano z šarolejem, težko, okrog 270 kg, pašno. Vse informacije na nič 41, 931, nič 37.
7: Nič 41, 931, nič 37.
9: Ja, hvala lepa,
7: hvala.
9: Srečno.
7: Srečno. Naprej, pozdravljeni.
10: Dobar dan.
7: Dobar dan.
10: Franc prodaja rdečo vino in belo vino.
7: Uh-huh.
10: Informacije 031 268 791.
7: Nič 31, 268, ja. 791.
10: Ja, pogodni ceni, lep pozdrav.
7: Tudi vam, srečno. Naprej, dober dan.
11: Ja, dober dan.
7: Dober dan.
11: Iščemo krovca za prekrivanje strehe.
7: Dobro.
11: Telefon nič 51, 336, 879.
7: Nič 51, 336, 879.
11: Prav, hvala, srečno.
7: Hvala za sodelovanje, tudi vam srečno. Dobar dan.
12: Dobar dan. Jaz pa prodam elektromotor 2,2 kW, 1440 obratov in skuter, registriran drugo leto do 5. avgusta, cena telefon 041 533 815.
7: Nič 41, 533, 815.
12: Hvala, nasvidenje.
7: Hvala tudi vam. Srečno. Naprej, dober dan.
13: Dober dan. Želim spoznati iskreno in čustveno gospo okrog 80 let pri meni v svoji hiši za skupno gospodinstvo. Na telefon 33 25 478.
7: Je pred tem Maribor, nič dve?
13: Ja, nič dve, ja.
7: Nič dve, 33, 25, 478.
13: Tako, lepa, hvala.
7: Hvala in veliko ja. Sreče.
13: Ja, hvala, dio.
7: Naprej, dobar dan.
14: Dobar dan. Slavica pri telefone.
7: Povejte.
14: Prodamo belo vino, rdečo vino za obrajt, po ugodni cene, informacije 031-547-203.
7: Nič 31, 547, 203.
14: Ja.
7: Hvala za sodelovanje tudi vam.
14: Hvala,
7: vse dobro.
14: Hvala, nasvidenje, lep dan.
7: Naprej, dober dan.
15: Dober dan, želim.
7: Enako.
15: Mi pa prodajamo teži za traktor New Holland. Čisto nove, skupaj s konzolami.
1: možna tudi menjava. Kupimo pa trosile za hlevski gnoj 031-523-388, Jože.
7: Kaj kupite?
1: Trosile za hlevski gnoj.
7: Dobro, nič 31, 52, 33, 88.
1: Lepo zdravo, adijo.
7: Enako, srečno, naprej, dober dan.
2: Dobar dan, vidi tukaj iz Miklavža. Prodam prešo 100 litrsko zemljino in vse komplet za polovično ceno. Telefon 040-876-894. Lep dan.
7: Nič 40, 876-894.
2: Ja, hvala.
7: Tudi vam lep in prijeten dan. Naprej, dober dan.
3: Dobar dan. Prodamo rokopač ICB 3CX 4x4, letnik 1989, zraven dodamo 3 žlice in pa letne vilice, cena 8900, nič 41, 512, 821.
7: Nič 41, 512, 821.
3: Tako, hvala, nasvidenje.
7: Hvala tudi vam, srečno. Naprej, dober dan.
6: Dobar dan.
7: Poslušamo.
6: Pozdravljeni, Nik pri telefonu.
7: Enako.
6: Mi pa odkupujemo hlodovino vseh drevesnih vrst. Nudimo tudi sečno spravilo, pa tudi druga gojitve in pa vrstena dela, ki so potrebna v gozdu. Podiramo tudi v mestnem okolju. Za več informacij pa nas lahko pokličete na telefonsko številko 070-410-983.
7: Nič 70, 410, 983.
6: Tako je.
7: Hvala.
6: Najlepša hvala, na
7: svidenje. Vse dobro. Naprej, dober dan.
16: Dobar dan, en prav lepo zdrav. Ivan preparatov. Znamo še kake, za zamudnike, kake klopoce, srednje ali manjše. Klopoci imajo vse vgrajeno blokado oziroma zaporo, tako da se ne bojo sosedam kregali ali bilo kako neurje in polomlo. Lahko ga zaprejo. Ponudim še tudi male ali velike lestve za preslonec ali lestve za monterje, za električare, pleskarje in podobno. Različni dimenzij. Poleg vsega še nudimo razno orodje, tudi za motike ali krjavlje, za izkop krompirja, zdaj, ko je malo bolj huda zemlja, ne bojo polomle. In vse kot drugo orodje, grable, vile, cepinec in tak naprej. Poleg vsega še ponudimo tudi dobro domačo kapljico, kako slivoko, sadjevec ali pa dobri vinček, ki je pobarva lička.
7: Dobro.
16: Ter razne korpe, koše, manjše ali velike.
7: To je pravi semen.
16: Vse informacije, nič 51-211-675. Hvala lepa, lepo zdrav, pa srečno.
7: Nič 51-211-675. Hvala tudi vam in vse dobro, srečno. Teče zadnja minuta sprejemanja malih oglasov za danes v sredo 12. augusta. Dobar dan.
17: Vsaki dan.
7: Vsaki dan, kar povejte.
17: Ja. Mi pa bi prodali motor Honda NC 750X z enim kovčkom na nič 31-543-880. To je Sašo. Zdaj bi pa še imela gume letne, nove, čisto nove, nič rabljene. 200 dimenzij, 235, 55, R19, HXL. Druge 200 pa 255, 50, R19, HXL.
7: Telefonska številka?
17: Ja, nič 41-749-732, Marjan.
7: Prva telefonska številka nič 31-543-880 in druga nič 41-749-732.
17: Tako.
7: Hvala.
17: Lep sončen dan in
7: enako. Tudi vam.
17: Hvala, adio.
7: Srečno. Še nekoga bomo vzeli, dobar dan, to bo zadnji današnji klic.
18: Pavle, tukaj. Mi pa prodamo balirano seno, domače žganje, pa jabolka, pa slive, neškrpljene. In podarimo muca na telefon nič 30 915 221.
7: Nič 30 915 221. Hvala tudi vam.
18: Tako, srečno, fajn bodite.
7: Srečno tudi vam in vsem, ki ste danes sodelovali ali zgolj poslušali. To so bili Mali oglasi v sredo 12. avgusta. Pripravite Mali oglas in sodelujte z nami spet v soboto ob 12. uri in 30 minut.
19: Dober dan, jaz pa oddam.
20: Ugodno prodamo razne.
21: Ja, jaz pa kupim.
19: Mi pa prodajamo.
22: Jaz ma pa za prodate.
20: Kupim pa.
19: Prodajam.
20: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
23: Na Radiu Maribor.

0: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 080 43 53.
1: Vabimo, vabite.
3: Sveže na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Javni zavod Radio Televizija Slovenija nima zagotovljenega denarja za avgustovsko izplačilo julijskih plač. Na podlagi predhodnega dogovora z Ministrstvom za finance je RTV za letos računal na črpanje 12 milijonov evrov posojila iz denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. Direktorat za zakladništvo je zavod tik pred predvidenim črpanjem sredstev obvestil, da bo RTV-o namesto dogovorjenih 12 milijonov zagotovljeno posojilo le v znesku 9,5 milijona evrov. Takšna odločitev pomeni 2 milijona in pol evrov manj likvidnih sredstev od načrtovanih in neposredno ogroža izplačilo julijskih plač v predvidenem roku. Uprava RTV izvaja vse razpoložljive ukrepe, da bi bile plače 14. avgusta izplačane v celoti. Mladi niso le prihodnost naše družbe, temveč so že danes njen pomembni del, je v poslanici ob Mednarodnem dnevu mladih dejal minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Ob tem je mlade pozval, naj jih razlike ne delijo, ampak bogatijo, saj se v njih skrivajo nove zamisli, boljše rešitve in moč za napredek. Ukrajina je Zveza NATO prosila za humanitarno pomoč pri zagotavljanju opreme za odstranjevanje min, so danes poročili iz Severnoatlantskega zavezništva. Uradni Kijev je v obrazložitvi zapisal, da potrebuje pomoč pri odpravljanju posledic ruske invazije, ki prizadenejo zlasti civilno prebivalstvo. Evropska unija je za pomoč prebivalcem Kolumbije v uničujočem potresu najbolj prizadetih območij sprostila 2 milijona evrov, je danes poročila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je dodala, da bo 27-erica Kolumbijo podpirala kjerkoli je mogoče, pomoč pa bodo prilagodili potrebam na terenu. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 12. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 26 stopinj Celzija, Ljubljana 29, Ptuj 27, Slovenska Bistrica 26, Murska Sobota, Radenci in Celje 27 stopinj, Slovenj Gradec 26, letališče Portorož 36 in Kredarica 20 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramnje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Delo na cesti Štajerska avtocesta zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. V noči na petek med 22. in 5. uro pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13.4 minute in si bomo tudi to sredino zgodnje popoldne po 13. popestrili z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo. Dodali pa bomo tudi še tisto marketinško svetovalno ob pol dveh. Prijetno popoldne.

Oja, von po tistem lepem in mašerik. 16 minut je zdaj čez 13, to je Radio Maribor. In ne bo odveč, če ste mora biti v prometu, previdno, strpno, po predpisih in seveda srečno in varno na poti. Dodajamo pa zanimive podatke. Policija je v prejšnjem tednu

letno obravnavala skoraj 4000 prehitrih voznikov. Med nadzorom hitrosti po vsej državi v prvem tednu avgusta so policisti obravnavali skoraj 4000 prehitrih voznikov, največ v naseljih. Večino prekrškarjev so obravnavali na kraju, skoraj 800 pa jih lahko pričakuje plačilne naloge zaradi prekoračene hitrosti, so navedli na spletni strani policije.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v daji, kjer govorimo o boljšem počutju in drobnih korakih, s katerimi lahko veliko naredimo za svoje telo. Danes bomo spoznali simpatičen, a zelo učinkovit izdelek, to so slimi z bomboni podjetja Biostile. In z mano v studiu je Andreja Fras. Andreja, dobrodošla.
3: Lepo zdrav tebi, Špela, in vsem, ki naj jo ta trenutek spremljajo.
2: Sem prav slišala, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju. Wow, to zveni kar malce neverjetno.
3: Res je, ampak slimi z bomboni niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično potrjenim učinkom. Vsebujejo glukomanan, vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in nam da občutek sitosti. Tako pojemo manj in to je tista osnova za izgubo kilogramov.
2: Zakaj ravno glukomanan? Kakšna rastlina sploh to je in kako deluje?
3: Glukomanan je naravna vlaknina, ki jo pridobivamo iz korenine rastline konjak. To je rastlina, ki raste predvsem v Aziji. Ta vlaknina ima izjemno sposobnost. Ko jo zaužijemo z vodo v želodcu, nabrekne tudi do 100-krat glede na njeno prostornino in s tem napolni želodec in nam da občutek sitosti. Zato pojemo manj brez občutka lakote. Poleg tega ne vsebuje kalorij in prehranjuje dobre bakterije v našem črevesju.
2: In bombonov naj bi dnevno pojedli koliko?
3: 6 bombonov, torej 3-krat dnevno po 2 bombona, vedno pred obroki s kozarcem vode. Še boljše pa, če popijemo kar 2. To pomeni, da dnevno zaužijemo kar 3 grame glukomanana in ravno to je tista količina, ki pomaga pri izgubi telesne teže.
2: Kaj kažejo klinične študije, pa nam bo zaupal dr. Dejan Gmajner.
4: Oglasna oddaja.
5: S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimih mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Na osnovi rezultatov klinične študije lahko sklepamo, da je hujšanje slimih mehkimi bomboni učinkovitejše in bolj varno kot zgolj z energetsko restriktivnimi dietami. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
2: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
3: Seveda. Poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so prijetnega okusa. Brez sladkorja, primerni za diabetike in vegane. In še nekaj. Vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije, kar pripomore tudi k boljši prebavi.
2: To ni zelo praktično, pa tudi zelo enostavno. Torej, to ni kapsula ali prah, ampak nekaj, kar takole res vseljam, vzamemo in pojemo. Ok, Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba za vse, ki naj spremljajo ta trenutek?
3: Pripravili smo res lepo ponudbo. Ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete 10% popust. Če vzamete pa 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega vas čaka še brezplačna dostava. Vse ugodnosti lahko danes izkoristite na številki 080-88-88.
2: Torej super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije, takole za enkrat. Torej, dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Namreč, ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust, ob naročilu, pozor, 3 škatlic pa kar 20% popust. Torej številka se glasi 080-88-88. Pohitite, kajti zaloge so omejene, zato ne čakajte. Ja, dragi moji, sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor. Ostanite.
4: Oglasna oddaja.

0: oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, torej z mano v studiu še vedno Andreja Fraz, torej govoriva o slini z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Torej današnja ponudba, spoštovani, se glasi: ob naročilu dveh škatlic vam priznamo kar 10% popust, a pozor, ob naročilu treh škatlic slini z bombonov pa dobite kar 20% popust. Res ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. A kako do nje? Tako da hitro telefone v roke in pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. To je res ponudba, ki jo ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan. In ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat. Zato nam že pred obrokom daje tisti pomemben občutek sitosti.
1: Andreja, čeprav se zdi, da je hujšanje nekaj zelo osebnega, ne, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekli, da se s tem sooča veliko ljudi.
2: Absolutno. Statistike kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, na naše srce, na raven energije in seveda tudi na našo samozavest. Zato je res pomembno, da poiščemo rešitve, ki so preproste, naravne in nas spodbujajo, ne pa omejujejo.
1: Torej bi lahko rekli, da so slimi z bomboni tudi spodbuda. Majhen, a pomemben korak.
2: Točno tako. So kot zaveznik pri spremembi življenjskega sloga. Pomagajo nam, da se lažje opremo prenajedanju, hkrati pa nas podpirajo tudi z vlakninami in so brez dodanega sladkorja. In če smo iskreni, komu se ne bi prilegla kar dva bombona pred obrokom, ki pa sta hkrati tudi izjemno koristna.
0: Oglasna oddaja.
1: Kakšen način sta koristna? Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimic bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona vedno pred obrokom z 1 do 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo skupaj z dovolj tekočine.
2: Tako je. Res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimic bombonih tudi veliko piti.
1: Torej glukomanan ali glukomanan torej pomaga našemu telesu zgolj z izgubo kilogramov ali še s čim pravzaprav prispeva?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.
1: Kaj uporabi slimic bombonov pove priljubljena pevka Alja? Ja, mislim, da nas vse skupaj to izredno zanima, pa je prosim prisluhnimo.
3: To so slimic bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Torej, spoštovani, si tudi vi želite spremembe. Ne odlašajte. Pokličite takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ponudbo bombonov Slimis. Ob naročilu dveh škatlic vam priznamo 10% popust, a pozor, ob naročilu treh škatlic pa dobite kar 20% popust in tudi dostava je popolnoma brezplačna. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Pohitite, kajti zaloge so omejene. A takoj bomo ponovno z vami.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: V zadnjem delu oddaje o slimi z bombonih se bova z Andrejo dotaknili še tistega, kar največ teje, to je resničnih rezultatov in motivacije. Andreja, bomboni so enostavni, naravni, zdaj pa še ne, naj takole poveva, kako prosim delujejo v praksi.
2: Tako je. Ravno zato sem vesela, da lahko danes z nami svojo zgodbo deli tudi gospa Ljubica.
1: Ja, poslušajmo, kako so slimi z bomboni pomagali njej. Prosim, gospa Ljubica.
3: Po drugem porodu sem pridobila kar nekaj odvečnih kilogramov in nabrala se je tudi maščoba okrog trebuha. Kljub raznoraznim dietam, pa vadbam, pa jedilnikom na spletu, mi nič ni pomagalo. Potem pa sem na televiziji zasledila novo reklamo za prve bombone, ki delujejo pri hujšanju iz podjetja BioStil. In res po slabem mesecu jemanja se je tudi moja tehnica meni nasmehnila, kajti bilo je -5 kg in pa manj maščobe okrog trebuha. Tako da res toplo priporočam iz srca. Gre za majhne bombone, kateri glavna sestavina je glukomanan, ki klinično dokazano prispeva k zmanjševanju telesne teže. Zato jih zelo, zelo priporočam. To so majhni bombončki, ki pa dajajo res velike rezultate.
1: Najlepša hvala, gospa Ljubica. Ja, takole je res čudovito slišati pozitivne spremembe. To Andreja daje posebno težo izdelku.
2: Zagotovo. Takšne izkušnje pokažejo, da ni treba posegati po tabletah ali agresivnih dietah. Včasih je dovolj, da spremenimo en majhen korak. Recimo, da pred obrokom vzamemo 2 slimi z bombona in kozarec vode.
1: In si s tem pomagamo tudi dolgoročno, saj vplivamo na apetit in celo holesterol.
2: Tako je, vse to na naraven in varen način, brez sladkorja, brez kemije, brez odpovedovanja.
0: Oglasna oddaja.
1: Dragi moji vsi, zakaj ne bi poskusili? Majhen bombon, a velika razlika. Spomnimo se še enkrat na današnjo ponudbo, ki se glasi: ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov dobite kar 10% popust, a ob nakupu 3 škatlic vas čaka kar 20% popust in brezplačna dostava. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite svojo zalogo slimi z bombonov. Andreja, še preden zaključiva, povej mi prosim, kaj tebi osebno pomeni ta izdelek, zakaj bi ga tako iz srca priporočila naprej?
2: Zato, ker je res nekaj drugačnega. Preprosto, naravno in predvsem ne zahteva odreka. Mnogi ljudem pomaga narediti prvi korak, kar pa vemo, da je najtežje. In ker ga je enostavno vključiti vsak dan tudi tistim, ki nimajo časa za stroge diete ali ure in ure vadb.
1: In komu bi ga najbolj priporočila?
2: Vsem, ki se spopadajo z večernim prenajedanjem, vsem, ki ves čas razmišljajo o hrani ali pa iščejo nežno pomoč, da bi se počutili lažje, bolj vitalno in bolj samozavestno. To ni čudež, je pa lahko res lep začetek spremembe.
1: Najlepša hvala, Andreja, za vse informacije in za vse te tople misli. Torej, dragi moji, vsi slimi z bomboni so tukaj, da vam pomagajo narediti prvi korak. Ne rabite velikih odločitev, samo en majhen, pameten začetek. Tako da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite to res izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 škatlic dobite 10% popust, ob 3 škatlicah pa kar 20% popust in brezplačno dostavo. Tako da, spoštovana Andreja, hvala vam za vse te tople in modre besede.
2: Hvala tudi tebi in hvala vsem, ki se boste odločili narediti nekaj zase. Naj bo to začetek lažjega in srečnejšega dne.
1: Bodite dobro in lepo zdrav do prihodnjič, če predtem pa vtipkajte brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje.
0: Oglasna oddaja.
4: Čuješ ti to?
5: Kaj?
4: Nova glasba.
5: Na Radiu Maribor.
4: Na Radiu Maribor.

0: on the sea. To je Radio Maribor, na uri je 2:02 popoldne, ko je v Mariboru jasno in sončno pri 28 stopinjah Celzija. In že pozdravljam sredino popoldansko kolegico Heleno Ajdnik. Dobar dan.
1: Lepo zdrav, dobar dan, dobrodošlica vsem vam, ki boste ostali seveda še naprej del naše družbe. Najprej seveda k zbirom informativnih, ki vas čakajo tudi pod okriljem našega dnevno informativnega uredništva in seveda obeh osrednjih, ki nastajajo pod okriljem naše ljubljanske ekipe. Obilica dobre glasbe, vmes še kakšna zanimiva za tokratno prav posebno sredo. Vsi verjetno vemo, o čem govorimo. No, naši mladi so na zasluženih počitnicah. Tokrat vam ponujamo poslušanje ponovitev oddaje o avtizmu. Govorimo o oddaji Mladi mladim. Dr. Žan Smogavc bo pojasnil, kako avtizem prepozna in zakaj je zgodnje odkrivanje pomembno. Tanja Krejč pa bo skozi osebno izkušnjo predstavila življenje družine z avtizmom, vabljeni ob 17:30. Ob 20. lahko seveda znova prisluhnete oddaji Top 17, tokrat smo se z Galom Džurinom spomnili letošnjega festivala Melodije morja in sonca. Izvedeli pa ste tudi, kateri dve skladbi sta ta teden na vrhu. Poskrbeli bomo seveda tudi za nočne ptice, naš nočni program bomo radijsko začeli na južni železnici Dunaj-Trst. Društva za ohranjanje dediščine Prleški železničar ohranja spomin na povezavo med ljudmi in železniško progo, ki jim je približala svet. Več pa boste izvedeli v šestem delu dokumentarne radijske serije, posvečene 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje. Glasbeno po eni Milan Kamnik, kantautor, bo naš gost. Pri njem koroško narečje oblikuje izraz, sem pa spada med največje pripovedovalce zgodb v slovenskih pesmih. No, po drugi uri, po noči, pa vam ponujemo poslušanje koncert ansambla Braneta Klaužerja, ki smo ga posneli opala v studiu 22 našega RTV centra Maribor. Tako, Helena, da bo šlo po sreči.
0: Naj bo na tej ali oni strani prijetno popovdne.
1: Hvala enako.
2: Dobro.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je informativna do popodneva ob 14.30. Nekaj podarkov vam prinašamo. Resorno ministrstvo bi ukinilo brezplačne tečaje slovenščine za tujce v slovenski filantropiji in konfederaciji sindikatov 90 Slovenije kritični. V Selcah bodo gradili nov vrtec. V petek se v Mariboru začenja mednarodni festival Poletni lutkovni pristan.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva. 14.30.
2: Na radiju Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Izplačilo julijskih plač zaposlenim na RTV Slovenija ni ogroženo, je sporočila uprava zavoda. Predtem je likvidnostni položaj javnega zavoda dodatno zaostril direktorat za zakladništvo z odločitvijo, da bo RTV namesto predvidenih 12 milijonov evrov lahko očrpala 9,5 milijona evrov iz sistema enotnega zakladniškega računa države. Uprava RTV Slovenija je še sporočila, da zavod svoje zakonske obveznosti izvaja sproti in v celoti, vključno z izvajanjem javne službe na področju narodnostnih programov in glasbene produkcije, enako glede financiranja pričakuje od ustanoviteljice, torej države. Do 19. avgusta je v javni obravnavi osnutek novele zakona o tujcih. Pripravilo ga je Ministrstvo za notranje zadeve. V njem izstopajo predvidene spremembe na področju financiranja programov učenja slovenskega jezika. Osnutek med drugim predvideva, da bi ukinili brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine oziroma naj bi država tečaje po novem sofinancirala le 60%, ukinili pa bi tudi brezplačno prvo opravljanje izpita iz znanja slovenščine. Nekaj odzivov je zbrala Nataša Rižnar.
2: Direktorica Ljudske univerze Ptuj Mojca Vauk pravi, da so brezplačni tečaji slovenskega jezika za udeležence sicer dobrodošli, po drugi strani pa v poročilu o udeležbi tujcev na jezikovnih tečajih v Sloveniji zasledimo podatek, da je zgolj 70%, na tečajih za preživetveno raven ponekod celo okoli 50%.
3: Se mi zdi neka dodana vrednost, če bi udeleženec nek manjši prispevek dodal, morda bi bolj resno pristopil, bolj odgovorno, ker za učenje tujega jezika je vsekakor pomembna udeležba.
2: Predlaganim spremembam pa ostro nasprotujejo v slovenski filantropiji. Kot je povedala njihova predstavnica Tina Velišček, bi se dostopnost tečajev omejila in obstaja nevarnost, da si najranljivejši tečajev ne bi mogli privoščiti.
4: Bi nastala neka skupina ljudi, ki si teh tečajev preprosto ne bi mogla privoščiti. Ne? Seveda niso vsi priseljenci socialno ogroženi. Je pa dosti priseljencev, no, vsaj v začetnem obdobju, ko pridejo v neko novo državo, v finančno slabšem položaju.
2: Tudi v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so kritični. Kot pravi njihov predsednik Damjan Wolf, država po eni strani zaradi pomankanja delovne sile pospešuje zaposlovanje tujcev, po drugi pa zmanjšuje dostopnost enega najpomembnejših orodij njihove integracije.
5: Če slovensko gospodarstvo potrebuje tuje delavce, potem jim more Slovenija in s tem tudi delodajalci ne ponuditi zgolj delovnega dovoljenja, postelja in delovnega mesta, ampak jim more zagotoviti tudi možnosti in pogoje za dostojno življenje, delodajalec pa more prevzeti polno odgovornost za varno in kakovostno vključitev v delovni proces.
2: In dodaja, da je znanje slovenskega jezika med drugim povezano tudi neposredno z varnostjo in zdravjem delavca pri delu in poznavanjem delavskih pravic.
0: Danes je svetovni dan mladih. Čeprav je kakovost življenja mladih boljša kot nekoč, pa se težje osamosvojijo, saj si ne morejo privoščiti stanovanja ali hiše, opozarjajo na Mladinskem svetu. Statistika kaže, da je v Sloveniji lani starši živelo 80% mladih med 16. in 29. letom. 29 let je tudi povprečna starost, pri kateri se že ne več tako mladi odselijo od staršev. Predsednica Mladinskega sveta Eva Kotnik.
6: Ravno ta povezava tako v bistvu z njihovim lastnim gmotnim položajem kot v bistvu njihovih družin zelo močno potem tudi narekuje na to, kako bodo lahko ali ne bodo mogli naslavljati te svoje situacije, ali si bodo lahko privoščili, da plačajo najemnino, ali bodo prišli do prvega kredita ali ne bodo mogli. Ne. Še vedno in zelo pričakujejo in se zanašajo na pomoč staršev.
0: Dodaja, da na področju stanovanjske politike pričakujejo več kontinuitete, možnosti za izboljšave pa med drugim vidijo pri skrbi za duševno zdravje mladih, odpravljanju prekarnosti in povečanju dostopnosti javnega potniškega prometa mladim. V Selcah v občini Lenart bodo gradili nov vrtec. Prostori sedanjega, ki je urejen v stari kmečki hiši, so dotrajani, pretesni in že dolgo ne ustrezajo več današnjim potrebam in normativom. Stavbo bodo zato porušili, na njenem mestu pa zgradili novi 4 oddelčni vrtec. Ta bo po napovedih otroke sprejel že naslednje leto. Katarina Klepčenejšek.
7: Vrtec v Selcah kaže ta čas povsem drugačno podobo od običajne. Na mesto vrveža 20 otrok je poln škatel za selitev. Stavbo bodo namreč izpraznili in pripravili za rušenje, pove lenarški župan Janez Kramberger.
8: Začnemo že v letošnjem letu z rušitvenimi deli, ker bomo gradili vrtec na isti lokaciji, kot je zdaj stari.
7: Vrtec v Selcah je začel delovati leta 1969, njegova zgodovina pa je prav posebna.
9: To je bil prvi vrtec v Republiki Sloveniji, namenjen kmečkim otrokom oziroma podeželskim otrokom. Stara kmečka hiša, ki je bila takrat podarjena za ta namen, to hišo je podarilo takratno kmetijsko oziroma agrokombinat Lenart tukaj, ki se ukvarjajo predvsem z pridelovanjem sadja.
7: Stavba grajena takratnemu času primerno že vrsto let ne dohaja današnjih standardov predšolske vzgoje, še dodaja ravnatelj osnovne šole Voličina Anton Goznik, pa čeprav so zanjo vsa leta lepo skrbeli.
9: Je pa res, da je to stara hiša, kjer prihaja veliko vlage iz zemlje in se pač čuti, da je nekaj vlage v prostori.
7: Naslednje leto bo na mesto stare stavbe že stal novi sodobni 4-oddelčni vrtec. V njem bo prostora za 88 otrok. Naložba je ocenjena na 3 350 000 evrov.
8: 1 135 000 dobimo iz ministrstva za šolstvo. Če ne bi bili na razpisu uspešni, ne bi mogli delati, to je definitivno.
7: Več kot 600 000 si občina obeta še iz razpisov ekosklada in od demolesa. Preostanek 1 600 000 pa bodo zagotovili iz proračuna.
0: Ormoški župan Daniel Vrbnjak in direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen sta danes podpisala pogodbo za izvedbo obnove Kolaričeve vile. S tem se začenja izvedbena faza projekta, cilj pa je oživitev zapuščenega objekta javne infrastrukture v mestnem jedru, je povedal Vrbnjak. Vrednost del je nekaj več kot 1 000 000 evrov z DDV-jem. V Mariboru se bo v petek začel 37. mednarodni lutkovni festival Poletni lutkovni pristan. Vsak konec tedna v avgustu bo vabil s predstavami slovenskih in tujih lutkarjev. Slednji prihajajo iz 4 sosednjih držav in iz Francije, Španije, Kanade, Argentine in Palestine. S predstavami in drugimi dogodki tudi letos nagovarjajo vse člane družine, pove sooblikovalka festivalskega programa Katarina Klančnik-Kocutar.
10: Skušamo pač vedno znova razpreti pahljačo vseh različnih uprizoritvenih načinov, ki jih lutkovni ustvarjalci najdejo in ubirajo, od majhnih forum do velikih predstav za različna občinstva. Še zlasti seveda vabimo gledalce na predstave za mladino in odrasle, kar nekaj bo takih tudi letos odličnih.
0: Festival bo poleg lutkovnih predstav ponudil tudi razstave, filmske projekcije, lutkovne delavnice in delavnice animacije ter druge dogodke. Večina jih bo na ogled v lutkovnem gledališču, nekateri pa tudi v mestnem parku in na Mariborskem otoku. Prvič pa lutkovni pristan gostuje tudi v Rušah. Festival se bo v soboto z več dogodki poklonil mariborskemu lutkovnemu paru Bredi in Tine Tovarlo. Matic Ian Guček je pred nekaj minutami v polfinalu Evropskega prvenstva v atletiki na 400 metrov z ovirami v Birminghamu s časom 48.03 postavil državni rekord in se skupno s tretjim časom uvrstil v petkov finale. Več o ostalem športnem dogajanju pa Jože Pepevnik.
11: Nogometaši Celja so se sinoči uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer se bodo pomerili s Slovanom iz Bratislave. V povratni tekmi tretjega kroga so z 2:0 premagali armenski Ararat in ga izločili skupnim izidom 3:2. Po porazu z golom razlike v Erevanu so Celjani doma goste zlomili ob koncu tekme, ko sta v 83 in 85 minuti zadela Jaja Dukuli in Benjamin Verbič.
12: Sanje ostajajo žive. Vemo, da je Slovan Bratislava izjemen klub, da so mogoče favoriti, ampak tudi mi smo bili favoriti proti Araratu, pa vemo, kako nam je bilo težko danes, ker v nogometu ne zmaga vedno favorit. Mi bomo dali vse od sebe, sigurno gremo iz te tekme bolj izkušeni, bolj motivirani in vse bomo naredili, da se kvalificiramo v Ligo prvakov.
11: Prva tekma zadnjega kroga bo v Bratislavi čez teden dni, povratna v Celju 26. augusta. V Salzburgu bo danes odigrana tekma za evropski superpokal. Za lovoriko se bosta pomerila zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain ter zmagovalka Evropske lige Aston Villa. Iz nogometnega kluba Mura so medtem sporočili, da se jim je pridružil vratar Adnan Golubović, 31-letni čuvaj mreže, na zadnje branil za Kosovski Balkani, v Sloveniji pa za Koper. Plavalna zveza Slovenije je sporočila, da bo Neža Klančar na evropskem prvenstvu v Parizu jutri nastopila na 50 metrov prosto. Slovenska rekorderka je zbolela tik pred začetkom prvenstva in bila primorana prilagoditi prvotni tekmovalni načrt.
0: Za informativno do popodneva Aljaž Mejal, Boštjan Feguš in Helena Ajdnik. Še naprej bo danes vreme pretežno jasno, tudi jutri se obeta podobno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo zjutraj od 10 do 16, na Primorskem do kakšnih 20, dnevne okoli 30, na Primorskem bo dosegle do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo vreme po večini jasno. Oba dneva pa bosta jutri dokaj sveži. Še opozorilo, danes in jutri na Primorskem še ostaja velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina seveda nekoliko popustila. V delu Primorske ostaja razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Aktualne vremenske podatke še poglejmo. Ob 14. v Mariboru po večini jasno pri 26. stopinjah Celjem, Slovenj Gradec, Ptuj, Radenci, 28, 29 Murska Sobota, 27 v Slovenski Bistrici, 30 stopinj v Ljubljani, posod je praktično jasno vreme, letališče Portorož, tam pri 37 stopinjah in Kredarica, jasno vreme in 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra zaenkrat zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Štajerska avtocesta je zaprta in to uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Še naprej pa srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 kaže ura.

0: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Točno 15 kaže ura v tem trenutku, sredino popoldne v družbi Radia Maribor. Poslušate športne minute danes, ja, kar nekaj jih je že bilo seveda izjemno pozitivnih tudi za slovensko atletiko. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami z rezultatom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. Zanesljivo se je tako uvrstil v finale. V petek ob 21.40 bo ta po slovenskem času. No, Lina Hribar je v svojem prvem članskem nastopu na velikih tekmah na 200 metrov izpadla v prvem krogu kvalifikacij kot 20. Izid je bil 23.74. Tretji dan evropskega prvenstva sta bila to edina slovenska nastopa, štirje pa bodo na stadionu Aleksander v četrtek, torej jutri, ko bo Kristjan Čeh seveda v finalu metadiska branil evropski naslov.

0: ko gremo ta
1: za celo telo.
0: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
2: Ker je pametni.
3: Veš kaj, in tisti, ki je vozira, ki to morajo biti tudi pripeti.
4: In to je slab značaj.
5: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
6: Mali modreci!
7: Pametni odgovori naših najmlajših.
8: Drugače se počutiš.
9: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
7: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
10: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

Pogled na uro kaže 15 in točno 17. Mi smo pred zbirom še enih informativnih seveda v dogodkih in odmevih ob 15 in točno 30 minut. Če pogledamo še malce na naše ceste, tam zaenkrat stanje brez večjih posebnosti. Predvsem vam želimo danes srečno in varno na poti, kamorkoli se boste že odpravili. Vreme, ja, prijetno nas bo spremljalo seveda tudi proti večeru, situacija za spremljanje tokratnega sončevega mrka bo seveda več kot odlična, vi pa poskrbeti za zaščito v prvi vrsti. Seveda o tej zgodbi dneva kakšno več tudi v nadaljevanju na našem skupnem druženju na radiu.

0: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače, spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust večer muzikala. 19. avgust predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust Plavi orkestar, 22. avgust Bigfoot Mama, 23. avgust Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
4: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
5: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
6: Dobro jutro.
7: Četrtkovo jutro bo dišalo po poletnih doživetjih. V poletnem izletniškem namigu vas tokrat popeljemo na kar tri zanimive lokacije v Slovenski Bistrici. Morda med njimi najdete idejo že za naslednji izlet. O 8:30 pa prihaja čas za okuse jutra. Z nami bo Jernej Verbuč, ustvarjalec lesenih skulptur in prav posebne tematske arhitekture za naravne prostore. Spoznali bomo njegovo ustvarjalno pot, izvedeli več o posebnem projektu, ki trenutno nastaja pod njegovimi rokami in seveda preverili tudi, kako se začne jutro človeka, ki iz lesa ustvarja zgodbe.
8: Radio.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Letošnje visoke temperature in izredne sušne razmere bodo zahtevale visok davek v kmetijstvu. Poleg travinja in žitje veliko škodo pričakovati tudi na sadju. Stroka rešitve dolgoročno vidi v poenostavitvi zakonodaje za umeščanje namakalnih sistemov in izkoriščanju obstoječih vodnih zadrževalnikov. Predsednik Sadjarskega društva Posavje Mitja Molan dodaja.
2: Je potrebno pohitriti te postopke glede papirjo. Ne. Nam steče vode, mim, da glava boli. Pri nas doma smo 11 let čakali za en zbiralnik vode in nam je v zadnjem obdobju pomagalo. Ne. Letos je pa res izredna situacija.
1: V oddaji tudi.
3: V strateškem svetu za gospodarstvo prvi konkretni predlogi sprememb davčnih zakonov. Zelenski z novimi mirovnimi predlogi. Putin svari pred stopnjevanjem napetosti v azijsko-pacifiški regiji. Na dveh izolskih plažah odsvetovano kopanje zaradi fekalnega onesnaženja. Zvečer delni sončni mrk, ponoči vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Danes in jutri bo jasno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. Sadjarstvo je v veliki krizi, še zlasti v Posavju, kjer sicer namakajo 45% sadjarskih površin. V širšem Posavju običajno pridelajo tretjino slovenskih jabolk. Letos so kmete pestile spomladanska pozeba, večkratna toča in zdaj suša, ki traja skozi celotno vegetacijsko obdobje. Kjer namakajo nasade, imajo izpad pridelka, kjer namakanja ni, se že sušijo cela drevesa. Nasadi v temperaturah nad 30 stopinj Celzija le života. Ni jasno, kakšen bo nastavek za prihodnjo sezono. Več Suzana Vahterič.
4: Suša je v Posavju izrazita skozi celotno vegetacijsko obdobje, pravi svetovalka za sadjarstvo Urška Cvelbar iz KGZS Novo mesto.
5: 1. četrtega do današnjega dne nam manjka 400 litrov padavin.
4: V Posavju je namakanih 45% sadnih površin. Žiga Mikolič iz Eurosada Krško.
6: Razlike med namakenimi in nenamakenimi nasadi so očitne, v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja.
4: Čeprav imajo v Arnovem selu namakalni sistem, se sušno obdobje pozna, pove sadjar Toni Koršič.
7: Zmanjšane plodove v žigi bojo, vprašanje obstojnosti, vprašanje je tudi kvaliteta okusa, predvsem pa da vemo, kaj bo naslednje leto.
4: Na približno 10 hektarjih hrušk je suša izrazita. Vili Bosteles Dol pravi, da kljub popolni dokumentaciji večkrat niso bili uspešni na razpisih in teh hrušk verjetno ne bodo niti pobrali.
8: Tukaj lahko govorimo 100% izpada pridelka, ker tole iskati, obirati, enako delo na sina stane, kot da imaš polno obiranje. Pak tole, ko vidimo suha drevesa, to je pa 5-letna, 10-letna škoda.
4: V vili v globokem pridelek ob namakanju rešujejo z oroševanjem. Vojko Šušterič.
9: Smo pa v teh visokih temperaturah hladili jabolka in hruške z oroševanjem.
4: Sadjarji pogrešajo sistemske rešitve, tako predsednik odbora za sadjarstvo pri KGZS Boris Orešek.
10: Nimamo sistema, ne? Ko bi bili vsaj na ravni primerljive sosedne, bi mu rekel Avstrije.
4: Sadjarji opozarjajo, da je bil že po suši 1993 sprejet nacionalni program namakanja, ki je ostal le na papirju.
3: Na nedostopnem terenu nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora 6. dan zapored gasijo gozdni požar. V intervencijo je danes vključenih 22 gasilcev, pri zalivanju požarišča še vedno sodeluje tudi helikopter, ki vodo zajema v jezeru Jasna. Poveljnik gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar je pojasnil, da so na manj kot hektar velikem območju še nekatera manjša žarišča, zato območje tudi prekopavajo. Požar je najverjetneje zanetila strela.
1: V okviru strateškega sveta za gospodarstvo, ki svetuje vladi, se je včeraj sešla fokusna skupina za davke. Razpravljali so o ukrepih za razbremenitev dela in gospodarstva ter za krepitev konkurenčnosti in stabilnejšo poslovno okolje. V tem okviru so se dotaknili tudi že konkretnih davčnih sprememb. Med izhodišči so znižanje davka na dobiček na 17% ali manj, pri dohodnini pa znižanje najnižje stopnje na 10% in zvišanje splošne olajšave na vsaj 7000 evrov. Pripravili so tudi rešitve za čezmejne storitve in se dogovorili, da bo fiskalni svet pripravil dinamični izračun učinkov interventnega razvojnega zakona na javne finance. Erika Štular.
11: Strateški svet za gospodarstvo želi že prihodnji mesec vladi posredovati konkretne zakonske rešitve, da bi lahko davčne spremembe uveljavili že s prihodnjim letom, pravi predsednik Marko Lotrič. Pri dohodnini pričakuje ugodnejši položaj za vse, največ sprememb pa je na obeh koncih.
12: Pri najnižjih plačah predlagamo prvo stopno na 10% samo obremenitev, zato da se nam najnižje plače, kar krepko lahko iz tega naslova povečajo. Posebej pa še tudi pri splošni davčni olajšavi, ki jo bomo glede na izračun iz zdajšnjih 5 tisoč 500 evrov dvigali med 7 in 8 tisoč evri.
11: Predlagali bodo odpravo zdajšnje najvišje stopnje 50% in posebno obravnavo izrednih dohodkov.
12: To je za tistih par Slovenk in Slovencev, ki živijo zdaj v tujini, torej zaslužek čez 1 milijon evrov, da se obdavči po zelo nizki davčni stopni in na ta način privabimo nazaj v Slovenijo športnike, kulturnike, umetnike, znanstvenike.
11: Prek dohodninskega zakona bi odgovorili tudi na dolgotrajna nesoglasje glede opravljanja čezmejnih storitev, pojasnjuje Marko Lotrič.
12: Mi želimo teh 15 tisoč ljudi, ki so zapustili rezidentstvo, privabiti nazaj v Slovenijo in s tem, bom rekel, nekako plačila v državne blagajne ukrepiti za okrog 200 milijonov. Z določenimi bonitetami v obliki davčnih stimulacij.
11: Predlagali bodo tudi znižanje davka od dohodkov pravnih oseb, ki je zdaj zaradi popoplavne obnove pri 22%, ter skušali zajeti tudi multinacionalke.
12: Nagibamo se od 15 oziroma 17%, s tem, da se določi najnižja efektivna stopnja, nekje okrog 10%, zato da vsi plačujemo davek od dobička.
11: O drugih podrobnostih in analizah še ne more govoriti, vse bo še stvar razprave na strateškem svetu, pravi. Zagotavlja pa, da ne bodo predlagali rešitev, ki bi poslabšale stanje javnih financ.
1: Še en teden je v javni obravnavi osnutek novele zakona o tujcih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve, v njem pa izstopajo predvidene spremembe na področju financiranja programov učenja slovenskega jezika. Osnutek med drugim predvideva, da bi ukinili brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine, oziroma naj bi država tečaje po novem sofinancirala 60%. Ukinili bi tudi brezplačno prvo opravljanje izpita iz znanja slovenščine. Nekaj odzivov je zbrala Nataša Rižnar.
13: Direktorica Ljudske univerze Ptuj Mojca Vauk pravi, da so brezplačni tečaji slovenskega jezika za udeležence sicer dobrodošli, po drugi strani pa v poročilu udeležbi tujcev na jezikovnih tečajih v Sloveniji zasledimo podatek, da je zgolj 70% na tečajih za preživetveno raven, ponekod celo okoli 50%.
14: Se mi zdi neka dodana vrednost, če bi udeleženec nek manjši prispevek dodal, morda bi bolj resno pristopil, bolj odgovorno, ker za učenje tujega jezika je vsekakor pomembna udeležba.
13: Predlaganim spremembam pa ostro nasprotujejo v slovenski filantropiji. Kot je povedala njihova predstavnica Tina Velišček, bi se dostopnost tečajev omejila in obstaja nevarnost, da si najranljivejši tečajev ne bi mogli privoščiti.
15: Bi nastala neka skupina ljudi, ki si teh tečajev preprosto ne bi mogla privoščiti, ne? Seveda niso vsi priseljenci socialno ogroženi. Je pa dosti priseljencev, no, vsaj v začetnem obdobju, ko pridejo v neko novo državo, v finančno slabšem položaju.
13: Tudi v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so kritični. Kot pravi njihov predsednik Damjan Wolf, država po eni strani zaradi pomankanja delovne sile pospešuje zaposlovanje tujcev, po drugi pa zmanjšuje dostopnost enega najpomembnejših orodij njihove integracije.
16: Če slovensko gospodarstvo potrebuje tuje delavce, potem jim more Slovenija in s tem tudi delodajalci ne ponuditi zgolj delovnega dovoljenja, postelja in delovnega mesta, ampak jim more zagotoviti tudi možnosti in pogoje za dostojno življenje, delodajalec pa more prevzeti polno odgovornost za varno in kakovostno vključitev v delovni proces.
13: In dodaja, da je znanje slovenskega jezika med drugim povezano tudi neposredno z varnostjo in zdravjem delavca pri delu in poznavanjem delavskih pravic.
1: Kijev je Washingtonu predal nove predloge za končanje vojne, vendar njihova vsebina za zdaj ostaja neznana. Ob zmanjšanju ameriške podpori in približevanju zime se krepi vprašanje, ali čas znova dela v prid Moskvi. Diplomatski proces medtem že skoraj pol leta ostaja brez preboja, Rusija pa opozarja tudi na stopnjevanje napetosti v azijsko-pacifiški regiji, poroča Helena Ponudič.
11: Da je ukrajinska pogajalska skupina Washingtonu predala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki podrobnosti ni navedel. Ameriški strani smo predali naše predloge. Amerika lahko pomaga predvsem pri naši zračni obrambi in pritisne na Rusijo, da bi se pripravljala na konec vojne, ne pa na njeno zavlačevanje. Medtem Elon Musk po poročanju ameriških medijev Ukrajini še naprej omejuje uporabo omrežja Starlink za daljnosežne napade na Rusijo, strani ZDA obljubljena predaja licenc za sisteme Patriot pa se še ni zgodila. Čas naj bi tako po mnenju analitikov ponovno igral za Moskvo, ki računa na zimo, dodatno pa tudi na odvisnost evropskih držav od ruskega plina. Po podatkih Bloomberga naj bi denimo Belgija julija prvič po letu 2021 celotni uvoženi utekočinjeni zemeljski plin dobila prav od Rusije. Medtem pa ruski predsednik Vladimir Putin danes na otoku Sahalin že trdi o naraščujoči napetosti tudi v azijsko-pacifiški regiji. NATO prodira v regijo, nameščajo se novi oborožitveni sistemi, ki predstavljajo grožnjo tudi naši državi, pravi. Zadnja tristranska pogajanja Rusije in Ukrajine ob ameriški mediaciji so sicer potekala februarja v Ženevi. Svetovni mediji že več tednov poročajo, da bosta ameriška pogajalca Steve Witkov in Jared Kushner kmalo obiskala Moskvo in Kijev, a se obiska za zdaj še nista zgodila. Vsi dosedani pogajalski napori so se končali brez preboja, njihovo nadaljevanje namreč ustavil ameriško-izraelski napad na Iran.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v Mrkonjić gradu na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve hrvaške akcije Nevihta napadel Črno goro, katere veleposlanik se je v Kninu udeležil slovesnosti v organizaciji hrvaške vlade. Vučićeve besede so sprožile polemiko med njegovimi privrženci in nasprotniki. Danes se je po spletu oglasila tudi predsednica skupščine Srbije Ana Brnabić, ki je prvič, hote ali ne, pritrdila ocenam, da je Srbija leta 2020 sodelovala pri padcu oblasti Mila Đukanovića. Prispevek Marjana Vešligaja.
17: Aleksandar Vučić je v Mrkonjić gradu po pričakovanjih obračunaval predvsem s Hrvati in Albanci. Napadel pa je tudi oblasti v Črni gori, od katerih so po padcu Mila Đukanovića mnogi pričakovali, da se bodo priklonile Beogradu.
18: Znamo mi, da vi nećete da menjate vašu politiku.
17: Vemo, da ne boste spreminjali vaše politike, še naprej boste priznavali Kosovo, ampak ne bi vam bilo treba s Hrvati praznovati obletnice operacije Nevihta. Vsaj tu pokažite, da spoštujete srbske žrtve, je dejal Vučić, ki je bil ciničen tudi do črnogorskega vključevanja v Evropsko unijo.
18: Pohvalit ću ih sutra neko.
17: Jutri jih bo spet kdo pohvalil in spet bodo zaprli še kakšno poglavje. Te besede so v Črni gori sprožile val obtožb na račun srbskega predsednika, pa tudi nasprotnih obtožb na račun črnogorskega vodstva. Tako mu je premijer Milojko Spajić odgovoril, da ima Črna gora dobrososedske odnose s Srbijo in jasno evropsko politiko. Vučiću pa je očital, da se po eni strani priklanja Moskvi, po drugi pa prodaja orožje Ukrajini. Zanimiva je tudi pripomba najbolj znanega srbskega politika v Črni gori Milana Kneževića, ki je zapisal, da bi bil Spajić danes navaden uradnik, če ne bi bilo Vučića. Najbolj pa odmeva današnje sporočilo predsednice skupščine Srbije Ane Brnabić, ki je na omrežju X zapisala. Predsednik Vučić je bil dober za vas, ko vam je pomagal priti na oblast, zdaj pa mu očitate prilizovanje Moskvi. Ana Brnabić je bila leta 2020 predsednica vlade Srbije in je morala potem takem tudi sama sodelovati pri menjavi črnogorske oblasti. Takrat Srbija ni skrivala svoje podpore srbski pravoslavni cerkvi v Črni gori pri uveljavljanju njenih pravic glede cerkvenega premoženja. Vendar do danes nihče ni javno potrdil, da bi bila kot država umešana tudi v spremembo oblasti v neodvisni Črni gori.
0: Dogodki in odmevi.
1: Likvidnostni položaj RTV Slovenija se tik pred izplačilom plač zaposlenim za julij zelo zaostril. Kot opozarja uprava Radio Televizije Slovenija, država namreč javnemu zavodu še ni izplačala sredstev za glasbeno produkcijo in programe narodnostnih skupnosti, kar sicer državi nalaga zakon. RTV Slovenija je pričakovala tudi višje posojilo iz državne zakladnice, kot ga je na koncu odobrila država. To je dodatno poslabšalo likvidnostni položaj javnega zavoda. Vendar pa uprava RTV zagotavlja, da izplačilo julijskih plač ni ogroženo. Več Lucija Dimnik Rikič.
19: Direktorat za zakladništvo je namesto dogovorjenih 12 milijonov evrov radioteleviziji odobril le posojilo v vrednosti 9,5 milijona evrov, pojasnjuje predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
20: Moram reči, da ne vidim razloga, zakaj je zakladnica zavrnila našo prošnjo za višji kredit, zaradi tega, ker doslej smo vse kredite redno vračali.
19: Uprava zagotavlja, da izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo, saj so izvedli ukrepe in zagotovili sredstva za pravočasno izplačilo. Kot opozarja Natalija Gorščak, pa situacija v prihodnje ostaje zelo negotova.
20: Zaradi tega, ker ne vemo, kdaj bo država izpolnila svoje zakonske obveznosti, namreč pogovarjamo se o denarju za narodnosti in denarju za glasbene sestave, ki je zakonska obveznost države in ki jo je država dolžna pač poravnati.
19: Gre za približno 4 milijone evrov sredstev za glasbeno produkcijo in 10 milijonov za programe narodnostnih skupnosti. Pogovori o izplačilu teh sredstev potekajo tako z Ministrstvom za kulturo kot z Uradom za narodnosti.
20: Upamo, da se bomo v bistvu še ta mesec dogovorili za pogodbo in za izplačilo tega denarja, zaradi tega, ker toliko časa, kolikor je RTV Slovenija brez tega denarja za narodnosti, letos pač še ni bila in zaradi tega je nujno, da ta denar dobimo.
19: Z Ministrstva za kulturo so sporočili, da odločno zavračajo informacijo, da je Ministrstvo radioteleviziji Slovenija zavrnilo izplačilo zakonsko predvidenih sredstev. Financiranje bo izvedeno v skladu s pogodbo, ki jo Ministrstvo in RTV Slovenija še usklajujeta. Pojasnili so še, da je Ministrstvo osnutek pogodbe RTV Slovenija poslalo 15. julija, RTV pa je pripombe na osnutek pogodbe poslala šele včeraj.
1: Na vrhuncu vročega poletja marsikdo osvežitev poišče v jezerih, rekah in morju. Zaradi nizke gladine ali spustov snovi pa niso vse vode primerne za kopanje. Tako je za zdaj kopanje odsvetovano na izolskih kopališčih Delfin in Svetilnik, saj so tam zaznali presežno vrednost bakterije E. coli. Več Katja Arhar.
21: Večja prisotnost bakterije E. coli je posledica fekalnega onesnaženja morja, pristojni pa intenzivno iščejo izvor onesnaženja. Ni še jasno, ali je bil to le enkraten dogodek, ki je že mimo, ali pa se bo to še ponavljalo. Vzrok namreč ni identificiran, je pred nekaj minutami pojasnila Bonja Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Komunalno podjetje zatrjuje, da onesnaženje ni prišlo iz kanalizacije ali komunalnih izpustov, zato je pod drobnogledom tudi Marina, dodaja Miljavac.
22: Zdaj, zaenkrat ne moremo nič trditi, ne? Ampak seveda ne moremo povsem izključiti možnost onesnaženja iz plovil. Ne?
21: Na obeh kopališčih se izvajajo testiranja. Pri Svetilniku se je stanje od včeraj nekoliko izboljšalo, pri Delfinu pa je bakterija še vedno prisotna, zato je kopanje preventivno na obeh kopališčih do jutri odsvetovano. Visoka vrednost bakterije E. coli pomeni tudi prisotnost drugih povzročiteljev črevesnih nalezljivih bolezni, pojasnjuje Boni Miljavac.
22: So posledice prebavne težave, ki se lahko kažejo kot bruhanje, driska, krči v trebuhu, povišana telesna temperatura, slabost, dehidracija.
21: Na srečo bakterije E. coli v vodi ne rastejo in v morski vodi zelo hitro razpadejo, na nje pa vpliva tudi svetloba. Na agenciji za okolje opozarjajo tudi na previdnost pri kopanju v drugih naravnih vodah, predvsem v tistih, kjer ni izvajan monitoring ustreznosti kopalnih voda. Tako je kopanje odsvetovano na delih Velenjskega jezera, kjer se pojavljajo cianobakterije. Na Arsu zato opozarjajo, naj se kopalci izogibajo predelom, kjer se zaradi sušnih razmer prekomerno razrastejo alge, na gladini vode pa se lahko pojavijo njihove odluščene gošče.
1: Na območju policijske uprave Koper so letos obravnavali 8 kaznivih dejanj velikih tatvin oziroma poskusov vlomov v bankomate. 6 so jih preiskali in za njih ovadili 51-letnega državljana Hrvaške, ki je zdaj v priporu. Tjaša Škamperle.
23: Podgrad, Ilirska Bistrica, Postojna, Dekani, Bertoki. Kraj, kjer je prišlo v minulih mesecih do eksplozije ali poskusa razstrelitve bankomata. Povsod je nastala velika materialna škoda na stavbah, kjer se je nahajal bankomat. Ključen preboj pri preiskavi je bil narejen 6. julija letos v Senožečah, opisuje vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Koper Aljoša Špeh.
24: Smo izvajali naloge na območju naselja Senožeče,
2: konkretno patruljiranje, ko se je kaznivo dejanje izvršilo. Neposredno po napadu je bila oseba sprožena policijska akcija, ker se je oseba zbežala v bližnji travnik in je bil tudi prijet neposredno po napadu strani naših policistov in kriminalistov.
23: Storilcu je dvakrat uspelo priti do večje količine denarja, štirikrat je ostal praznih rok.
2: Ja, nekateri novejši bankomati imajo tudi določene zaščite, ki onemogočajo potiskanje razno raznih predmetov v reže, tako da v nekaterih primerih je bilo to.
23: Še dva primera tatvin denarja iz bankomatov v Pobegih in Šalari, kjer je bila uporabljena metoda black boxa, sta neraziskana, pravi Špeh.
2: Black box je v bistvu, da se storilci priklopijo na bankomat skozi režo za kartico in z posebno metodo, z posebnim računalnikom vdrejo v sam bankomat in izvršijo ukaz, da izplača vsebino.
23: Koliko denarja je osumljencem uspelo ukrasti, policija nima, saj še čaka poročilo bank. V nekaterih primerih so bili bankomati polni gotovine.
1: Zvečer po našem času bo nastopil sončni mrk. Ozek pas popolnega mrka se bo raztezal čez Arktični ocean, Grenlandijo, Islandijo, Severno Španijo in manjši del Portugalske. Več tisoč ljubiteljev redkega astronomskega pojava se je zbralo v Španiji, kjer bodo zaradi lege in tudi predvidoma ugodnega vremena ob okrepljeni varnostni pogoji za opazovanje popolnega mrka najboljši. V Sloveniji bomo lahko ob ustrezni zaščitni opremi opazovali delni mrk. Luka Bregar.
5: Popolni sončev mrk smo v Sloveniji doživeli pred 27 leti, naslednji bo šele leta 2081, zato je zanimanje za tokratni delni sončev mrk veliko. Začel se bo nekaj minut pred 7:30 zvečer. V sonce oziroma mrk nikakor ne glejte brez certificiranih očal in nikakor ne s prostim očesom, saj si lahko nepopravljivo poškodujete rumeno pego. Oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak.
6: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego.
5: Brez ustreznih očal srebrno folijo je tako bolje, da sončev mrk spremljate prek zaslona. Naprimer, neposredni prenos pojava bo tudi na YouTube kanalu Evropske vesoljske agencije. Če pa imate certificirana očala, ki so skoraj pošla, pa bo v Sloveniji najlepši pogled na stopanje lune med zemljo in sonce nekaj minut po 20. uri na točki, s katere pogled proti severozahodu ne bi zakrivali gozdovi oziroma uspetine. Ob jasnem nebu bo pogled lep tudi z obale. Astrofizik dr. Samo Ilc.
7: Sončni mrk se bo v bistvu končal za nas predčasno, ker bo prej sončni zahod in če boste šli na kakšno višjo spetino, poskrbite, da imate kakšno osvetljavo, da boste lažje sestopali z hriba.
5: Po sončnem zahodu pa nas ob luninem mlaju čaka noč utrinkov. Kjerkoli po državi jih bomo lahko šteli ob nocojšnjem vrhuncu meteorskega roja Perzeidov.
24: Perzeidi gotovo niso umirajoče zvezde. Gre pravzaprav za delce kometa Swift-Tuttle, ki zgorijo v zemljini atmosferi.
5: Tako dodaja Bor Jamnik, doktorski študent in asistent na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko. Nocoj bi tako v idealnih razmerah lahko na temnih lokacijah brez svetlobnega onesnaženja opazili do 100 utrinkov na uro. Bolj realno pa je, da bomo proti polnoči s pogledom ulovili po en utrinek na minuto.
1: Naj bo torej nocoj nebo jasno in zvezdnato, vsem, ki boste lovili sončni mrk, pa še enkrat polagamo na srce, da uporabite zaščitna očala. Sledijo še športne minute, v njih se bomo posvetili uspehu nogometašev Celja, v spredju bosta tudi evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
25: Nadaljujeta se evropsko prvenstvo v atletiki in plavanju, najprej pa na nogometne zelenice, kjer še vedno odmeva izjemen uspeh Celjanov, ki so na sinočni povratni tekmi proti armenskemu Araratu nadoknadili in spreobrnili skupni rezultat v svojo korist, ter se prvič v zgodovini uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in si hkrati že zagotovili jesen vsaj v Evropski ligi. Komentar je pripravil Marko Cirman.
26: Večer, ki ga bodo celjski navijači in ljubitelji slovenskega nogometa
3: spomnili še dolgo. Ne samo zaradi uvrstitve v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, temveč bolj zaradi načina, kako so slovenski prvaki dosegli nov etapni cilj letošnjega poletja. Status favorita je na takšnih tekmah bolj breme kot olajševalna okoliščina. Celjani so preživeli novo evropsko trpljenje, še drugič v tem poletju so napredovali na dramatičen način. Poljub sreče je bil tisti, ki je uspešno zgodbo pretvoril v pravljico srečnim koncem. Za strelca odločilnega gola pa si nogomet ni mogel izbrati primernejšega igralca. Otrok kluba Benjamin Verbič je svoje Celje popeljal na prag Lige prvakov. Okrepitev v največjem možnem pomenu. Okrepitev, ki je v 45 minutah svojega nastopa prinesla klubu milijone evrov. Povratek je že zdaj poplačan, Verbičevo srce pa po prvem evropskem golu za Celje polno. Ko se euforija v knežjem mestu še ne bo polegla, bo na vrsti že naslednji evropski tekmec, Slovan iz Bratislave, stari znanec, ki je pred dvema letoma preprečil Celju sanje o Ligi prvakov. A tokratna ekipa je od takratne resda na papirju manj kakovostna, a je še bolj povezana, srčna in ponižna. In vse to so nastavki, ki Celjanom ulivajo pogum na zadnji kvalifikacijski stopnici pred vstopom v večnost.
25: Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu sta v dopoldanskem programu tretjega tekmovalnega dne nastopila dva slovenska predstavnika. Še vedno pa v slovenskem taboru ne morejo verjeti, da se sinoči Tina Šutej ni uspela prebiti v finale.
4: Zala Istenič je zaradi poškodbe odpovedala nastop na 200 metrov, je pa nastopila debitantka na velikih članskih tekmovanjih Lina Hribar, ki je s časom 23.74 osvojila 20. mesto. V povsem zadnji disciplini dopoldanskega dela pa je na 400 metrov z ovirami v polfinalu tekel Matic Ijan Guček. V izjemnem ritmu je v cilj z novim državnim rekordom 48.03 prišel drugi, le 200 za svetovnim rekorderjem Karstom Warholmom.
8: Do črte sem tekel za svetovnim rekorderjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
4: Kar pa se včerajšnjega dne tiče, pa bi slovenske nastope z izjemo Kristjana Čeha, ki se je z drugim rezultatom uvrstil v jutrišnji finale, označili kot slabe. Predvsem nihče v našem taboru ni pričakoval izpad Tine Šutej, ki je od leta 2018 osvojila 9 odličij z največjih tekmovanj. Tudi tu se je spogledovala ne samo z medaljo, ampak kar tisto najsvetlejšega leska. A žal se je končalo z njenim najslabšim nastopom zadnjih let. Že višina 4,25 je povzročala težave. Brez pravega odgovora je prizorišče zapuščala razočarana. Iz Birminghama Tomaž Langerholc.
25: Tretji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju ne prinaša slovenskega nastopa, bo pa v olimpijskem plavalnem centru na obrobju Pariza danes kljub temu izjemno zanimivo. Pričakujemo namreč izenačene boje med najboljšimi evropskimi plavalci. Več Nina Smole.
9: V večeru bodo na evropskem prvenstvu podelili 7 kompletov odličij, 6 v posamičnih disciplinah in enega v ženski štafeti 4x100 metrov prosto. Prvi favorit za naslov prvaka na 200 metrov hrbtno je Mađar Hubert Koš, ki je že v včerajšnjem polfinalu odplaval nov evropski rekord, za svetovnim pa zaostal za le 39 stotink. Še 7 stotink bližje novi rekordni znamki je bil Romun David Popovič, v prestižni disciplini na 100 metrov prosto je postavil tudi rekord prvenstev. Danes bo svoje prvo odličje na letošnjem prvenstvu lovila tudi izjemna Švedinja Sara Sjestrem, ki se manj kot leto dni po rojstvu sina vrača na največja tekmovanja. Že v pretekmovanju in polfinalu na 50 metrov delfin pa je bila med vsemi tekmovalkami razred zase. Odličja bodo med plavalkami podelili še na 100 metrov prsno in 400 metrov mešano, med plavalci pa na 800 metrov prosto. Slovenija je na prvenstvu zdaj v popolni sestavi, ekipi se je namreč včeraj pridružila tudi Neža Klančar, ki bo v petek plavala na 50 metrov prosto.
25: Zvečer bo ob atletiki in plavanju spet v ospredju nogomet. V evropskem superpokalu se bosta v Salzburgu za prvo lovoriko v sezoni pomerila Paris Saint-Germain in Aston Villa.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Jernej Pogačnik.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Pretežno jasno vreme se bo nadaljevalo tudi v večerne, v nočne ure in jutri čez dan, ko bo pihal veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Temperature pa bodo jutri kar precej podobne današnjim, dnevne okoli 30, na Primorskem kar malce višje do kakšnih 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto se bo jasno vreme nadaljevalo, no oba dva dneva pa bosta jutri kar dokaj sveži. Aktualni vremenski podatki pa trenutno takole, posod je jasno po državi, Maribor pri 28 stopinjah, Celje 30, tako še tudi Murska Sobota, 29, Slovenj Gradec, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radenci, Ljubljana pri 32 stopinjah, letališče Portorož 36 in na Kreterici nekaj oblakov pri 15 stopinjah.
12: Promet.
11: Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaprta pa ostajata uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
11: Točno 16, kaže ura, dobrodošli še naprej v naši sredini družbi. Ja, današnja seveda tematika v ustih mnogih, sončev mrk in utrinki v nadaljevanju našega druženja tja do 18. vsekakor s kakšno vnovično informacijo. No, v tej uri do 17. bomo seveda pogledali tudi malce v zgodovino. Čaka nas podarek dneva, sušo in nizek vodostaj. Bomo podegnili v spredje in trenutne hidrološke razmere. No, kakšen razmislek več pa ponujamo v našem etru tudi malim modrecem. Zelo prikladno bodo razmišljali o lokaciji, o destinaciji, kamor se odpeljamo z raketo. Lepo vabljeni v našo družbo.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok. Oni zihr vejo.
2: Vesolje.
3: Vesolje pa jaz veliko poznam. Da je veliko planetov. Pa da je sonce zvezda. Da daje energijo sonce tebo pa da.
2: Kako veliko je vesolje?
3: Zelo veliko.
4: Tudi po navadi so rakete.
5: Da z raketo se lahko pelješ najvišje. In veš kaj, in mora imeti od zadaj ogen zato, da gre malo bolj hitreje, ker če se bi počasi vozilo, pol bi nam bilo dolgočasno.
2: Koliko ljudi je že bilo v vesolju, kaj mislite?
3: 15. Veliko.
2: A so bile tudi kakšne ženske v vesolju že?
3: So astronautke.
2: A je bilo več žensk ali več moških v vesolju do zdaj, kaj mislite?
3: Več moškov.
6: Zato, ker so nekoč lahko bili samo moški.
5: Zato, ker so menda mamice rodile več fantov, ko so hotle biti v vesolju.
2: Kako izberejo tistega, ki gre v vesolje? A moraš imeti same petke, da lahko greš v vesolje?
3: Ne.
5: Ampak moraš se naučiti pri plavanju, kak je v vesolju, ampak moram imeti tako čelado, ko ga gor drži, da lahko sploh gre ven iz rakete, da ga gor drži, da ne nadol pade.
3: Moje se zajo pipjaviti, pa zajo fejs naučiti.
2: Česa se je treba naučiti?
3: Da vse veš v vesolju.
5: Moreš imeti tako opremo, da se ne poškoduješ. Veš kaj, in tisti, ki vozijo raketo, morajo biti tudi pripeti.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Mali modreci!
8: Kaj bo to na radiu, ali kaj?
1: Ja, na radiu Maribor.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: 16:30 kaže ura v tem trenutku. Radio Maribor poslušate seveda tudi pri nas v spredju. Suša, nizek vodostaj vodotokov v več občinah, zato še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene, kot so zalivanje vrtov, pranje vozil, polnjenje bazenov in čiščenje dvorišč. K odgovornemu ravnanju s pitno vodo pa pozivajo povsod, in to ne le tam, kjer velja prepoved. Namestnik direktorja Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, Iztok Rozman.
3: Torej, najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih takoj, ko pa prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer. Na splošno pa je seveda priporočilo, da uporabniki oskrbe s pitno vodo poskušajo čim bolj odgovorno ravnati s pitno vodo, tudi zato, da se pač v nadaljevanju teh razmer in morebitnem poslabšanju tudi poskuša zagotoviti, da za te nujne razmere pitna voda ostane za ostale uporabnike in da se poskuša pač ravno tako, da se prepreči morebitne strožje ukrepe izvajalcev javne službe pri omejitvah rabe pitne vode.
2: Tako torej namestnik direktorja Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije Iztok Rozman. Kakšne so trenutno hidrološke razmere in posledice suše, smo slišali v današnji poletni radijski tribuni, tudi kdaj se obetajo ohladitev in padavine. Če ste oddajo preslišali, jo najdete na spletni strani Radija Maribor ali med podcasti.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: Radio Maribor poslušate, ura kaže 16 in točno 45 v tem trenutku. Sreda je tukaj, 12. avgust, za marsikoga za knjige ali pa za en lep poletni spomin današnji ob temle sončevem mrku, ki se nam seveda napoveduje. No, kakšno več? Seveda iz knjig slovenskih, slovenske zakladnice, pa tokrat tudi Stane Kocutar v spominčicah z odgovorom na vprašanje, zakaj je Ivan Cankar izkusil preiskovalni zapor vojaškega sodišča.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Leta 1914, v obdobju prvih resnejših vojaških spopadov po napadu avstro-ogrskih sil na Srbijo, so orožniki v gostilni na Vrhniki aretirali pisatelja Ivana Cankarja, tedaj največjo osebnost slovenskega kulturnega življenja. Podlaga za aretacijo je bila ovadba, da je v gostilni govoril, kot so zapisali, Srbom prijazne besede. Ivana Cankarja so kmalu potem izpustili, vendar so ga poznaje spet aretirali. Tedaj je za 6 tednov pristal v preiskovalnem zaporu vojaškega sodišča na Ljubljanskem gradu. Istega dne, 12. avgusta 1914, je iz Celovca odšel na vzhodno bojišče v Karpate 17. ljubljanski pehotni polk. Čez natanko 14 dni, 26. avgusta, je polk v prvem boju izgubil skoraj polovico moštva. Leta 1944 se je britanski ministerski predsednik Winston Churchill v Neaplju srečal s poveljnikom Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije, maršalom Josipom Brozom Titom in predsednikom Jugoslovanske kraljeve vlade Ivanom Šubašićem. Na tem srečanju je bila Jugoslaviji po vojni zagotovljena Istra, medtem ko državna pripadnost Trsta ni bila del dogovora. Churchill je izrazil pričakovanje, da naj bi kmalu nastala enotna jugoslovanska vlada. Tito pa mu je zagotovil, da po vojni v državi ne namerava uvesti komunističnega sistema. 18. septembra je Tito tajno, ne da bi se prej posvetoval z zahodnimi zavezniki, odletel v Moskvo, kjer se je Stalinom dogovoril za pomoč Rdeče armade pri vojaških operacijah v Srbiji in osvoboditvi Beograda. Po leti 1944 se je jugoslovanski vladi Ivana Šubašića v Londonu pridružil Izidor Cankar in postal minister za prosveto ter pošto, telegraf in telefon. 15. avgusta se je s Titom srečal na otoku Vis in to srečanje opisal v svojem londonskem dnevniku.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je aktualno regionalno. Nekaj poudarkov pa v tem trenutku v Selcah v občini Lenart bodo gradili nov vrtec. Pri ureditvi Mariborskega parka v Pekrskem potoku bo občina skušala upoštevati poziv javnosti k ohranitvi lip. Na pomurskem sejmišču Gornji Radgoni so pripravljeni na letošnji kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Orbek je po nedavni prometni nesreči, v kateri je bila udeležena tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa. Kot so še sporočili z generalne policijske uprave, je Orbek odločitev sprejel na podlagi poročila o obravnavani nesreči, ki so ga prejeli iz policijske uprave Koper. Pripravo poročila je Orbek odredil minuli teden. Dolgotrajna suša v kombinaciji z visokimi temperaturami je močno prizadela kmete. Ocenjujejo, da bi izpad pridelka na žitih bil od 30-50%, na koruzi pa tudi do 90%. Velike težave imajo tudi sadjarji, ki jih je letos že prizadela pozeba in nato večkrat natoča. Namakanju navkljub bodo zabeležili izpad pridelka, kjer namakanja ni, pa je situacija še hujša. Kot še podarjajo sadjarji, osušena drevesa pomenijo 5-10 letno škodo. Skupna višina subvencij, za katere so na Borzenu zaprosili kupci električnih vozil, je presegla razpisana sredstva, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Podarili so, da zadnjim oddanim vlogam zaradi porabe sredstev tako morda ne bo mogoče ugoditi. Javni poziv kljub temu ostaja odprt, saj informativni izračun zaprošenih sredstev vključuje vse prejete vloge. Tudi tiste, ki morda ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev subvencije. Mariborska občina je začela urejati prvo fazo parka ob Pekrskem potoku med ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo cesto, potem ko je za projekt dobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Trenutno poteka priprava in ogrejevanje gradbišča, nedostopna so otroška igrala in nekatere pohodne poti. Ob začetku del pa so se oglasili v inicijativi Mestni zbor, kjer so pristojne pozvali k ohranitvi treh odraslih lip, tam, kjer je predvidena umestitev pump track staze.
2: Menimo, da pač ni prostora za podiranje odraslih zdravih dreves, sploh te, ki so že vraščene. Zdaj, po zadnjih informacijah so starejše kot 20 let. In kljub temu, da je pač predlog oziroma načrt, da se nadomestijo z mlajšimi, v bistvu potem zgubimo vsa ta leta, ko so ta drevesa rasla.
0: Je povedal predstavnik inicijative Mestni zbor Sašo Kornet. Z Mariborske občine so sporočili, da so projektanta pozvali naj ponovno preveri prostorsko in tehnično rešitev koloparka oziroma pump track staze ter možnost takšne prilagoditve njegove umestitve, da bi se izognili odstranitvi dveh dreves, ki sta po projektni dokumentaciji predvideni za odstranitev. Pobudo inicijative Mestni zbor pa razumejo kot konstruktiven prispevek k iskanju kakovostne rešitve, ki bo združevala reakcijske vsebine in krepitev zelenega značaja območja. Mariborski župan bo Igorju Irgoliču Furguli podelil mestni pečat Maribora. Priznanje bo prejel za pogum in požrtvovalnost, potem ko je iz reke Drave rešil majhnega otroka. Dogodek se je zgodil na Lentu. Na občini poudarjajo, da njegovo dejanje kaže, kako pomembni so v odločilnem trenutku pogum, srčnost in pripravljenost pomagati. Z mestnim pečatom se mu bo mesto zahvalilo za nesebično dejanje in izkazano izjemno človečnost. V Selcah v občini Lenart bodo gradili nov vrtec. Prostori sedanjega, ki je urejen v stari kmečki hiši, so namreč dotrajani, pretesni in že dolgo ne ustrezajo več današnjim potrebam in normativom. Stavbo bodo zato porušili, na njenem mestu pa naslednje leto zgradili novi 4 oddelčni vrtec. Kot pojasnjuje ravnatelj osnovne šole Voličina Anton Gosnik.
3: Potrebe so precej velike, pri nas število otrok v vrtcu zadnjih letih ne upada, Vrtec bo imel tukaj 4 igralnice z možnostjo dograditve še ene igralnice, če bi bila ta potreba. Torej načrtujemo tudi 2 skupini prvega starostnega obdobja in 2 skupini drugega starostnega obdobja.
0: Naložba je ocenjena na 3 350 000 evrov, 1 135 000 evrov bo sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo. Več kot 600 tisočakov si občina obeta iz razpisov Ekosklada in od Demo lesa preostanek 1 600 000 pa bodo zagotovili iz proračuna. Na pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni so pripravljeni na osrednjo sejemsko prireditev, tradicionalni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se bo letos predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica bo Alžirija. Letošnja novost je, da bo srednje državno in mednarodno kmetijsko-živilsko srečanje prvič trajalo 5 dni, pove predsednik uprave pomurskega sejma Janez Rjavec.
4: Kar je v bistvu z ozirom na začetke v letu 62 in seveda naslednjih 30 let, pravzaprav prepolovitev. Ampak to pa ne pomeni, da se je v tem času seveda zmanjšala po obsegu.
0: Najpomembnejši del sejma predstavlja kmetijska mehanizacija in tudi letos bodo domači in tuji razstavljavci prikazali inovativne tehnologije in najnovejše kmetijske stroje. Prireditev bodo znova spremljali številni strokovni in poslovni posveti, razstave in srečanja. Sejem bo odprla predsednica države Nataša Pirc-Musar. Šport. Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu se je danes izkazal Matic Ian Guček. S časom 48.03 je v polfinalu teka na 400 metrov z ovirami postavil novi slovenski rekord in se s tretjim časom uvrstil v petkov finale. Lina Hribar je v teku na 200 metrov s časom 23.74 zasedla 20. mesto. V Salzburgu bo danes odigrana tekma za evropski nogometni superpokal. Za Lovoriko se bosta pomerila zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain ter zmagovalka Evropske lige Aston Villa. Za aktualno regionalno Aljaž Mejal, Boštjan Feguš in Helena Ajdnik. Vremenska napoved izpričuje po večini pretežno jasno vreme tekom večera, tudi noči, tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bodo temperature od 10 do 16 do 20 na Primorskem, dnevne okoli 30 na Primorskem do okoli 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini jasno, no jutri bosta kar precej sveži, pravijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Aktualni vremenski podatki ob 16. pa sledeči. V Mariboru po večini jasno pri 29 stopinjah Celzija, tako tudi Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Radenci, Ljubljana pri 32, 30 Ptuj, Murska Sobota. Primorski konec, še kar vroče temperature, letališče Portorož jasno 36 in na Kredarici delno oblačno pri 14 stopinjah.
1: Promet.
0: Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti na našem koncu države pa trenutno ne beležimo. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 9 minut na Radiu Maribor objavljamo osmrtnico. V 95. letu je umrla Marica Korotaj iz Rožpoha pri Kamnici. Pogreb bo v petek, 14. avgusta ob 10.30 na pokopališču v Kamnici. V 95. letu je umrla Marica Korotaj iz Rožpoha pri Kamnici. Pogreb bo v petek, 14. avgusta ob 10.30 na pokopališču v Kamnici. Slišali ste osmrtnico.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Obvestilo tednika Panorama v novi številki namreč prinaša intervju Ksenija Trčko, direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Mestna drevesa zalivajo s prečiščeno odpadno vodo. Prenova bistriškega stadiona je v zaključni fazi. Mladi odkrivajo svet robotike in sodobnih tehnologij. Cvičkova princesa pod bočem.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 17 in točno 20. Ja, nekateri že sedaj pogled usmerjajo seveda v nebo. Zvečer nas namreč čaka na našem koncu delni sončev mrk. Preverjali smo seveda tudi danes že od jutra, kdaj bo pri nas viden, kako ga lahko varno opazujemo in česa pri tem nikakor ne smemo storiti. No, kakšno več na to temo tudi v naši družbi še do 19. Ekipa oddaje Mladim je na zasluženih počitnicah. Tokrat vam pa vseeno v poslušanje ponujemo ponovitev oddaje in to o avtizmu. Dr. Žan Smogavc bo pojasnil, kako avtizem prepoznamo in zakaj je zgodnje odkrivanje pomembno. Tanja Krejč pa bo skozi osebno izkušnjo predstavila življenje družine z avtizmom. Vabljeni od 17.30. Danes ob 20.00. Lahko znova prisluhnete oddaji Top 17. Naš pa bo tudi nočni program. Radijsko ga bomo začeli na južni železnici Dunaj Trst, ki je ponudila priložnost, da se z njo povežejo tudi kraj vzhodno in zahodno od njene trase. Društva za ohranjanje dediščine Prleški železničar ohranja spomin na povezavo med ljudmi in železniško progo, ki jim je približala svet. No, več boste izvedeli v šestem delu dokumentarne radijske serije, posvečene 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje, ki nosi naslov Cuk za Prlekijo oziroma Vlak za Prlekijo. Malo po eni uri bomo gostili tudi Milana Kamnika, kantavtorja, pri katerem koroško narečje oblikuje izraz, sam pa spada med največje pripovedovalce zgodb v slovenskih pesmih. Po drugi uri pa vam ponujemo v poslušanje tudi koncert ansambla Braneta Klaužarja, ki smo ga posneli v studiu 22 RTV centra Maribor. Lepo vabljeni v našo družbo.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste ta radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
3: Sen.
1: Pa ni sen.
2: Sen.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
5: Vsako sredo podaja mladi.
6: Mladi.
5: Na radiju Maribor.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladim. Avtizem ni ena zgodba. Je spekter življenj, pogledov in načinov doživljanja sveta, ki nas uči, da drugače ne pomeni manj, ampak preprosto drugače. In prav zato mu danes posvečamo celotno oddajo, da bi ga približali, razložili in predvsem začutili. Najprej skozi oči stroke, nato pa še skozi življenje, ker teorija dobi svoj vsakdani obraz. Zato ostanite z nami, ker danes ne odpiramo le teme, ampak prostor za razumevanje, potrpežljivost in zgodbe, ki ostanejo. V prvem delu oddaje se bomo pogovarjali z zdravnikom Žanom Smogalcem, specialistom otroške in mladostniške psihiatrije. Z njim bomo govorili o avtizmu z vidika stroke, kako ga prepoznamo, kako poteka diagnostika in zakaj je zgodnje razumevanje tako ključno pri podpori otrokom in njihovim družinam. Dotaknili se bomo tudi mitov in resnic ter raznolikosti avtističnega spektra. V drugem delu oddaje pa se iz stroke premaknemo v življenje. Z nami bo Tanja Krejič, mama 19-letnega sina z avtizmom, ki je po izobrazbi diplomirana ekonomistka, danes pa osebna asistentka in zagovornica pravic oseb s posebnimi potrebami ter njihovih družin. Z njo bomo spregovorili o začetkih njihove poti, o prvih znakih, diagnozi in o tem, kako avtizem oblikuje njihov vsakdan. Dotaknili se bomo tudi izzivov, pa tudi moči, ki jo prinese razumevanje in sprejemanje. Na radijskih valovih bova z vami Katarina Kulovec, za zvok skrbi tonski tehnik Boštjan Feguš.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Oddajo začenjamo pri stroki, kjer poskušamo razumeti, kaj se v resnici skriva za besedo avtizem. Kako ga prepoznamo, kako ga diagnosticiramo in zakaj so prvi koraki razumevanja tako pomembni za otroka in njegovo družino. Z nami je zdravnik Žan Smogovc, specialist otroške in mladostniške psihiatrije. Lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
0: Pa kar začniva. Kaj je pravzaprav avtizem? Kako bi ga razložili po domače?
4: Avtizem je razvojno-nevrološka motnja, kar pomeni, da se človek, ki ima avtizem, rodi z možgani, ki delujejo, pa svet doživljajo nekoliko drugače od recimo temu nevrotipičnih možganov ali pa nevrotipičnega človeka. In te posebnosti v razvoju možganov se potem kažejo v nekih vedenjskih posebnostih na različnih področjih in tako potem mi vidimo, prepoznavamo osebe z avtizmom. Ta področja so pa recimo področje socialne interakcije, komunikacije, potem eno področje so taki poglobljeni, usmerjeni interesi, eno področje rigidnost, rečemo temu, oziroma, če so malo bolj tak rečejo, potreba po predvidljivosti. Potem kake take motorične posebnosti, ki jim rečemo stereotipije, pa eno tako pomembno področje je pa to področje senzorike, se pravi, osebe z avtizmom so lahko med drugim bodi si bistveno manj občutljive na nekatere senzorične dražljaje ali pa po drugi strani bistveno bolj.
0: Zakaj pa danes slišimo več o avtizmu kot morda nekoč?
4: Mislim, da je ozaveščenost bistveno boljša, kot je bila nekoč. Mislim, da imate tudi mediji pomembno vlogo pri tem, da o tem enostavno več govorite. Dejstvo je pa tudi, da imamo več znanja na tem področju in ja.
0: Pa bi rekli, da avtizem dejansko narašča ali ga samo znamo bolje prepoznati?
4: Ja, tu na to vprašanje povsem enostavnega pa jasnega odgovora ni. Jaz bi rekel, oziroma mogoče začneva pri tem, še pred kakim desetletjem smo govorili predvsem o kakem, ne vem, 1%, mogoče celo malo manj populacije, da ima spektroavtistično motnjo. Zdaj, neki najnovejši podatki iz Amerike recimo se gibljajo že tam okrog 3%, tako da če rečeva 1-3%, mislim, da bova fair pa varna. Zdaj pa več različnih dejavnikov je, zakaj ti procenti naraščajo. Eden izmed teh je zagotovo to, da je sama konceptualizacija avtizma oziroma spektroavtistične motnje v zadnjih letih, desetletjih, naš pogled na avtizem se je bistveno spremenil, kaj avtizem sploh je. To, tako da tudi sami diagnostični kriteriji so se v resnici razrahljali, tako da več ljudi, ki prej po nekih prejšnjih kriterijih sploh ne bi sodili v to skupino, jih zdaj uvrščamo tja, pa dobijo to diagnozo. Tako da to dejstvo je pa tudi, da bolje prepoznavamo samo motnjo. Pa, če lahko še to omenim, dejstvo je pa tudi, da živimo na drugačen način, kot smo nekoč. Pomeni, ljudje imajo otroke v bolj zrelih letih in tako višja starost matere kot tudi višja starost očeta sta dejavnik tveganja za recimo nastanek avtizma oziroma tega, da se otrok rodi z avtizmom. Pa tudi dejstvo je, da je medicina napredovala, kar pomeni, da se rodijo otroci z bistveno nižjo gestacijsko starostjo, ob nekih zapletih preživijo. Tako.
0: Kako zgodaj pa lahko opazimo neke prve znake in kaj so tisti morda rdeči alarmi za starše?
4: Zdaj, če bi imeli nekoga, ki res se bavi z avtizmom, pa veliko časa vlaga v to, se pravi, če rečeva, da neko tako izostreno oko za avtizem bi v resnici lahko tam že okrog 6. meseca prepoznalo neke prve znake ali pa indice, da bi mogoče pa lahko šlo za avtizem pri otroku. To so recimo, ne vem, pomankanje nekega nasmeška ali pa je to otrok, ki na takšen ali pa drugačen način ne izkazuje nekega veselja. Potem, kasneje, proti prvemu letu, pa vidimo pomankanje enega takega, mi temu rečemo, skupna vezana pozornost, se pravi, ne, pri nekem otroku, ki se normativno razvija, lahko rečeva, da bo, recimo, ne vem, mami očetu pokazal na neko stvar s prstom, pa pogledal mamo oziroma očeta v oči proti njemu, pa mu pokazal, glej, to pa mene zanima, ali pa to bi imel nekak na tak način, ne. Tega pogosto pri otrocih, ki imajo avtizem, ne vidimo. Ne? Poleg tega so eni taki rdeče zastavice ali pa znaki, ki so lahko razlog za posvet s pediatrom, tudi sama kasnitev govornega razvoja, ne? Pa še kaj drugega. Pa. Ja.
0: Ali je res, da se pri fantih in dekletih kaže drugače?
4: Ja, v resnici je res. V resnici je tudi tak, da ne, ti diagnostični kriteriji, ki jih imamo, pa tudi sami diagnostični instrumenti, če temu tak rečeva, so v bistvu bili osnovani ali pa so temeljili, ali pa celo temeljijo predvsem na populaciji dečkov z avtizmom. Ne? In vse bolje se zavedamo tega, da avtizem pri dekletih lahko izgleda nekoliko drugače. Ne? So recimo malo bolj socialno spretne ali pa so njihovi usmerjeni interesi nekoliko bolj recimo temu socialno sprejemljivejši. Pa pogostejše tudi eno tako maskiranje pri njih. No?
0: Ja. Aha, to sem ravno želela vprašati. Jaz se mi zdi, da se na družbenih omrežjih v zadnjem času zelo dosti govori o tem maskingu. Bi rekli, da je to eden izmed razlogov, da se pri ženskah mogoče pogosteje spregleda?
4: Sigurno. Vse to, od maskiranja pa do teh drugih stvareh, o katerih sva govorila, so definitivno razlog, da ne prepoznamo avtizma pri dekletih tako hitro. Pogosteje je bilo, upam, da tega je vse manj, no? Tako da so bila ta dekleta prej označena za, ne vem, anksiozna, depresivna, ne, v osnovi je pa v ozadju bil, ali pa je, avtizem, no, ja.
0: Kako pa poteka nek diagnostični postopek in kako dolgo ponavadi traja, da pridete do diagnoze?
4: Zdaj, diagnoza je klinična, kar pomeni, da temelji na klinični sliki, se pravi, nimamo nobene neke preiskave, se pravi, da bi, ne vem, kri odvzeli ali pa slikali glavo, pa bi potem rekli, tu pa gre za avtizem ali pa tu ne gre za avtizem, a ne? Začne se seveda s pogovorom, z otrokom, starši, velik poudarek je na sami razvojni anamnezi, se pravi, na poteku razvoja vse od rojstva, pa še prej v resnici, pa do tiste starosti, v kateri mi otroka tam pred seboj imamo, opazovanje, kako se otrok, kako komunicira, kako se odziva na starše, na nas, na druge. Zelo fajn je, če pridobimo podatke iz drugih okolij, ne vem, vrtca, šole, če smo že v šoli, a ne. In dejstvo je, da je diagnoza vedno, no, timska, kar pomeni, da je vključen cel tim in tim lahko se stoji iz, ne, različnih strokovnjakov, pedopsihiater, psiholog, klinični psiholog, specialni pedagog, delovni terapeut, logoped recimo, ja, pa najverjetne sem še koga pozabil. Tako da vsak doda nek svoj kamenček v ta diagnostični mozaik in potem se postavi ali pa ovrže diagnozo.
0: Kaj pa pomeni, da je nekdo na avtističnem spektru?
4: Prej na začetku, ko sva se pogovarjali o tem, kaj je avtizem, ne, sva šla malo čez ta področja, kjer lahko vidimo neka odstopanja, da temu tak rečemo, ali pa drugačnosti. Ne. In dejstvo je, zdaj bom uporabil en tak rek, ki ga slišimo praktično vedno, ko govorimo o avtizmu, se pravi, če si videl eno osebo z avtizmom, si videl samo eno osebo z avtizmom. Ne. Če bi jih mi dva imela tu v studiu 10, bi zagotovo vsak od njih imel čist drugačen profil nekih močnih področij, pa nekih šibkejših področij, kjer potrebujejo več podpore. Tako da, zdaj, ko govorimo o tem spektru, ne, pod neko izraz avtizem oziroma spektroavtistična motnja oziroma motnja avtističnega spektra, kakorkoli že, imava lahko otroka ali pa človeka, ki je praktično neverbalen, ki ima lahko pridruženo tudi intelektualno manj zmožnost, na drugi strani pa enega zelo visoko funkcionalnega posameznika, ki je samostojen, ki je lahko zelo, zelo uspešen na nekem področju, na katerem dela, tako da.
0: Zdaj, ko ste se mogoče malo navezali na inteligenco, me zanima, če ima avtizem neko direktno povezavo z inteligenco. Se mi zdi, da danes, ko nekdo reče avtizem, zelo veliko krat pomislimo na zdravnika iz Good Doctorja, ki je recimo izjemno inteligenten, pa me zanima, kakšna je povezava med avtizmom in inteligenco.
4: Ja, jaz mislim, da je to en tak stereotip. Včasih je bil ta stereotip drugačen. Se mi zdi, da ko je bilo nekoč govora o avtizmu, je bila očmi bolj taka oseba, niže inteligence, kot rečeno, kaka neverbalna oseba. Dan danes, jaz mislim, da res, ja, mediji, pa serije, pa filmi malo spreminjajo pogled na to. Bi pa rekel tak, da je v bistvu, pa v resnici, da sta oba ta stereotipa do neke mere res to stereotipa, pa na nek način lahko tudi nekoliko škodljiva. Sam avtizem pa inteligentnost, mislim, na avtističnem spektru so osebe, ki imajo lahko nižje sposobnosti, pa pridruženo intelektualno manj zmožnost, večinoma so pa to osebe, ki imajo neke poprečne kognitivne sposobnosti. Sveda je pa tudi nek procent, ki ima višje, visoke sposobnosti, tako kot je tudi v populaciji.
0: Kakšna pa je vloga staršev, bi rekli, v vsej tej od obravnave pa potem naprej do terapij?
4: Ja, bistvena, ključna in zelo, zelo zahtevna v resnici pogosto, obravnave, terapije, kakorkoli temu rečeva, pri različnih strokovnjakih so, na nekaj tednov, recimo 45 do 60 minut, in to enostavno ni dovolj. Starši so pa tisti, ki potem stvari, o katerih se govori, pa stvari, na katerih se dela, v sklopu teh obravnav prenesejo tudi v domače okolje, pa na nek način seveda potem tudi v šolo, in so v stiku z šolskimi delavci. Tako da zelo pomembna, ključna in pa pogosto malo pozabimo, na starše pa res, kako zahtevno je lahko tudi to in je pomembno, da jim svetujemo tudi, da si vsake toliko pa vsem vzamejo čas zase, pa premor, pa res zlata vredno je, da imajo ob sebi nekoga, ki jim lahko pomaga.
0: Pa je avtizem ozdravljiv?
4: Avtizem je vse življenjska motnja, tako kot sva rekla, je razvojno-nevrološka motnja, enostavno človek se rodi z nekoliko drugačnimi možgani, Dejstvo je pa tudi, da se z leti otrok, potem mladostnik in potem odrasli, priuči nekih strategij, s katerimi pa kompenzira morda te neke, če smem temu reči, deficite, in v resnici lahko, potem v neki odrasli dobi srečamo človeka, pa mu rečemo, ti pa res ne zgledaš avtističen, Čeprav to je en tak, ne vem, kak je v slovenščini, taki backhanded compliment ali kako, te neke posebnosti ostajajo in veliko truda je potrebnega za osebo z avtizmom, da jih kompenzira v resnici.
0: Pa za na konec, kaj bi si želeli, da bi družba bolje razumela o avtizmu?
4: Po eni strani to, da bi bilo res, da bi skupaj uspešno razbijali te stereotipe, da so zdaj vse osebe, ki imajo avtizem, geni, pa po drugi strani, da so vse osebe, ki imajo avtizem, intelektualno manj zmožni. Ampak mogoče bi vseeno zaključil na tem, da če ima oseba nek usmerjen, oseba z avtizmom nek usmerjen interes, če potem najde neko ta pravo šolo zase, ki krepi ta, recimo, usmerjen interes oziroma se najde na tem področju, so to lahko osebe, ki so res izredno uspešne. In če pogledamo malo po zgodovini nazaj, v resnici so za veliko nekih znanstvenih prebojev ali pa drugih prebojev, ki zaradi katerih danes boljše in bolj lagodno živimo, pravzaprav zaslužne osebe, ki so imele ali pa imajo spektroavtistično motnjo, no? Ki so njihove rešitve na neke probleme res kreativne, posebne, nenavadne, ampak odlične.
0: Najlepša hvala, da ste z nami delili strokovni pogled na avtizem in nam pomagali bolje razumeti, kako ga prepoznavamo, kako poteka diagnostika, ter zakaj so zgodni koraki razumevanja in podpore tako ključni za otroka in njegovo družino. Hvala lepa in nasvidenje.
4: Hvala.
0: Po kratkem glasbenem premoru pa se selimo iz stroke v življenje, v osebno izkušnjo mame, ki avtizem ne le razlaga, ampak ga vsak dan živi skupaj s svojim otrokom. Se slišimo.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Dragi poslušalci, že smo nazaj v oddaji Mladi mladim, ker se iz strokovnega pogleda selimo še v resnično življenje. Z nami je Tanja Krejič, diplomirana ekonomistka, danes pa osebna asistentka in zagovornica pravic oseb s posebnimi potrebami ter njihovih družin. A njena pot v to področje ni bila naključna. Začela se je zelo osebno. Gospa Tanja, danes pomagate drugim družinam, ampak najprej ste to izkusili sami. Lepo pozdravljeni v oddaji.
4: Lep pozdrav.
0: Kako se je vaša zgodba sploh začela?
4: Začela se je pred 19 leti, ko sem rodila mojega sina, sicer otroka zdravega, vse BP bi se temu tako reklo, kasneje pa se je izpostavilo, da se kažejo neki znaki, ki kažejo na neko razvojno odstopanje. In tu se je naša pot začela.
0: Kdaj ste prvič opazili, da je vaš sin nekoliko drugačen?
4: Če zdaj pogledam nazaj, bi rekla, da definitivno že pred prvim letom starosti. Ampak neke stvari so šle mogoče malo mimo mene. Moj sin je prvorojenec, niti nisem imela neke primerjave, recimo, zadelati. Ampak zdaj, ko pogledam nazaj, ja, definitivno že pred prvim letom starosti.
0: Kaj pa so bili neki prvi znaki, ki so kasneje vodili do diagnoze avtizma?
4: Prvo, kar se spomnim, recimo za nazaj, je to, da Marko nikoli ni kazal s prstom, potem neodzivanje na svoje ime, te združene pozornosti ni bilo, torej nobeno stvar ni prišel z mano podeliti ali pa spomnim se, da je zelo rad imel žoge. Nikoli ni prinesel meni žoge, recimo, ne vem, deva se podajati ali pa dej mi vrzi žogo ali pa mami poglej to, nekaj na ta način. Njegova komunikacija je bila zelo specifična, torej na nek način je z mano rokoval kot s nekim pripomočkom ali pa predmetom, ki mu lahko pomaga doseči nek njegov cilj. Tako zelo neosebno je delovalo. Izostanek govora. To so neke take stvari, ki bi jih recimo mogoče izpostavila. To so tiste stvari, ki so mene recimo opozorile kot mamo, dej pet k pediatru pa opozori na to, kar opažaš.
0: Kako pa je potekala potem sama pot do diagnoze in kako ste jo doživeli vi kot mama?
4: Jaz sem svoje opažanja podelila z Markovim pediatrom. Ta me je čez, ne takoj, ampak čez nek čas napotil oziroma mene s sinom k otroškemu psihologu. Tam se je pa zelo hitro izkazalo, no, da se ga pa je res potrebno napotiti v ambulanto za avtizem. Potem smo bili napoteni tja, tam smo opravili kar nekaj pregledov pri različnih članih strokovnega tima in potem je bila, mislim, da je bil Marko star točno 3 leta, ko je pridobil tudi formalno diagnozo avtizma.
0: Pa je bil mogoče kdaj v tem procesu diagnosticiranja napačno diagnosticiran, da so pred, se pravi, diagnoza avtizma postavili še kakšno drugo diagnozo?
4: Ne.
0: Kako pa avtizem danes vpliva na vaš vsak dan?
4: Marko je star že 19 let. Mi dihamo z avtizmom že dobesedno celo življenje in je tako zelo integriran v vsak naš dih, korak, akcijo, v našo dinamiko, da niti ne znam ločiti ali pa reči, kaj in v kolikšni meri delamo stvari drugače, ker je to edini način, kako jih počnemo že celo življenje.
0: Imate morda kakšne posebne, ne želim reči rituale, ampak stvari, ki jih počnete morda na nekoliko drugačen način, kot bi jih počeli sicer v smislu, to bom zdaj zelo plastično rekla, ampak ne vem, da ima kakšno hrano še posebej rad in je potem zato pripravljate večkrat, kot bi jo sicer v tem smislu.
4: Aha, pa ne, kaj pa vem, niti ne. Je pa recimo, mogoče, če izpostavim, no, zelo rad ima predvidljivost, torej pomirja ga, če on ve, kaj bo sledilo. In midva še danes vsak mesec oziroma zadnji dan v mesecu pripraviva koledar za naslednji mesec in noter se upišejo stvari, kaj se bo počelo. Ampak to so stvari, za katere res vemo, da bojo sledile. Zelo rad ima pač to rutino, to predvidljivost, to ga pomirja. Da bi pa rekla, ne vem, kaj ste ravno vprašala, no, za hrano, ne, nimamo nekih takih posebnih ritualov tukaj oziroma omejitev ali pa specifik, da bi jih mogoče izpostavila. Pa tako, kot sem prej rekla, zdaj že težko predcenim, kaj je naša prilagoditev avtizmu, ker z njim res živimo vsako sekundo našega življenja.
0: Katere situacije so pa za vašega sina najtežje?
4: Bi izpostavila kar neke, dejva reč, socialne stike, v katere mora vstopati, sploh z nekimi novimi ljudmi, ker ravno iz tega, kar sem prej omenila, nepredvidljivost, torej v vsakem trenutku ga nekdo na nasprotni strani lahko vpraša nekaj, na kar ni pripravljen, in to lahko pa njemu povzroči stisko v smislu, da ali bo utihnil in ne bo odgovoril in se bo pač iz neke socialne situacije rajš umaknil. Tako da bi mogoče ja rekla, da te socialne interakcije so še vedno nek, da je vrč temu največji izziv, čeprav tudi z leti, ko odrašča, ko pridobiva izkušnje, je tudi tukaj velik napredek in se znajde pač v situacijah, zato ker jih je tolikrat preizkusil. Ampak ja, če bi mogla izpostaviti eno stvar, bi rekla, da definitivno to.
0: Kako pa vaš sin komunicira in izraža svoje potrebe?
4: Verbalno, torej Marko je sposoben verbalno izraziti svoje želje in potrebe. Tako da tukaj ni težav. Ja, ni to, recimo, Marko ni sposoben imeti takega pogovora, kot ga imava recimo zdaj midve, da so to neka vprašanja in odgovori in se potem navezuje eno na drugo, to ne. Ampak do te mere pa ja, definitivno je verbalen, da lahko svoje želje, potrebe verbalno izrazi.
0: Kako, nekaj ste sicer že povedali o nepredvidljivih situacijah, ampak kako jih vseeno sprejema? Kako vplivajo recimo neke spremembe? Omenili ste, da imate urnik, narekovaji za cel mesec. Kako pa recimo potem dojema, če pride do kakšne spremembe? Kaj na kak način to izraža?
4: Ja, tako, spremembe so lahko pozitivne ali pa negativne in moram izpostaviti, moram se vrniti, no, daleč nazaj. Mi smo z Markom začeli delati že zelo zgodaj. In Marko je skozi čas, skozi neke izkušnje, ki smo jih tudi umetno v bistvu ustvarjali, torej ga v nekem kontroliranem okolju namensko in načrtno izpostavljali določenim situacijam, seveda v nekih, dejva temu reči, zdravih majah, v namen učenju takih stvari. In se mi zdi, da Marko je relativno dobro opremljen z nekimi orodji, ki mu pomagajo v teh situacijah, da recimo, ko pride do neke nenadne spremembe, ki ni načrtovana bila vnaprej, da se s tem zna spopasti, da se zna notranje pomiriti, regulirati in potem stvar ustrezno speljati. Bolj kot manj se včasih uspe, včasih pač ne, ampak ja, na začetku je bilo to veliko težje. Je bilo zelo veliko čustvenih izbruhov in je bilo to zelo težko. Ampak ja, je zelo veliko dela za nami na tem področju, tako na men kot na njemu, da se don zna lepo, da je več temu kosati s takimi situacijami. Ja, pa to, je pa to poznano, no, da pri otrocih z avtizmom ali pa nasploh osebami z avtizmom je pa to en tak zelo velik izziv.
0: Omenili ste, da ste zelo hitro že začeli z nekimi izpostavljani. A je bilo to vse v nekih zdravstvenih inštitucijah, ali ste to počeli vi kot družina? Na kak način je to?
4: Ne, zelo malo strani zdravstvenega sistema. Deva reč, da 99% stvari, ki sem jih počela sama z otrokom ali pa z terapevti, kamor smo hodili v neko obravnavo samoplačniško. Velik pristopov, velik dela, velik časa je v tega vloženega.
0: Omenili ste, da je danes star že 19 let. Kako pa se je njegov razvoj razvijal oziroma spreminjal skozi leta?
4: Pa ne bi rekla, da kaj prav veliko drugač kot razvoj mogoče tipičnih otrok, razen tega, da napreduje v svojem ritmu, v svojem tempu, svojimi specifikami in svojimi posebnostmi. Delujem tako, da nikoli nisem želela, niti kdaj bom želela spreminjati njegovo srž, torej to, kar on je. Dejstvo je, da je otrok z avtizmom in njegovo čutenje in razmišljanje in doživljanje tega sveta je drugačno. In strmim k temu, da ga opogumljam in opremljam do te mere, da z vsem tem, kar je, gre naprej in da je pri tem čim bolj funkcionalen. Ker pač svet oziroma večinski svet ni delan njemu po meri oziroma vsemu temu, kar on je, po meri. Veliko sponov padcev, ampak ne vem, če bi pa kaj prav po sebi izpostavila, da je pa drugač kot pri drugih otrocih. Ja, ta socialna nota je bolj šibka, mogoče tukaj en element, ki je bolj, deva reči, tako na tankem ledu oziroma je mal ne vem, a se bom nespretno izrazila, če bom rekla, da ga mal manjka zaradi njegove v bistvu nezmožnosti vzpostavljena tuk socialnih stikov z ostalim svetom.
0: Kako pa se je skozi vsa ta leta spreminjala vaša vloga kot mama?
4: Precej. Od samega začetka oziroma pol, ko smo pridobili formalno diagnozo, se mi zdi, da sem ob vlogi mame, ki je moja primarna vloga v tem odnosu, dobila še veliko vlog, ki sem jih igrala. Od tega, da sem bila terapevtka, fizioterapevtka, frizerka, logopedinja in teh vlog je bilo skozi ta čas nešteto in ogromno in z njegovim odraščanjem in razvojem kot samim se mi zdi, da s časom te vloge odpadajo, torej se odcepljajo in skozi bolj sem lahko v narekovajih samo mama in to neskončno prija, ker se mi zdi, da prvič čutim, da lahko res uživam samo v tej vlogi.
0: Pa še vprašam, kako pa je bilo v tistem obdobju, ko so postavili diagnozo avtizma? Kako ste se takrat spopadali za to diagnozo?
4: Zelo težko. Rada to poudarim, no, da Marko je Lester že 19 let, torej mi smo formalno diagnozo pridobili pred 16 leti, informacije niso bile tako dostopne, kot so danes. Niti se ni o tem tako govorilo, kot danes. In takrat Lahko iskreno povem, da se mi je dobesedno svet podaril. Tudi sama sem se, sama kot oseba sem se soočala z zelo težkimi trenutki, zelo s težkimi obdobji. Na tisto obdobje me veže spomin na grozno anksioznost in tesnobnost in občutek nemoči, neznanja. Težko je bilo, ampak pol po enem času se mi zdi, da sem pridobila tudi okolico, ki me je podprla v tem, ki me je opolnomočila in skupaj smo prišli do ene take, dajmo reči, zelene veje, da sem tudi jaz kot oseba lahko napredvala in tudi v večji meri pol pomagala svojemu otroku. Je pa bilo res težko, no.
0: Kako pa se je vaš sin vključeval v različna socialna okolja, v smislu vrtca, šole in kje ste pri tem videli največje izzive?
4: Zdaj tako, če začne mogoče čist pred družinskem, domačem okolju, tukaj je najlažji, ker je predvidljivo, ker kot družina tudi naredimo prilagoditve, ker ga najbolj poznamo, tudi komunikacija najlažji steče, ker vemo, kaj mu najbolj koristi oziroma odgovarja. Potem je pa, in tudi doma je v principu ponavad najmanj težav bilo. Potem je bilo pa tukaj vrčevsko okolje. Tukaj so se pa potem že pojavile težave, ja, ker je bilo, če izhajava sam iz tega stališča, da je v skupini, kjer je v eni sobi 23 otrok in glasov, ki se derejo en čez druzga in senzorični izzivi so bili zelo močni in za njega zelo moteči in je bilo tukaj zelo, zelo, zelo velik izzivov in smo mogli iskati različne prilagoditve, kako mu olajšati to obdobje, ko je v šoli, kako se spoprijeta, ne, s stvarmi, ki se tam dogajajo. In se mi zdi, da v tem vrčanskem obdobju je pridobil tako kar neki orodi, no, kako postopati, ko pride do nekih takih situacij, ki ga zmotijo, ki so zanj preveč. Tako da ob vstopu v šolo je bilo, je bil izziv menjava okolja, torej fizično, a ne, je bil v drugi ustanovi, drugi otroci, druge učiteljce. Tudi na to se je bilo treba navaditi. Pa je pol kar steklo, no, se mi zdi, da ni bilo tako nekih težav, ampak so se pa sprot pojavljale neke neki izzivi, tega je pa itak vedno, še danes se, ampak se mi zdi, da tudi mi smo bolj opremljeni oziroma imamo več izkušenj, ven znanja, kako postopati v situacijah, ko pride do tega in se pol pač glede na to orientiramo, v kjero smer je najbolj smiselno iti, da se ga najbolj podpre.
0: Kako pa vas je ta izkušnja pripeljala do tega, da danes pomagate drugim družinam?
4: Ravno iz tega razloga, ker sama nisem imela take podpore, kot jo jaz zdaj nudim staršem, ki hodijo po naši isti poti. Jaz sem se takrat res znašla v situaciji, ko se nisem imela na koga obrniti. V smislu, da bi me slišal, da bi me razumel, da bi me samo poslušal ali pa da bi me usmeril, da bi mi dal neko koristno, konkretno informacijo in izključno iz tega razloga, ker takrat sama nisem imela nikogar in sem si vedno govorila, da takih stvari tako zelo ranjen starš ne bi in ne sme nikoli več doživeti.
0: S kakšnimi stereotipi v avtizmu pa se še vedno morda srečujete?
4: Zelo veliko krat slišam, ko povem, da ima moj sin avtizem, oziroma vprašanje, v čem je pa ful dober, aj genij. To se mi zdi, da tako zelo radi vprašajo, v čem je genij. Moramo vedeti, da teh savanskih sposobnosti je izredno malo, takih oseb z avtizmom, ki imajo take sposobnosti, je izredno malo in mislim, da se predstavlja tudi samo ta aspekt, kako lahko eno stvar pripeljejo do res do takih meja, ki jih večina ljudi ne more, ampak po drugi strani se pa ne vidi plati, kjer so taki ljudje ponavadi popolnoma nesposobni za karkoli drugega, razen to svojo sposobnost pripeljati do nekih res zavidljivih nivojev. Kaj še, ta genij, ta je najpogostejši, no? V smislu, da ne zna čustvovati, kar je totalna zmota. Zelo čutijo doživljanje in čutenje ljudi okoli sebe, ampak je mogoče njihova reakcija toliko zelo različna od naše ob tem, da jo potem tako interpretiramo. Lahko govorim iz svoje izkušnje, moj otrok je zelo čustveno in čutno bitje in včasih se res dobesedno zgodi, da pridem samo skozi vrata noter v dom in pride do mene in me objame. Pa je recimo za mano res lahko zelo težak dan in je to začutil. Enako se tudi v šoli zgodi, recimo, ko začuti kakšnega otroka, da je v stiski, pa pride pa ga recimo kar potolaži, ne vem. Ma neko, se mi zdi, da še višjo sposobnost čutenja, kakor pa recimo večina nas.

0: Da, vseeno, da smem vprašati, je kakšno področje, na katerem je, na katerem vaš sin izstopa?
1: Ja, Marko ima absolutni posluh, torej, Marko ne bere not, pa igra klavir po posluhu, torej, mi smo to tudi tako odkrili zelo, spoh ne, kako naj se izrazim. Marko je imel takrat v tistem obdobju še tist res otroški synthesizer, plastični pač, ki sem ga kupila, ne vem, nekje v trgovini in znal se je zgoditi, da je on na televiziji recimo slišal neko melodijo in pol je on bil zmožen v tistem plastičnem synthesizerju to enako melodijo odigrati tako v drugem poskusu. Ampak je to relativno dolgo hodilo tako mimo mene, na kar sem se udeležila enega izobraževanja na temo glasbe in otrok z avtizmom in sem poslušala in sem v tistem delu, kjer so govorili o absolutnem posluhu, vedno bolj prepoznala svojega sina in potem sem po tem predavanju tisti predavateljici pokazala posnetek, kako moj otrok igra na plastični synthesizer in je en čas poslušala in je rekla, kam pa on hodi v glasbeno šolo in svega pač nikamor. Je rekla, pa vi veste, da ima on absolutni posluh. Pa smo ga pa peljali parkrat tja in ja, jim je pokazal pač svoje razumevanje in znanje igranja na klavir in ja, to je definitivno njegovo močno področje. Pa mogoče bi lahko izpostavila znanje angleškega jezika, torej to mu res dobro gre, no. Pa mogoče, no, niti sploh ni povezano z avtizmom, pa mogoče omenam njegova neizmerna ljubezen do športa.
0: Za na konec, kaj bi sporočili staršem, ki so danes na začetku te poti?
1: Ja, mislim, da bi si lahko vzeli celo oddajo za to, pa če probam strniti sam mene par stavkov v to, bi jim sporočila to, da želim, da vejo, da niso sami. Kakorkoli, da je na začetku težko, bo postalo lažje. Naj se obrnejo in poiščejo ljudi, ki jih bojo podpirali. Nekoga, ki ima podobne izkušnje, nekoga, ki jih razume. Naj se obrnejo na strokovnjake, ki bojo z njihovim otrokom začeli čim prej delati. Naj jih ne bo strah. Naj v otroku ne vidijo samo diagnoze, ker diagnoza ni tisto, kar opredeljuje njihovega otroka. Predvsem pa še enkrat to, da niso sami v tem.
0: Gospa Tanja, najlepša hvala, ker ste z nami delili svojo zgodbo in nam približali avtizem skozi resnično življenje. Verjamem, da bo marsikomu vaš pogled pomagal bolje razumeti in predvsem začutiti. Hvala za vaš čas in za vse, kar počnete za družine ter osebe s posebnimi potrebami. Hvala lepa.
1: Najlepša hvala vam za povabilo.

0: program is brought to you by Mladi.
1: In že je konec naše oddaje Mladim za ta teden. Ampak brez panike, do naslednje epizode nas loči samo 7 dni. Če pa nas že zdaj preveč pogrešate ali ste oddajo slučajno zamudili, nas lahko poslušate na portalu RTV 365 ali v vaši najljubši podcast aplikaciji. Ampak hej, nismo samo na radiju, najdete nas tudi na družbenih omrežjih. Tipkajte mladim na Facebook ali mladi.mladim na Instagram. Všečkajte, sledite in ostanite na tekočem z vsemi norimi temami, ki prihajajo. Z vami sva bila Katarina Kulovec, za zvok je poskrbil tonski tehnik Boštjan Feguš. Se slišimo čez en teden. Poslušajte, odkrivajte, uživajte. Adio!
2: Oddaja Mladi.
3: Mladi.
4: Na radiju Maribor.
5: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
6: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
7: Dobro jutro.
8: Četrtkovo jutro bo dišalo po poletnih doživetjih. V poletnem izletniškem namigu vas tokrat popeljemo na kar 3 zanimive lokacije v Slovenski Bistrici. Morda med njimi najdete idejo že za naslednji izlet. Ob 8:30 pa prihaja čas za okuse jutra. Z nami bo Jernej Verbuč, ustvarjalec lesenih skulptur in prav posebne tematske arhitekture za naravne prostore. Spoznali bomo njegovo ustvarjalno pot, izvedeli več o posebnem projektu, ki trenutno nastaja pod njegovimi rokami in seveda preverili tudi, kako se začne jutro človeka, ki iz lesa ustvarja zgodbe.
9: Radi.

čas imam, a ga nimajo za me. Mar se delam, več stvari me prevzame in čakam, da bo kaj priletelo. Vse, kar je bilo, šlo je v parcelo.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Zaradi dolgotrajne suše so v ospredju opozorila o pomenu namakalnih sistemov in vodnih zadrževalnikov. V Posavju namakajo 45% sadnih površin.
2: Razlike med namakenimi in nenamakenimi nasadi so očitne, v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja.
1: Pojasnjuje Žiga Mikolič iz Eurosada Krško. Kmetovalci opozarjajo, da ob taki suši tudi namakanje ni dovolj. V oddaji tudi o tem.
3: Zaradi bakterije E. coli kopanje še vedno odsvetovano na dveh izolskih kopališčih. Najemnino plačujemo, stanovanskega kredita z enakim obročnim zneskom pa ne dobimo, opozarjajo mladi. Čez manj kot eno uro se bo začel sončni mrk. Jutri bo jasno in v notranjosti nekoliko manj vroče.
1: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. Dolgotrajna suša je močno prizadela slovenske pridelovalce, ki so se letos med drugim spopadali s pozebo in točo. Čeprav v Posavju namakajo skoraj polovico površin, bo izpad tudi na tem območju izreden. Sanacija nasadov v regiji, ki pridela skoraj tretjino slovenskih jabolk, bo predvidoma potekala več let. Suzana Vahtarič.
4: V Posavju je namakanih 45% sadnih površin. Žiga Mikolič iz Eurosada Krško.
2: Razlike med namakenimi in nenamakenimi nasadi so očitne, v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja.
4: Čeprav imajo v Arnovem selu namakalni sistem, se sušno obdobje pozna, pove sadjar Toni Koršič.
5: Zmanjšane plodove v žigi bojo, vprašanje obstojnosti, vprašanje je tudi kvaliteta okusa, predvsem pa da vemo, kaj bo naslednje leto.
4: Na približno 10 hektarjih hrušk je suša izrazita. Vili Bosteles Dol pravi, da kljub popolni dokumentaciji večkrat niso bili uspešni na razpisih in teh hrušk verjetno ne bodo niti pobrali.
6: Tukaj lahko govorimo 100% izpada pridelka, ker tole iskati, obirati, enako delo na sina stane, kot da imaš polno obiranje. Pak tole, ko vidimo suha drevesa, to je pa 5-letna, 10-letna škoda.
4: Sadjarji pogrešajo sistemske rešitve, tako predsednik odbora za sadjarstvo pri KGZS Boris Orešek.
7: Nimamo sistema, ne? Ko bi bili vsaj na ravni primerljive sosedne, bi mu rekel Avstrije.
4: Sadjarji opozarjajo, da je bil že po suši 1993 sprejet nacionalni program namakanja, ki je ostal le na papirju.
3: Vlada je za teden dni podaljšala nizko stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo zaradi suše in vročine. S tem je krški nuklearki naložila naj še naprej obratuje vsaj z omejeno močjo in tako kljub zmanjšanemu pretoku reke Save zagotavlja delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Čeprav so se razmere nekoliko izboljšale v primerjavi s prejšnjim tednom, pa vlada opozarja, da ostajajo zapletene zaradi ustavitve večjih elektrarn na Madžarskem in na Balkanskem polotoku.
1: Marsikdo osvežitev v teh dneh poišče v jezerih, rekah in morju, a zaradi nizke gladine in izpustov se vode niso primerne za kopanje. To bo med drugim še vsaj jutri odsvetovano na izolskih kopališčih Delfin in Svetilnik, saj so tam zaznali preseženo vrednost bakterije E. coli. Gre za posledico fekalnega onesnaženja morja. Tamkajšnje komunalno podjetje zatrjuje, da onesnaženje ni prišlo iz kanalizacije ali komunalnih izpustov, zato je pod drobnogledom tudi marina, pojasnjuje Bonija Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
8: Zdaj, zaenkrat ne moremo nič trditi, ne? Ampak seveda ne moremo povsem izključiti možnost onesnaženja iz plovil. Ne?
1: Omenjeni plaži sta kljub opozorilom polni kopalcev. Onesnažena voda običajno prinaša tudi druge povzročitelje črevesnih nalezljivih bolezni. Okužba pri ljudeh povzroča prebavne težave, bruhanje, drisko, trebušne krče, povišeno telesno temperaturo in dehidracijo, dodaja Bonija Miljavac. Kopalci naj se na splošno izogibajo območjem, na katerih so se zaradi suše čezmerno razrasle alge, saj so tam mogoče cianobakterije. Fokusna skupina za davke, ki deluje v okviru strateškega sveta za gospodarstvo, je na včerajšnji razpravi o ukrepi za razbremenitev dela in krepitev konkurenčnosti govorila o konkretnih davčnih spremembah. Po besedah predsednika sveta Marka Lotriča želijo razbremeniti predvsem najnižji in najvišji dohodninski razred.
9: Pri najnižjih plačah predlagamo prvo stopno na 10% samo obremenitev za to, da se nam najnižje plače, kar krepko lahko iz tega naslova povečajo. Posebej pa še tudi pri splošni davčni olajšavi, ki jo bomo glede na izračun iz zdajšnjih 5500 evrov dvigali med 7 in 8000 evri.
1: Vladi nameravajo predlagati tudi odpravo najvišje dohodninske stopnje, ugodnejšo obravnavo za izredne zaslužke prek milijona evrov ter zniženje davka na dohodek pravnih oseb. Spremembe želijo po Lotričevih besedah uveljaviti prihodnje leto. Različne okoliščine, skupne težnje. To je geslo letošnjega mednarodnega dneva mladih, s katerim sporočajo, da jih ne glede na to, da prihajajo iz različnih okolij, družijo isti cilji. Osamosvojiti se, se karierno in osebnostno razvijati, živeti dostojno in imeti možnost vplivanja na svet, v katerem živijo. Nekaj vtisov mladih o njihovem položaju v družbi, ki so jih predstavili na dogodku mladinskega sveta, je zbral Žiga Fabian.
10: David Muster iz sindikata Mladi Plus je izpostavil problem prekarnosti. Negotovost, ki jo mladi izkusijo na trgu dela, se sčasoma razširi vse druge pore njihovega življenja.
11: Nestabilna oblika dela pomeni nestabilen prihodek, ta pa negotovost glede prihodnosti. Tako je teže načrtovati z življenjem, se popolnoma osamosvojiti od staršev, načrtovati družino, redno plačevati najemnino, ki se s vsakim letom samo še viša, ali si sploh predstavljati, da bomo dobili stanovanjski kredit in ga naslednjih 30 let odplačevali.
10: Da je reševanje stanovanjskega vprašanja eden največjih izzivov mladih, se strinja tudi Gal Kovačič, mladi podjetnik in oče dveh otrok.
12: Danes lahko mlad človek plačuje 650 evrov najemnine brez težav, krati, ko pa želiš ta podoben znesek vložiti, dobiti kredit, ugotoviš, da si kreditno nesposoben. In mislim, da je tukaj nekaj hudo narobe, ne? Ker na koncu financiraš nekoga drugega, ki bi lahko namenil za svoje lastni dom, svoje lastne potrebe in na koncu nekaj tudi ustvaril.
10: Rene Fabijančič iz Zveze študentskih klubov pa je izpostavil zahtevno situacijo študentov z periferije.
13: Prepogosto se soočajo študenti z periferije s težavo, da je študij v periferiji razumljen kot nekaj nepotrebnega, kot dodatno breme, namesto da bi bil viden kot to, kar v resnici je. Je ključna pot do osebnega razvoja, boljših zaposlitvenih možnosti in kakovostnejšega življenja in same blaginje.
10: Tinkara Krančevič iz Zveze slovenske podeželske mladine dodaja, da zaposlitvene možnosti pomembno prispevajo k odločitvi mladih, da ostanejo na podeželju.
14: Izpostavljamo motiviranje podjetij k širitvi ali selitvi dejavnosti na podeželje in obnovo ter ponovno aktivacijo obstoječe gospodarske infrastrukture.
10: Naloga družbe je, da ustvarja pogoje, v katerih lahko mlade generacije uresničijo svoj potencial, kar pa brez sodelovanja pri oblikovanju politik ni mogoče. Ob današnjem dnevu mladih ti še sporočajo odločevalcem.
0: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da je prejšnji mesec po koncu vrha NATO v Turčiji skrivaj zamenjal letalo in pojasnil, da je le sledil navodilom tajne službe. Trump se je branil pred očitki, da so novinarje in osebje Bele hiše na letalu Air Force One zavestno pustili kot žive vabe in dejal, da je bilo njegovo letalo med tajno spremembo leta izpostavljeno še večjemu tveganju. Sandra Krišelj.
15: Časnik Washington Post je v ponedeljek razkril, da so ameriškega predsednika po vrhu Zveze NATO v Ankari s tovornjakom za dostavo hrane skozi zadnja vrata premestili z letala Air Force One na manjše vojaško letalo. Prevaro so uporabili zaradi iranskih groženj z atentatom. Številni politični analitiki so zgroženi nad tem, da so novinarje in večino uslužbencev Bele hiše pustili na letalu Air Force One prepričane, da potujejo s predsednikom. Menijo, da ob domnevno tako visoki stopni tveganja verjetno letalo ni bilo varno za nikogar drugega. Pravzaprav mislim, da je bilo letalo, s katerim sem letel, bolj ogroženo, ker je bilo to pravo letalo. Mislim, da bi se bolj verjetno spravili nanj, je Trump odgovoril na vprašanje, če je bilo prenevarno leteti z Air Force One. Ob tem ameriški mediji znova odpirajo vprašanje tudi o varnosti luksuznega letala, ki ga je Trumpu podaril Katar. Z njim je letel na prvo mednarodno pot v Ankaro, potem ko so ga na hitro nadgradili, nato pa je nepričakovano sporočil, da bo za odhod uporabil starejši Air Force One. Novejše letalo namreč še nima vseh protiraketnih ščitov in napredne vojaške zaščite, zato bi to lahko bil resen varnostni spodrsljaj pri načrtovanju poti v bližino konfliktnih območij, kot je Iran. Demokrati v kongresu pod vodstvom Chucka Schumerja pa že zahtevajo uradno preiskavo. Po njihovem je nesprejemljivo, da so na letalu Vabi zavestno pustili visoke člane kabineta, kot sta zunanji minister Marco Rubio in finančni minister Scott Bessent, poroča BBC. Seveda pa so ob skoraj filmski tajni operaciji družbena omrežja preplavili posnetki in memi o tem, kako se predsednik skriva v letališkem tovornjaku za dostavo hrane.
3: Hrvaški reševalci v Velebitskem kanalu nadaljujejo iskanje še dveh od skupno štirih Portugalcev, ki so izginili po noči, potem ko so z majhnim napihljivim čolnom odpluli proti Senju. Pristojni so danes na območju otoka Krka najprej našli njihov čoln, nato pa tudi dva od pogrešanih, oba sta živa. V intervenciji poleg plovil Hrvaške obalne straže sodelujeta tudi letalo Pilatus in policijski helikopter. Iz Maribora poročajo o pretresljivem petkovem dogajanju. Po Dravi mimo Lenta je prineslo leto in pol starega otroka, ki je nemočno brcal v reki, številni pa so prizor spremljali in snemali, namesto da bi pomagali. Kot še piše Večer, je na pomoč na to priskočil 81-letnik, ki je malčka spravil do kopnega. Otrok, ki naj bi se od doma odpravil sam, je bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali na pregled v klinični center. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. O dogodku je bil obveščen tudi pristojni center za socialno delo.
1: Ponekod v Evropi bo danes mogoče opazovati popoln sončev mrk, pri nas pa delnega, ko bo pokritost sončne ploskve približno 90%. Začel se bo ob 19:25, trajal bo 1 uro. Ker bo takrat nastopil tudi sončni zahod, strokovnjaki priporočajo, da se za opazovanje odpravimo čim višje v hribe, kjer je odprt pogled proti severozahodu ali na obalo, kjer sonce zahaja v morje. Pri opazovanju mrk je nujna uporaba posebnih očal, sicer si lahko nepovratno poškodujete vid. Oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak z očesne klinike ljubljanskega UKC-ja.
16: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego, ker sam sistem zbiralnih leč v teh napravah še bolj združi te žarke, ki so usmerjeni na rumeno pigo in jo ukvarijo.
1: Že kmalu po mrku bodo nočno nebo tudi nad Slovenijo preplavili perzeidi. Bor Jamnik, doktorski študent in asistent na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko.
17: Perzeidi gotovo niso umirajoče zvezde. Gre pravzaprav za delce kometa Swift-Tuttle, ki zgorijo v zemljini atmosferi.
1: Gre za enega izmed najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu. V idealnih razmerah na temni lokaciji brez svetlobnega onesnaženja bo mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro. V Združenih državah je odjeknila novica, da bodo košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu dobili novega lastnika. Ameriška poslovneža Joshua Kushner, mlajši brat zeta ameriškega predsednika in Robert Iger bosta za slovito franšizo s 17 šampionskimi prapori pod stropom domače dvorane odštela več kot $12 milijard, kar je absolutni rekord. Pregled drugega dogajanja v svetu športa je pripravil Miha Trošt. Hvala za pozornost in srečno.
18: Na Evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu sta v dopoldanskem programu tretjega tekmovalnega dne tekmovala dva slovenska predstavnika. Lina Hribar je bila v teku na 200 metrov s časom 23.74.20, v polnem sijaju pa je zablestel Matician Guček, ki je na 400 metrov z ovirami z novim državnim rekordom 48.03 dosegel tretji čas polfinala in se uvrstil petkov v finale.
19: Imel sem nekaj težav po državnem prvencu za Hilova Tetiva, ampak smo z ekipo res dobro rešili. Sestavil sem par zelo dobrih tednov treningov in v bistvu to se je pokazalo tudi tukaj. Do črte sem tekel za svetovnim rekorderjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
18: Današnji večerni program brez slovenskih predstavnikov se bo v Birminghamu začel čez približno eno uro. V domovino pa se je iz ZDA vrnila nova mladinska svetovna prvakinja v teku na 800 metrov Živa Remic in tako strnila misli o tem, o čem je razmišljala v finalnem teku.
20: Da mi bo uspel, same neke pozitivne misli, ki so mi v bistvu pomagale prideti čez ciljno črto čim hitreje. Čeprav moram reči, da se ponavadi teka. Ne spomnim toliko veliko, tudi tega se ne toliko, ampak si naredim prej že velikrat vizualizacijo pred samim tekom in si že takrat v bistvu govorim, kaj sem govorila, ne vem, zadnje par metrov.
18: Večer bo v znamenju nogometa. Aktualni zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain in prvak Evropske lige Aston Villa bosta v večeru igrala za prvo evropsko lovoriko v novi sezoni. Francozi in Angleži se bodo v Salzburgu merili za evropski superpokal. Več trener Parižanov, Luis Enrique. Naši cilji so odvedno zelo ambiciozni. Na igrišču moramo dokazati, da smo sposobni. Seveda želimo osvojiti vse. Če pogledate zgodovino, je težko najti ekipo, ki bi ves čas zmagovala, mi pa želimo biti med takšnimi ekipami. Tekma bo ob 21. uri, po včerajšnjem slavju Celjanov v kvalifikacijah za Ligo prvakov, pa se danes nadaljujejo kvalifikacije za uvrstitev v konferenčno ligo s tremi tekmami.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Urška Sobočan Ivanović, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak.
15: Smo pri vremenski napovedi, jasno vreme je tudi danes tekom tele noči, tegale večera. Sicer pa jutri tudi naprej po večini jasno, temperature zjutraj od 10 do 16, do 20 na Primorskem, dnevne potem do 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Petek, sobota, jasna oba dva dneva, no jutro pa bo kar sveže, tako petek kot tudi v soboto. Aktualni vremenski podatki po državi so sledeči, po večini jasno vreme imamo v Mariboru pri 28 stopinjah Celzija, 30 Celje, 29 Slovenj Gradec, 30 na Ptuju, v Murski Soboti, Radencih, 28 v Slovenski Bistrici, 32 zaenkrat še v Prestolnici, letališče Portorož pri 35 in na Kredarici, tudi tam jasno, pri 15 stopinjah.
21: Promet.
15: Na cestah zaenkrat večjih posebnosti ne beležimo, na Štajerski avtocesti pa previdno zaradi zastoja med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Radio Maribor.
15: 18:48 kaže ura v tem trenutku, lepo pozdravljeni in dobrodošli seveda še naprej v našo večerno družbo. Sončev mrk in utrinki tukaj vmes, nocoj v naši državi, ja res en takšen astronomski, ki ga ne vidimo vedno znova. No, če ga želite seveda opazovati, je najboljše mesto kakšna vzpetina in neoviren razgled proti severozahodu, ampak nikar ne pozabite na ustrezno zaščito oči s posebnimi solarnimi očali ali dovolj gostim varilnim steklom, tako pravi stroka. Nikar ne glejte mrka z golim očesom, saj to nepopravljivo poškoduje lahko vaše oči, še opozarjajo oftalmologi. No, sicer pa spektakularno predstavo bo nebo ponudilo seveda tudi v nadaljevanju noči. Po sončevem mrku seveda kar hitro bo nastala tema in potem bo tukaj vrhunec meteorskega dežja oziroma perzeidov. Najbolj zgoščeni bodo na našem nebu tam okoli druge ure po noči. Vsekakor lepo povabilo za tole nočno druženje danes, mi pa še naprej z vami ostajamo, Gregor Stremecki z glasbo, Boštjan Feguš za mešalno mizo in pa Helena Ajdnik in seveda vabimo k poslušanju tudi tokratne izdaje naše Top 17, ob 20. bo na sporedu, ker pa je tukaj sreda, vas čaka v naši družbi tudi nočni program. Železnica Dunaj Trst vas bo spomnila na zgodbo, ki je povezala kraj vzhodno in zahodno od njene trase. Cuk za Prlekijo oziroma Vlak za Prlekijo pa je šesti del dokumentarne radijske serije, ki bo sledila po polnoči. Tudi precej glasbeno bo, Milana Kamnika bomo gostili, kantavtorja, pri katerem koroško narečje oblikuje izraz. No, hitro po drugi pa vam ponujemo v poslušanje tudi koncert ansambla Braneta Klavžarja, ki smo ga posneli v studiu 22 RTV centra Maribor. Lepo vabljeni v našo družbo.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne gor.
2: Lej, kutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okej. Okay.
4: Čaki, prihod. One, two. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Thanks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
10: Glavna listvica Radio Maribor.
11: Pozdravljene poslušalke in poslušalci. Radijske spremnike dajte na ves glas. Pred nami je namreč najbolj vroča glasbena lestvica tedna Top 17. Danes vas čakajo morske vibracije, festivalski ritmi in sveži svetovni hiti. Tukaj sta še Goran Glavičič in Tinček Bradač. Mi pa gremo naravnost k predlogoma za prihodni teden.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
11: Prvi predlog diši po solinah in po letnem vetru. Gao Džurin je na festivalu Melodije morja in sonca predstavil avtorsko pesem Pred vetrom in dežjem. V njej je po dolgem času spet poprijel za orglice, ustvaril čisto mediteransko morsko zen vzdušje in spisal pravo hvalnico morju. Poslušajmo.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Tvoj predlog prinaša dozo svetovne pop energije. Pop ikona Z generacije Olivia Rodrigo predstavlja skladbo Stupid Song z novega albuma. Navdih za njo je našla v knjižni uspešnici o tisti divji, nori poletni ljubezni, ki ti popolnoma zmeša glavo.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Deseto mesto slovenske lestvice odpira belokranjski dvojec 2B. V pesmi Tebi sta ustvarila popolno zvočno kuliso za tiste kratke, tople poletne noči. Sledil bo neuničljivi Vlado Kreslin. V skladbi Herman in moj oče nas na duhovit in čustven način popelje na časovni stroj v svoje otroštvo.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Poslušate lestvico Top 17 Radio Maribor.
1: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: V romantični baladi Morje mi prinaša mogočno večglasno petje in tisto pravo morsko hrepenenje.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Tihni plastiko v smetnjake,

0: je.
1: Sedmo mesto.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: šesto mesto.
1: Šesto mesto je tukaj. Karin Zemljič in Mate Brodar, ki tvorita dvojec akustični, v pesmi včasih govorita o ranljivosti, sprostitvi in tistih dragocenih trenutkih, ko naposled zadihamo s polnimi pluči. Joker Out o praznovanju desetletja skupnega ustvarjanja širijo neustavljivo pozitivo. Odsevi sonca so ustvarjeni za ples pod odprtim nebom.

0: Četrto mesto.
1: Tik pod stopničkami na četrtem mestu najdemo zasedbo Runner in njihove Valove. Gre za sodobno domačo produkcijo in odličnim dinamičnim ritmom. In tole je še ena nagrajena skladba z letošnjih melodij Morja in sonca.

0: Tretje mesto.
1: Bronasti sijaj ta teden pripada legendarnemu Ivo Mojzerju. Valovi vračajo spomin je pesem, ki dokazuje, da prave morske melodije nikoli ne zastarajo. Tik pod vrhom pa sta Mef in švedsko-slovenska pevka Marina zmagovalna pesmijo letošnjih Melodij morja in sonca, drugačna je le noč.

0: drugo mesto. Poslušate lestvico Top 17 Radija Maribor.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Kot slovenski predlog ste poslušali še eno skladbo z melodijo Morja in sonca 2026. Gal Giurin je predstavil skladbo Pred vetrom in dežjem.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za tuji predlog Stupid Song je poskrbela Olivia Rodrigo.

0: Top internazionale.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Preklapljamo na svetovne valove. Sedmo mesto tuje lestvice odpira ameriški kantautor Alex Warren s čustveno izpovedjo balado Passenger. Mesto višje na šestem pa bomo prisluhnili zmagovalni kombinaciji dveh vokalnih velikanov. Sam Fender in Olivia Dean nam bosta zapela prenovljeno uspešnico Rain Me In, ki podira rekorde pretakanja po Evropi. No, tudi pri nas je bila pred tedni povsem na vrhu.

0: peto mesto.
1: Na petem mestu ta teden kraljuje Taylor Swift z ritmično uspešnico I Knew It, I Knew You, ki te enostavno spodbudi k plesu. Na četrtem mestu pa vam ponujemo dokaz, da rock'n'roll nima roka uporabe. The Rolling Stones so v polni formi z uspešnico Jealousy Lover.

0: Četrto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

Kot slovenski predlog ste poslušali še eno skladbo z melodijo Morje in sonca 2026. Gal Džurin je predstavil skladbo Pred vetrom in držjem.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tuji predlog Stupid Song je poskrbela Olivia Rodrigo.

0: Top Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: In že smo pri najboljših treh tega tedna. Na tretje mesto tuje lestvice je pridrvel super dvojec. Martin Garrix in Ed Sheeran v klubski eksploziji Repeat It, pesem, ki to poletje odmeva na vseh poletnih festivalih in zabavah.

0: drugo mesto.
1: Srebrna stopnička mednarodnega izbora lestvice Top 17 Radia Maribor pripada britanskemu dekliškemu R&B triju Flo, svežo poletno uspešnico Don't Break Her Heart.

0: Ponovno smo pri koncu naše oddaje. Zmagovalci mednarodne lestvice Top 17 so irski velikani U2 z rokovsko himno Street of Dreams. Naslov šampiona domače lestvice pa pripada dvojcu Žan in Ariana. Slišali boste poletno vročo futuristično skladbo Mars in Venera. Hvala vam, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, za družbo. Naj vam preostanek večera mine v znamenju dobre glasbe in sončnega razpoloženja. To vam želimo Goran Glajičič, Tinček Bradač in Robert Zajšok.
1: Top Internacional.
2: Uradna listvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto. Prvo mesto. Prvo mesto.
0: Street of Dreams in YouTube.

0: Še eno sredino popovdne na Radiu Maribor se je seveda prevesilo večer tik pred zadnjo informativno ob 22. uri. Vas tokratna ekipa, Gregor Stremecki, Boštjan Feguš in Helena Ajdnik, vabimo k jutrišnjemu sporedu za 13. avgusta. Četrtkovo jutro bo dišalo po poletnih doživetjih. V poletnem izletniškem namigu vas bomo popeljali na kar tri zanimive lokacije v Slovenski Bistrici. Zanimivega sogovornika imamo za vas ob 20:30 v rubriki Okusi jutra. Z nami bo Jernej Verbuč, ustvarjalec leselnih skulptur in prav posebne tematske arhitekture za naravne prostore. Spoznali bomo njegovo ustvarjalno pot, izvedeli več o prav posebnem projektu, ki nastaja, in preverili, kako se začenjajo njegova jutra. Vprašanje v zadnjih dneh, seveda, kaj se dogaja z vremenom. V rekordno vročem in suhem poletju si ga postavlja marsikdo. Nanj bomo, upamo da, odgovorili v poletni radijski tribuni s klimatologom in profesorjem geografije Igorjem Žiberno. Slišali bomo tudi, kaj so razlogi za tako ekstremno vroče suho poletje in ali bo to odslej nova realnost. Po 10. uri bomo v rubriki Zbrano zapisano prebrano predstavili kriminalni roman avtorja Aljoše Hansmana z naslovom Dno. Knjiga je izšla pri založbi knjig Kulturni center Maribor, s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje pa bo lahko vaša. Minuli ponedeljek smo se spomnili obletnice rojstva pisatelja Lovra Kuharja Prežihovega Voranca. V rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11. bomo izvedeli, kdaj je pisatelj v Mariboru dobil prvo spominsko znamenje, ki so ga letos obnovili. V eni od turističnih oddaj smo se dotaknili vsakdanje storitve, ki jo mnogi uporabljajo pogosto, to je spletnih rezervacij. Ti sistemi turistom omogočajo rezervacije po vsem svetu, hkrati pa prinašajo tudi velike izzive in tveganja. Poslušajte znova kmalu po 11. Minute večernega programa namenjamo turističnim delavcem v Mariboru, ki zaznavajo več prihodov in nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani. Pogovarjali smo se z gosti iz 10 držav, ki se strinjajo, da je Maribor pregledno, čisto in mirno mesto, niso pa še vsi slišali za staro trto. Nekateri so se v mestu ustavili le za nekaj ur, drugi za več dni. Eno naših vprašanj pa je bilo, kako bi nas povabili v svoje kraje. Ne zamudite ponovitve reportaže ob 19:15. Za danes hvala za vašo pozornost. Radio Maribor vam želi mirno noč.
1: To je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
2: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Dolgotrajna suša je močno prizadela slovenske pridelovalce, ki so se letos med drugim spopadali tudi s pozebo in točo. Če tudi v Posavju namakajo skoraj polovico površin, pa bo izpad tudi na tem območju izreden. Sanacija nasadov v regiji, ki pridela skoraj tretjino slovenskih jabolk, pa bo predvidoma potekala več let. Suzana Vahtarič.
3: V Posavju je namakanih 45% sadnih površin. Žiga Mikolič iz Eurosada Krško.
4: Razlike med namakenimi in nenamakenimi nasadi so očitne, ki v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja.
3: Na približno 10 hektarjih hrušk je suša izrazita. Vili Bustele Zdol pravi, da kljub popolni dokumentaciji večkrat niso bili uspešni na razpisih in teh hrušk verjetno ne bodo niti pobrali.
5: Tukaj lahko govorimo 100% izpada pridelka, ker tole iskati, obirati, enako delo nas in nastane, kot da imaš polno obiranje.
3: Sadjarji opozarjajo, da je bil že po suši 1993 sprejet nacionalni program namakanja, ki je ostal le na papirju.
2: Zaradi suše zaostrene razmere ustrajajo tudi v energetiki. Vlada je še za teden dni podaljšala nizko stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in krški nuklearki naložila obratovanje vsaj z omejeno močjo. Fokusna skupina za davke, ki deluje v okviru strateškega sveta za gospodarstvo, je na včerajšnji razpravi o ukrepih za razbremenitev dela in krepitev konkurenčnosti govorila o davčnih spremembah. Po besedah predsednika sveta Marka Lotriča želijo vladi predlagati razbremenitev predvsem najnižjega in najvišjega dohodninskega razreda.
6: Pri najnižjih plačah predlagamo prvo stopno na 10% samo obremenitev, zato da se nam najnižje plače kar krepko lahko iz tega naslova povečajo. Posebej pa še tudi pri splošnoj davčni olajšavi, ki jo bomo glede na izračun iz zdajšnjih 5 oziroma 5500 evrov dvigali med 7 in 8 tisoč evri.
2: Vladi nameravajo predlagati tudi odpravo najvišje dohodninske stopnje, ugodnejšo obravnavo za izredne zaslužke prek 1 milijon evrov ter znižanje davka na dohodek pravnih oseb. Finančni položaj Radio Televizije Slovenija se je močno zaostril, potem ko je državna zakladnica za vodo odobrila nižje posojilo od načrtovanega. Vodstvo zagotavlja, da izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo zaradi izvedenih ukrepov, kljub temu pa situacija v bodoče ostaja negotova, pravi predsednica uprave Natalija Gorščak.
7: Zaradi tega, ker ne vemo, kdaj bo država izpolnila svoje zakonske obveznosti, namreč pogovarjamo se o denarju za narodnosti in denarju za glasbene sestave, ki je zakonska obveznost države in ki jo je država dolžna pač poravnati.
2: Kulturno ministrstvo zagotavlja, da bodo izplačilo zakonsko predvidenih proračunskih sredstev za glasbeno produkcijo izvedli, ko bodo uspeli uskladiti pogodbo z zavodom. Še na tuje, Ukrajina je Washingtonu predala predloge za končanje vojne, vsebina za zdaj ni javno znana. Ob zmanjševanju ameriške podpore se krepi vprašanje, ali čas znova dela v prid Moskvi, poroča Helena Ponudič.
8: Medtem Elon Musk po poročanju ameriških medijev v Ukrajini še naprej omejuje uporabo omrežja Starlink za daljnosežne napade na Rusijo, strani ZDA obljubljena predaja licenc za sisteme Patriot pa se še ni zgodila. Čas naj bi tako po mnenju analitikov ponovno igral za Moskvo, ki računa na zimo, dodatno pa tudi na odvisnost evropskih držav od ruskega plina. Vsi dosedani pogajalski napori so se končali brez preboja, njihovo nadaljevanje namreč ustavil ameriško-izraelski napad na Iran.
2: Ameriški opozicijski demokrati zahtevajo uradno preiskavo s pričo razkritja, da je predsednik Donald Trump prejšnji mesec z vrha NATO skrivaj zamenjal letalo. Trump se že več dni brani pred očitki, da je v predsedniškem letalu kot živo vabo pustil visoke člane kabineta, pa tudi drugo osebje Bele hiše in novinarje. V javnosti se vrstijo tudi ugibanja o varnosti letala, ki ga je Trump doniral Katar. Dan so zaznamovali še sončni mrk, ki ga je bilo v popolni izvedbi mogoče videti na Islandiji, Portugalskem in v Španiji. Športno dogajanje pa je zasenčila novica, da sta košarkarsko ekipo Los Angeles Lakers, za katerega igra tudi Luka Dončić, kupila Josh Kushner, mlajši brat zeta ameriškega predsednika in nekdani predsednik uprave Disneya Bob Iger. S tem smo se znašli pri koncu naše oddaje. Hvala za vašo pozornost in lahko noč želim.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Po noči bo na tej avtocesti do 5 zjutraj popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. V noči na petek pa ob isti uri med Blagovico in Vranskim, prav tako proti Mariboru. Ura je 22 in 6 minut.
9: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Suša, vročina in vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi ne ogrožajo le letošnje kmetijske pridelave, temveč stabilnost celotne prehranske verige. Ko če opozarjajo v živilski zbornici, manjši domači pridelek pomeni manj surovin za živilsko industrijo, večjo odvisnost od uvoza ter dodatne pritiske na stroške in cene. Med prednostnimi ukrepi so izpostavili hitrejšo gradnjo in obnovo namakalnih sistemov ter vodnih zadrževalnikov, učinkovitejše upravljanje razpoložljivih vodnih virov in vlaganje v raziskave. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vlado in poslance pozval k pripravi potrebnih dopolnitev, da bi upravno sodišče prednostno obravnavalo primere iz njegovega urada. Opozoril je, da večina zadev, ki jih obravnava urad zagovornika, dobi epilog šele pred sodiščem, ki ustvarja nujno potrebno sodno prakso na področju diskriminacije. Pred upravnim sodiščem tako od leta 2022 čaka 16 takšnih zadev. Nizek vodostaj rek v Nemčiji ovira ladijski tovorni promet. Pri upravljavcu železnic Deutsche Bahn so pripravljeni pomagati pri reševanju težav, v kratkem bi lahko aktivirali dodatnih 400 tovornih vagonov, v prihodnjih mesecih pa še 500. S tem bi na kratek rok nadomestili do 100 tovornih ladij, dolgoročno pa okoli 200. Več zveznih dežel je začasno tudi odpravilo nedeljsko prepoved vožnje po javnih cestah za težja tovorna vozila. Libanonski parlament je sprejel obsežen in dolgo pričakovan zakon o splošni amnestiji, od katerega naj bi imelo koristi več kot 1000 zapornikov in obtožencev. S prvim takšnim zakonom od konca državljanske vojne leta 1990 nameravajo zmanjšati 300-odstotno prenapolnjenost zaporov, v katerih mnogi obtoženci zaradi kronično počasnih sodnih postopkov leta čakajo na sodbe. V nesreči prepolnega trajekta, ki je v torek potonil v jezeru Kariba v Zimbabveju, je umrlo najmanj 44 ljudi, je sporočila tamkajšnja policija. Na plovilu, ki lahko sprejme 90 ljudi, je bilo več kot 120 potnikov in članov posadke, rešili so jih 77. Reševalci ob slabih vremenskih razmerah nadaljujejo iskanje pogrešanih. Predsednik države Emerson Mnangagwa je zaradi nesreče, ki se je zgodila med slabim vremenom z visokimi valovi, danes razglasil izredne razmere. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ponoči bo na tej avtocesti do predvidoma 5 zjutraj popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, v noči na petek pa ob isti uri med Blagovico in Vranskim prav tako proti Mariboru. Slišali ste poročila, ura bo 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: V vsem svojem življenju je Elizabeth Bishop objavila komaj okoli 100 pesmi. Ameriška pesnica, rojena leta 1911 v Massachusettsu, je veljala za mojstrico natančnega opazovanja in čutne konkretnosti. Za pesnico, ki je znala z malo besedami povedati veliko. Živela je med Združenimi državami Amerike in Brazilijo, leta 1956 dobila Pulitzerjevo nagrado, vendar je do literarne slave vselej ohranjala zadržano distanco. V literarnem nokturnu boste slišali 4 njene pesmi. Zemljevid, Pariz, Ob 7 zjutraj in neka umetnost v prevodu Vena Tauferja in bencinska črpalka v prevodu Primoža Čučnika.

Zemljevid. Dežela leži v vodi, jesenčena zeleno. Sence, morda pa so plitvine, ob robovih kažejo črto dolgih morskih trav na skalnih podih, kjer trave tonejo v čisto sinjo, ko visi v zeleno. Ali pa se dežela sklanja, da bi morje vzdignila od spodaj, ko ga nevznemirjeno vleče okrog sebe. Vzdolž police, ki jo pokriva droben zagorel pesek, poteguje morje od spodaj. Senca Nove Fundlandije leži ploska in mirna. Labrador je rumen, prismojen eskim ga je na olju. Pobožamo lahko ljubke zalive pod steklom, kot da je pričakovano, da vzcvetijo ali da bo poskrbljeno s čisto kletko za nevidne ribe. Imena obrežnih mest tečejo v morje, imena večjih mest prečijo bližnje gore, tiskar tule izkusi enako vzburjenje, kot kadar predaleč preseže čustvo vzrok. Tile polotoki prijemajo vodo s pavcem in kazalcem, kakor ženske, ko preskušajo mehkobo metrske tkanine. Vrisane vode so mirnejše, kot je mirna zemlja, ko dajajo zemlji svojih valov lastno prilagoditev. In norveški zajec teče na jug vznemirjen, obrisi preiskujejo morje, kjer je zemlja. So jim določene ali lahko izberejo dežele svoje barve? Kaj najbolj pristaja značaju ali prvotnim vodam? Topografija varovancev ne pozna. Sever ni nič bližji od zahoda. Nežnejše od zgodovinarjev so kartografov barve.

Pariz ob 7 zjutraj. Grem na pot k vsaki uri v stanovanju. Nekateri kazalci teatralno kažejo v eno smer in nekateri drugam, iz nevednih obrazov. Čas je neki etual. Ure se razhajajo tako zelo, da so dnevi potovanja okrog predmesti, krogi, ki obkrožajo zvezde, prekrivajoči se krogi. Kratka, poltonska lestvica zimskih vremenskih razmer je razprta golobja perut. Zima živi pod golobjo perutjo, mrtvo perutjo vlažnih peres. Poglej dol na dvorišče. Vse hiše so tako zgrajene. Na slemena mansard so postavljene urne, kjer se golobi sprehajajo. To je kakor introspekcija, strmenje navznoter, ali retrospekcija, zvezda znotraj pravokotnika, koncentracija, ta votli trg bi lahko bil mirno tam. Otroške snežne utrdbe, postavljene v bolj bleščečih zimah, bi lahko dosegle tako višino in postale hiše. Mogočne snežne utrdbe, visoke 4-5 nadstropi, upirajoče se pomladi, kot se peščeni nasipi upirajo plimi, njihovi stene in oblike ne bi mogle umreti in se stopiti, le prekrivale bi se v močni verigi, v kamen spremenjene, in bi zdaj sivele in rumenele kot tele. Kje je strelivo? Kupi kep, zvezdasto razklanimi srci iz ledu. Nebo ni noben pismonoša, bojevnik, golob, ubežnik neskončno križajočih se krogov. Mrtvo je ali nebo, iz katerega je mrtev padel. Urne so ujele njegov pepel ali peresa. Kdaj se je zvezda raztopila? Ali so jo ujeli nizi trgov in krogov? Lahko ure povedo, ali tam spodaj je, da vsak hip trešči v sneg?

bencinska črpalka. Ah, kako je umazana ta bencinska črpalkica, polita, prežeta z oljem. Že kar malo moti ta zloščenost na črno. Raje pazi z vžigalico. Oče si je oblekel svinski, z oljem prežet kombinezon, čez rokave kar poka po šivih, par objestno odrezavih in mastnih sinov pa pomaga, to je družinska črpalka, umazanih od nog do glave. Kaj tudi živijo na pumpi? Za črpalkami je betonska veranda. Na njej je kup zmečkane, z maščobo prežete suhe robe. Na pleteni zofi pa, še kar udobno, zleknjen umazan pes. V celoti samo nekaj stripov poskrbi za nekaj barve, za posebno barvo. Ležijo na večjem, temnem prtiču, ki okrašuje pručko, del kompleta, zraven velike kosmate begonije. Čemu ta nepomembna rastlina? Čemu ta pručka? Čemu ta prtiček? Obtežen s sivimi kvačkami, v bodi so izvezeni iz marjetic, zdi se mi, da ivanjščic. Nekdo je izvezel ta prtiček. Nekdo zaliva rastline. Ali pa jih mogoče olji. Nekdo v vrste zlaga pločevinke, tako da nežno šepetajo nervoznim automobilom. Nekdo nas ima vse rad.

neka umetnost. Mojstriti umetnost izgube gre brez napora. Tako mnogo stvari, zdi se, je polno namena, da se zgube, in izguba sploh ni katastrofa. Izgubi nekaj vsak dan. Naj te ne tlači mora zgubljenih ključev, slabo prebitega dneva. Mojstriti umetnost izgube gre brez napora. Potem še naprej vadi izgube, hitreje, spet znova. Krajev, imen in končnega cilja in dneva potovanja. Nič od tega ne bo katastrofa. Zgubila sem materino uro. In glej, šla je moja zadnja ali predzadnja hiša, ljuba streha. Mojstriti umetnost izgube gre brez napora. Izgubila sem dvoje mest, res lepih, in ogromna polja, moja last, brez dveh rek ostala in kontinenta. Vse to pogrešam, a ni bila katastrofa. Celo izguba tebe, glas šaljiv, všeč mi je roka, ki odmahne, kaj bi lagala? Stvar je evidentna. Mojstriti umetnost izgube gre brez večjega napora. Čeprav morda je videti, zapiši to kot katastrofa.

0: V literarnem nokturnu so se zvrstile pesmi ameriške pesnice Elizabeth Bishop, Zemljevid, Pariz, Ob sedmih zjutraj in Neka umetnost v prevodu Vena Tauferja ter Bencinska črpalka v prevodu Primoža Čučnika. Interpretirala jih je dramska igralka Martina Mavrič-Lazar. Oddajo smo prvič predvajali leta 2011.
1: Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15.

Lep večerni in glasbeni pozdrav z prvega programa, z vami Svanja Rupel in Mirta Berlan. Godbe zgodbo pa so posvečene ustvarjanju angleškega glasbenika Marka Knopflerja, ki je praznoval 77. rojstni dan. Ta odlični kitarist, pevec in skladatelj je kot eden vodilnih kitaristov prodal več kot 120 milijonov albumov, tako skupino Dire Straits kot tudi samostojno. Večnost je zapisal številne pesmi, med katerimi so tudi Money for Nothing, Brothers in Arms, Sultan of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life in številne druge. Izdal je 10 samostojnih albumov in posnel glasbo za več filmov. Leta 2019 je svoj 9. album Down to the Road Wherever predstavil tudi v ljubljanskih Stožicah. Na prvem pa skladba skupine Dire Straits iz leta 1980, Romeo and Juliet.

Mark Knopfler se je rodil 12. avgusta leta 1949 v Glasgowu. Glasbo je vzljubil že kot otrok, ko so mu starši kupili prvo kitaro. Po študiju novinarstva se je leta 1973 preselil v London, kjer se mu je kmalu pridružil tudi brat David, s katerim sta leta 1977 ustanovila skupino Dire Straits. 27. julija je skupina posnela prve demo posnetke in oktobra naslednje leto je šel prvi album Dire Straits. Album se sprva ni preveč dobro prodajal in ni zbudil velike pozornosti glasbenih kritikov. Šele ko so Dire Straits izdali single Sultans of Swing, ki je bil v Evropi uspešnica, je album počasi prišel na lestvice, sprva v Evropi, nato v Ameriki in šele na koncu tudi v Angliji. Leta 1979 je tako izšel že drugi album skupine Communique, naslednje leto pa tretji Making Movies, na katerem je bila tudi slišana skladba Romeo and Juliet. Leta 1982 je skupina izdala četrti album Love Over Gold, s katerega boste slišali naslovno skladbo.

Leta 1983 je imela skupina Dire Straits na svetovnih lestvicah veliko uspešnico Twisting by the Pool in seveda razprodane dvorane. Po 8 mesecev trajajoči turneji so Dire Straits leta 1984 izdali dvojni album posnet na 2 koncertih v londonski dvorani Hammersmith Odeon in VHS videoposnetek koncertov. Album se je uvrstil na 3. mesto angleške lestvice. Med snemanji in koncertiranjem je Mark Knopfler našel čas za druge glasbene projekte in med drugim napisal in produciral glasbo za več filmov, poleg tega produciral album Boba Dylana in napisal skladbo Private Dancer, veliko uspešnico, ki je na glasbene odre vrnila Tino Turner. Mi pa poslušamo Twisting by the Pool.

Leta 1985 so Dire Straits izdali svoj komercialno najuspešnejši album Brothers in Arms, ki se je prodal na kladi preko 30 milijonov izvodov in je še vedno med najbolje prodajenimi angleškimi albumi vseh časov. Skladba Money for Nothing je prišla na prvo mesto ameriške lestvice in je bila prva skladba, ki se je v 80-ih zavrtela na angleškem MTV-u. Med leti 85 in 86 je skupina odšla na turnejo in odigrala preko 200 koncertov. Po končani turneji so si ostali člani skupine vzeli zaslužen oddih, Mark Knopfler pa je v tem času ustvarjal glasbo in koncertiral z drugimi glasbeniki. Mi pa poslušamo Money for Nothing.

Dire Straits so se ponovno zbrali leta 1988 na koncertu v počastitev 70. rojstnega dne Nelsona Mandele. Kmalu po koncertu je skupino zapustil bobnar Terry Williams in septembra istega leta je Mark javno oznanil, da so Dire Straits za nekaj časa prenehali delovati. Leta 1989 je Mark ustanovil skupino Nothing Hillbillies, ki je igrala pretežno folk, blues in country glasbo. Izdali so en album in ga predstavili na turneji. Septembra leta 1991 je šel nov album skupine Dire Straits, On Every Street, ki pa ni ponovil uspeha svojega predhodnika. Ne glede na precej slabe kritike je skupina album promovirala na turneji, na kateri jo je poslušalo več kot 7 milijonov ljudi. A odnosi med člani skupine so se na turneji še poslabšali in leta 1995 je skupina prenehala delovati. Mark Knopfler se je po razpadu skupine posvetil solistični karieri.

Marca leta 1996 je Mark Knopfler izdal prvi solistični album in imel na angleški lestvici uspešnico skladbo Darling Pretty. Naslednje leto je napisal glasbo za film Wag the Dog in leta 2000 izdal svoj najuspešnejši album Sailing to Philadelphia. Dve leti kasneje je izšel tretji solistični album, ki pa ga zaradi poškodb, ki jih je dobil v prometni nesreči, ni predstavljal na turneji. Leta 2004 je ponovno stal na odru na koncertih ob izdaji četrtega albuma Shangri-La. Aprila leta 2006 je skupaj s country pevko Emmylou Harris posnel in izdal odličen album Off the Road Running, ki je bil odlično sprejet in je akterjema prinesel nominacijo za nagrado Grammy. Že naslednje leto je aktivni Mark izdal nov album, ki ga je predstavljal na manjših, bolj intimnih koncertih po Evropi. Vsega skupaj je izdal in posnel 10 albumov, leta 2024 je izšel njegov zadnji album One Deep River. Štirikratni dobitnik Grammyjev je s skladbami ter izrednim kitarskim talentom uspel ustvariti velike uspešnice. Revija Rolling Stone ga je uvrstila med 100 najboljših kitaristov vseh časov.

Pogodbah zgodbo ste slišali nekaj uspešnic, ki jih je v dolgi in uspešni karieri napisal angleški glasbenik Mark Knopfler. Anja in Mirta se poslavljava še z eno skladbo skupine Dire Straits iz leta 1985. Walk of Life.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, Mojca Jevšek. V več delih Evrope so bili priča popolnemu sončnemu mrku. Naravni pojav se je začel okoli 19. ure. Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko medtem občudovala delni mrk. Naslednji popolni mrk bo avgusta prihodnje leto mogoče videti v Južni Španiji in Severni Afriki. Ukrajina je Washingtonu predala nove predloge za končanje vojne z Rusijo, vendar njihova vsebina za zdaj ni znana. Zelenski je ob tem opozarja, da naj bi Moskva po septembrskih volitvah načrtovala nove množične vpoklice v vojsko. Ukrajinska vojska je preteklo noč z več 100 brezpilotniki napadla Rusijo, pri čemer so na jugu države in Krimu umrli 3 ljudje. Fokusna skupina za davke pri strateškem svetu za gospodarstvo je obravnavala predloge davčne reforme. Med njimi so 10-odstotna stopnja za najnižje dohodninske razrede, odprava 50-odstotne stopnje za najvišji razred ter višja splošna olajšava med 7000 in 8000 evri. Vlada je zaradi vročine, suše in nizkega vodostaja Save za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško zato še naprej nalaga naj obratuje z najmanjšo močjo, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo delovanje. Športno dogajanje pa je zasenčila novica, da sta košarkarsko ekipo Los Angeles Lakers, za katerega igra tudi Luka Dončić, kupila Josh Kushner, mlajši brat zeta ameriškega predsednika in nekdanji predsednik uprave Disneya Bob Iger, za rekordnih 12,5 milijarde dolarjev oziroma 10,8 milijarde evrov. Podrobnejši pregled športnega dogajanja pa je pripravil Miha Trošt.
2: Aktualni zmagovalci Lige prvakov nogometaši Paris Saint-Germaina so obranili evropsko superpokalno lovoriko in drugič v zgodovini osvojili ta naslov. V Salzburgu so z 2-1 premagali zmagovalce Evropske lige tekmece Aston Ville. Odločilni zadetek je v drugem polčasu zabil Due in poskrbel za novo lovoriko francoskih prvakov. Za nami je tretji tekmovalni dan na 27. evropskem prvenstvu v atletiki. V Birminghamu je v polnem sijaju zablestel Matici Janguček, ki je na 400 metrov z ovirami z novim državnim rekordom 48.03 dosegel tretji čas polfinala in se uvrstil v jutrišnji finale. Današnji spored v večeru prinaša 2 slovenska finalna nastopa. Neja Filipič bo tekmovala v troskoku, Kristjan Čeh v metu diska. Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Alja Ponikvar je uspešno začela nastope na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu. 17-letnica je uvodoma nastopila s skiji in trakom, v četrtek jo čakata še nastopa z obročem in žogo. Trenutno je 33. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa je minuli dan v Parizu postregel s 1. svetovnim in kar 4 evropskimi rekordi. Dan v pretekmovanju pa prinaša 2 slovenska nastopa, na 200 metrov prosto bosta plavala Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič.
1: Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne do okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Radijsko ga bomo začeli na južni železniški progi Dunaj-Trst, ki je ponudila priložnost, da se z njo povežejo tudi kraje vzhodno in zahodno od njene trase. Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar ohranja spomin na povezavo med ljudmi in železniško progo, ki jim je približala svet. Več boste izvedeli v šesti epizodi dokumentarne radijske serije posvečene 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje, ki tokrat nosi naslov Cug za Prlekijo oziroma Vlak za Prlekijo. Gost glasbenega radiograma Malo po eni bo Milan Kamnik, kantavtor, pri katerem koroško narečje oblikuje izraz, sam pa spada med največje pripovedovalce zgodb v slovenskih pesmih. Po drugi uri pa prisluhnite koncertu ansambla Braneta Klavželja, ki smo ga posneli v studiu 22 regionalnega RTV centra Maribor. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kotutar, Gregor Cermecki, Kristjan Šmit in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Ko je bila leta 1857 v celoti zgrajena in pod presvitlim cesarskim nadzorom slovesno odprta železniška povezava med Dunajem in Trstom, so začeli uresničevati ideje o stranskih povezavah, ki bi se navezale z južno železnico, to novodobno prometno aorto. Začela se je gradnja tako imenovane koroške proge po Dravski dolini proti Beljaku, Lijencu, Franzensfeste, danes forteca v Italiji na Južnem Tirolskem. Finale gradnje se je dogajal že po letu 1866, ko je Avstrija izgubila Benečijo in je proga dobila velik strateški pomen. Po koroški progi so kmalo vozili tudi brzovlaki, ki so povezovali Dunaj in Budimpešto z znamenitimi letovišči na Južnem Tirolskem, kot je Meran. Kmalo zatem so iz Dravograda speljali še progo do Wolfsberga in ob koncu 19. stoletja naprej do Celtvega in seveda še mimo Slovengradca proti Velenju. Vzhodni krak, progo Pragersko-Ptuj-Ormož-Čakovec-Kotoriba-Velika Kanjiža so začeli graditi 17. decembra 1857 kot del navezave Budimpešte na obstoječo železnico Dunaj-Trst. Uradni preizkus proge od Ptuja do Velike Kanjiže in nazaj do Pragerskega je bil 8. marca 1860. Dober mesec dni pozneje je sledila uradna otvoritev odseka Pragersko-Čakovec-Kotoriba-Velika Kanjiža. Proga je že v naslednjem letu mimo Blatnega jezera dosegla Budimpešto. 1. april 1861 pomeni začetek redne linije med Pragerskim in Budimpešto.

0: Ob tej prleški progi smo se dobili z dvema železničarjema po poklicu in po duši. Magister Franc Zemljič, častni predsednik Društva za ohranjanje dediščine Prleški železničar, ter Janko Korpar, aktualni predsednik društva.
1: En, dva, tri, štiri.
2: Smo v Sluševci, mi rečemo na stanici. Smo blizu seveda meje s Hrvaško, ampak stanica je tudi slovenski izraz za postajo.

0: In katera proga je za Francovim hrbtom? Mimo grede zelo živa. Kot boste slišali, sta v približno 20 minutah klepeta mimo peljala po en potniški in en tovorni vlak.
1: 1860 je ta proga bila zgrajena, pragersko do Kotoribe oziroma nahka niže na Mađarskem. Leta 1861 pa do Budimpešte. Se pravi, so trije bogati trgovski centri bili povezani, Dunaj, Trst in pa Budimpešta. Dunaj, Trst leta 1857, Prlekija, kar se štemo s čast, pa že 1860. Se pravi, tri leta za dvema največjima bogatima trgovskima centroma, kar se tudi je poznalo na gospodarstvu, turizmu in vsem drugem razvoju tega območja.
0: Prleška proga po elektrifikaciji spet postaja pomembna mednarodna prometnica, ampak to je bila že nekoč. Pod velikimi oboki nadstrešnice na postaji Pragersko so se še med vojno srečevali vlaki z Dunaja, iz Salzburga, Trsta in Budimpešte ter zamenjali pošto. Sploh pa je bila obdravska železniška povezava zaradi poteka večjega dela v relativno ozki dolini nekoliko bolj varna pred zavezniškimi letalskimi napadi.
1: Ja, res je, v bistvu, tako ste rekli, pragersko Kotoriba Mađarsko oziroma Maribor proti Celovcu in pa pol tudi Filahu naprej, ne? In seveda Maribor kot središče bolj gledano industrijalsko, vezano da je delavnica pa te, pragersko pa glede na križišče, če po domače rečemo dve prog, pomembnih prog, se pravi z vidika odvijanja prometa vlakov.
0: Manj znano je, da je v bližini Oslušovcev oziroma Podgorcev v kraju Vičanci do leta 1958 deloval rudnik rjavega premoga. Tudi zato na Oslušovski stanici danes lahko vidimo primer rudniškega jaška z vagončkom in ostanek tirnice, po kateri so tovorili premog iz jame.
1: Železnica je prinesla razvoj v kraje in se, da se lahko razvijo. In se vreda, v tisti časi so bile zgolj konjske vprege, mogoče še drugačne vprege. Železnica je v tem momentu bila bistveni preskok, bistveni napredek za zvedika prometa.
0: Janko Korpar je poklicno, ljubiteljsko in družinsko povezan z železnico. Njegov pradedek je na začetku 20. stoletja z državo sklenil posel. Prodal je zemljišče za železniško postajo. Ta je bila leta 2010 predvidena za rušenje, saj so v bližini postavili novo postajališče. Tukaj se je omešal Janko in glej ga zlomka, po dobrem stoletju stanico odkupil nazaj. Pa še prleške ljubitelje povezal v društvo Prleški železničar.
2: Ja, moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče tedanje države, da so lahko tu postajo naredili, postavili. In to je malo zgodovine nazaj, ne? Tak da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa tu ustanovili društvo. Zdaj, mi smo se, pač ena skupina železničarjev, smo rekli prleški železničarji, smo se že več let srečevali in meni je prišla ta ideja, da nekaj naredim iz te zgradbe. Ne? In to smo se dogovorili, da bi ustanovili društvo. Zbirali smo predmete pri novogradnji elektrifikaciji proge Pragersko-Hodoš. So se razni predmeti izgrajevali, naprave iz postaje, se nadomestili z novimi in te smo mi hranili. Sedaj pa vsako leto, kaj dogradimo, postavimo in te predmete uvrstimo v te objekte. Jaz sem imel to srečo, da sem bil zaposlen na infrastrukturi, na železnici in mi je to bilo poznano, te stvari, kje so se nahajale in tako z dogovori smo to pridobili in danes imamo tudi kaj pokazati, ne, obiskovalcem.

Franc, zdaj celotna zgodba, zdi se, da se je okoli nje zbrala vrsta navdušencev. Je pogoj, da postaneš član društva Prreški železničar, to, da si imel v delovni knjižici zaposlitev pri Slovenski železnici.

0: Ta pogoja, Prlek, Železničar, tudi ostali, nam prinašajo zanimive zgodbe, tudi taki ljudje, tak da v naši vrsta je kar široka pestra članov po starosti, po spolu, po strukturi, po, bi rekel, razseljenosti po Sloveniji, po celi Sloveniji, oziroma tudi enega iz Avstrije imamo člana.
1: Janko, kaj je bil ta zvok, ki je skoraj prekinil Franca v pripovedi?
2: Ja, pravkar je mimo peljal vlak električne.
1: Dokot se lahko peljemo tudi mimo z vlakom?
2: Do Murske Sobote. Ormož, Murska Sobota, Hodoš, pa do središča ob Dravi.
3: Železnica je deležna številnih kritik. Franc Zemljič meni, da so vsaj nekatere neupravičene. Dejstvo pa je, da se na primer iz Pragerskega v Maribor in domov z vlakom pride lažje, hitreje in ceneje kot z avtomobilom.
0: Ja, določene relacije so zelo, bi rekel, konkurenčne cestnemu prometu. Na nek način, tako kot Janko pravi, se poveča tovorni promet, potniški pa se je izboljšal iz te linije, iz Sluševec do Ptuja, Maribora, Pragerskega. V bistvu so zelo ugodni časovni intervali, mogoče malenko samo glede na časovno, co kdaj vlak odpelje, bo še oziroma, bi rekel, mogoče smo malo preveč komod, pa se ne pozanimamo za železnico, pa da bi železnico tudi uporabljali. Ne. Tudi zelo ugodne cene so v mesečni vozovnici in je velik premik na tem področju. Tako kot zgodovinsko gledano je bila nekoč železnica osnova za razvoj, zdaj se zelo ponovno to vrača v veliki meri.
1: Vi ste recimo danes šli v službo v Maribor z vlakom, ste pa tukaj domači.
0: Ja, res je, v bistvu sem prišel do Sluševec z avtom in se Sluševec Maribor z vlakom, se pravi ugodna povezava, uporaba javnega potniškega prometa in pa tudi, ker mi je služba posredno povezana s tem, tudi vidim obratovanje prometa vlakov, kako poteka.

0: Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar. Ideja za nastanek se je porodila leta 2014 in sicer v Šentjurju pri Mihi Bučarju, ustanovitelju in idejnemu vodi Muzeja Južne železnice. Društvo se zauzema za ohranjanje dediščine železnic, predvsem na območju Prlekije. Tako so skoraj uničen potniški vagon preuredili v zanimiv muzejski eksponat. Gre za madžarski potniški vagon drugega razreda, ki je dolgo, pozabljen in zapuščen stal na stranskem tiru na Pragerskem. Muzej na stanici v Sluševci je tudi učni center, zato k njihovi ponudbi zgodovine železnic prihajajo otroci iz vrtcev in šol, študenti z fakultete za gradbeništvo, pa tudi številni drugi, ki jih pritegne preteklost naših železnih cest. In jih sploh ni malo. V Sluševce, majhen kraj pri Ormožu, jih zavije od 2500 do več kot 3000 na leto. Vsem, ki jih nameravate obiskati še to poletje, Janko svetuje.
1: Ja, najboljše je, da se najavijo. Ne? Mi imamo sicer letno 2 do 3 tisoč obiskovalcev, to se pravi, to so razna društva, rečemo šole, tako da se najavijo, pridajo tudi preko Zavoda za turizem, tako da imamo najavljene. Ne? Če pa je kdo posameznik, pa pokličajo, pa tudi pridemo, tako da naredimo to vodenje in pokažemo te naše eksponate.
0: Še vedno zbirate, še vedno... Vsaj njih 40 kontejnerjev, kam gredo?
2: Grejo proti Hodoši in Madžarski. Tu je nekje

0: čez 20 tovornih vlakov, 40 potniški, pa 10 brzi vlakov gre čez Slušavce, se pravi, je kar prometna povezava.
1: Pomeni, da bo ta linija iz Kopra do Madžarske še naprej kljub konkurenci ostala zanimiva za sosede.
0: Ja, vsekakor, ne, tudi po mišljenju različni se bo še povečevala. Vemo, da je to linija vzhod-zahod, ki povezuje Španijo, Francijo, Italijo in pa Madžarsko, na nek način tudi Ukrajina, ko se bo okrepila, zaživela. Da bo zaživela, bo potrebna okrepitev.
1: Ampak sosedje Hrvati gradijo z reke proti Madžarski, Italijani so zgradili praktično hitro železnico do Trbiža, naprej Beljak, Celovec. 45 minut smo v Gradcu, je nastala nova južna železnica.
0: Ja, zdaj promet, ki ga vidimo na cesta, na železnica, mogoče malo manj opazen, ne? Ampak tudi je opazen, se zelo povečuje in v bistvu omenjena reka pa te zadeve na nek način v konkurenci oziroma v povezovanju je uspeh.
1: Od blizu in daleč še vedno prihajajo zanimivi eksponati.
2: Ja, mi smo veseli vsega, kar nam prinesajo. Sicer nam kar dosti prinesajo, tako da porihtamo in razstavimo.
1: Presenečenje je likovna oprema vlaka Bratstva in enotnosti, ki je leta 1978 iz Maribora in Jesenic odpeljal proti Kraljevu in Kragujevcu v Srbiji.
3: Mi smo more krvi prolili za bratstvo in jedinstvo naših narodov. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra.
1: Šlo je za prireditev povezovanja nekdanjih slovenskih izgnancev in njihovih medvojnih srbskih gostiteljev. Velik kartonski napis z zemljevidom in oznako krajev je bil na kljunu lokomotive, ki je vlekla vlak v Srbijo in nazaj.
2: Ja, imamo fotografijo iz leta 1961 je bil ta vlak ustanovljen. Ustanovitelji so bili 4 novinarji Večera in 2 Srba. Hranimo tablo iz leta 1978, katera je bila spredaj na lokomotivi, pritrjena na odbijače z letnico in to tablo hranimo tukaj v našem muzeju.
1: Je pa Prlekija s progo veliko pridobila. Ta je omogočila delo v industrijskih središčih in pa pot v šolo.
0: Ja, res je, v bistvu Maribor je bil tu, bi rekel, prvi ali pa drugi večji kraj zraven Kidričevega Taloma Ptuja, kjer so gravitirali v večje te industrijske tovarne, tam vemo Kovinotehna. Ne. Z te lokacije je dnevno bilo evidentirano tudi po 300 potnikov, oziroma največ potnikov na celi relaciji od Čakovca do Maribora, kar v bistvu je tudi narekovalo, da se je v 60-ih leti prejšnjega stoletja razmišljalo o povečanju čakalnice železniške stavbe. Res da pol razmere vezano na prihod avtobusov je malo ta zadevo spremenilo, ampak kot že prej rečeno, na nek način zgodovina se je vedno ponavljala in se ponavlja in se bo ponavljala in v bistvu železnice beležijo izjemno povečanje potnikov na vlaku kljub temu, da se negativno v javnosti čuje o vse zadeva drugi, ampak pomembne so številke, ki kažejo, da se število potnikov strmo povečuje.
4: Tudi najstarejši eksponat, ki ga hranijo na muzejski železniški postaji stanici v Slušovci, je zelo zanimiv. Prihaja iz Maribora, kjer je bil postavljen že leta 1846.
2: Ja, zdaj, če rečem, najstarejši eksponat, ki ga imamo tukaj, je iz leta 1846, to se pravi napajalnik zavoda za parne lokomotive iz mariborske postaje. Potem še imamo tu iz Koroške proge, iz Prekmurja, glavnem iz Prlekije največ. Ne.
4: Ne le železničari, tudi lokomotive so bile žejne.
2: Ja, so bile kar, ja. To so bile, po teh postajah so bili nameščeni ti napajalniki, zraven so bili rezervarje za vodo, kjer se je ta voda črpala, sranjevala in ko je lokomotiva prišla na postajo, se to moglo hitro napolniti. Ne? Tako da so preko teh napajalnikov polnili lokomotive parne. Ta je iz mariborske postaje. Ja. To je tam ostalo, to je bilo na severno stran proti Šentilju gor, ne? In ga hranimo tukaj zdaj v Slušovci.
4: Na stanici v Slušovci so tako na ogled še številni različni predmeti. Recimo maketa, ki prikazuje ormoško železniško postajo, kakršna je bila v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Na prostem vidimo premikalno lokomotivo iz leta 1973, izdelano v Slavonskem Brodu, del potniškega vlaka Fiat. Zanimiva pa je tudi drezina, ki jo je uporabljal preglednik proge v Kidričevem. Tam ob strani pa je še zbirka starodobnih koles, ki hrani društvo.

0: Staja pa v Mariboru še en, popolnoma neznan, a zanimiv ostanek železniške preteklosti. Črpališče vode iz Drave in napeljava do nekdanje kurilnice na Studencih. Črpalke delujejo že skoraj vso dolgo dobo.
1: Ja, to črpališče še obstaja, se redno vzdržuje in ta del kurilniškega naselja na Studencih, to se pravi delavnice, to še se danes ta voda uporablja.
0: Je še povedal Janko Korpar in tako smo sklenili pogovor na stanici v Slušovci ter spoznali Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar.
2: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: Čez teden dni se bomo napotili v Celje, končno postajo prihoda prvega železniškega vlaka na slovensko ozemlje 2. junija 1846. Podcast pripravljam Stane Kocutar.
2: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V več delih Evrope so bili priča popolnemu sončnemu mrku. Naravni pojav se je začel okoli 19. ure v arktičnem delu severne Rusije in se nadaljeval čez Islandijo in Prenejski polotok. Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, lahko medtem občudovala delni mrk. Naslednji popolni mrk bo avgusta prihodnje leto mogoče videti v južni Španiji in severni Afriki. Predstavniki Irana in Združenih držav doslej niso razpravljali o morebitnem podaljšanju premirja. Kot je za agencijo Reuters dejal neimenovani visoki predstavnik Teherana, sporazum ni imel datuma začetka veljavnosti, zato ni ničesar, kar bi se dalo podaljšati. Izjava sledi poročanju turškega medija, da sta se Teheran in Washington dogovorila o podaljšanju 60-dnevnega premirja v okviru začasnega sporazuma podpisanega junija. Pri Lipici je včeraj izbruhnil požar, ki je zajel približno 2 hektarja travnate površine. Na terenu so posredovali gasilci, ki so požar omejili. Po do zdaj znanih podatkih požar ni ogrozil objektov kobilarne Lipica, prav tako ni bilo poškodovanih ljudi. Vzrok požara še ni znan. Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutrne temperature bodo od 10 do 16, dnevne do 30, na Primorskem do okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram.
2: Radiogram. Na Radiu Maribor.
3: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, Milan Kamnik je danes z nami. Milan prihaja iz Koroške, ne glasen, ne vseljiv, a zato toliko bolj trdoživ. Njegove pesmi dišijo po poti, po robu gozda, po zgodbah ljudi, ki niso vedno v središču, a so zato resnični. Kantavtor, popotnik, opazovalec in človek, ki že desetletja ostaje zvest sebi. Torej, Milan Kamnik, pozdravljen v oddaji Glasbeni radiogram.
4: Pozdravljeni, po dolgem sajtu, hvala.
3: Po dolgem času zopet skupaj, ne? Ja, Koroška je v tvojih pesmih, ne? Se pojavlja ne le kot prostor, ampak kot nek občutek, v bistvu te vas zaznamuje, ne? Kot avtorja, ne? Ta v bistvu tudi pokrajina.
4: Ja, res je. Dejstvo je, da sem od rojstva na Koroškem, imel sem tudi druge možnosti v življenju, pa se nisem odločil za to. To te pol poveže s pokrajen. Vsej, ko se otrok pač odraščaš, se ne zavedaš toliko tega, ne lepot, ne običajo, ne ljudi, kakrkoli, pa odraščaš, ne još sajta razmišljati. Pač, seveda, ko se učiš, je spet neka druga zgodba v življenju, ne. Do poklica moraš pred so rekli včasih, a ne. Mm-hmm. Če ne bo nič z tebe, če se ne boš učil, a ne.
3: Šolo je treba narediti, ne.
4: Ja, seveda. Ja. In pol, ko se prav muzika začela, da recimo do 15. leta, tako nisem neče igral, a ne, tako da pa seveda nekaj čuješ od soseda, pa od unga soseda, pa od unga prijatelja, pa od unga, pa malo smo kradli muziko, da če se ne kradli, poslušali smo Esterek Drive in tako dalje. Tako da te pol pritegne neka zadeva in seveda, če zdaj zad pogledam, bom rekel, da sem se pravilno odločil, da nisem nič narobe naredil v življenju, upam, da ne, no. Da grem naprej, ostanem pri tem in Koroška pokrajina je tako ali tak dobesedno v vsake pesmi, če ne direktno, pa se je nekaj vmes, da se je da videti tudi, ne samo čut.
3: Nekako, ko vas poslušam in razmišljam torej o vaših skladbah, se mi zdi, da torej sama Koroška in ta dialekt, ne, nekako sooblikuje vas kot avtorja. Verjetno bi drugače pisali z drugačnimi metaforami, če bi živeli nekje drugje. Ha? Vas je to oblikovalo tudi kot avtorja, da ste dobili to neko globino, mogoče tudi včasih to grenkobo, humor?
4: Ja, to je sigurno res. Pač neka meja se je zgodila, nek prehod, neki brič v življenju, da pač priješ do tam, zdaj pa kak naprej, a ne. Pot je tako tak pot. Če dosežeš cilj, torej pot mora biti, a ne. Jaz, kar se tiče koroškega narečja, sej, to je v bistvu moja rdeča nit, ki me skozi veže, seveda pa tudi zavezuje. Ne, zato, ker na začetku se sam normalno nisem zavedel, ka pojem v koroškem narečju. Mm-hmm. Tudi po zaslugi narečnega festivala v Mariboru, a ne. In to je bila velika vskočna deska za me, pa tudi še prej v duetu Kora, pa ne tudi za mene, tudi za marsikirega drugega korošca, ki je nastopil na tem festivalu. Recimo Rajko Stropnik, tudi Marjana Mlinar je peva, pa recimo tudi pokojni Konrad Doler je pisal za Branko Kraner, recimo določene pesme in tak dalje. Tako da kar nekaj korošcu je tu sodeloval in pustil svoj pečat. Jaz sem, kar se nareče tiče, moram biti hvaležen predvsem literarni podlagi pri Žihu Govoranca, ker skozi govorim, da so mi bili recimo samorastniki pretežka zadeva v osnovni šoli in teh težkih novel, teh težkih zgodb se takrat ne zaveš. Mm-hmm. Vsi so bile tiste prave za otroke, v bistvu bi rekel, ne v prvih šolskih letih, tako pa recimo Župančič in tak dalje. Teda, mogoče je pa bil neki premik oziroma prehod v to ali pa odločitev, da sem se zato odločil, da bom pač to del naprej, na nek način, na svoj način, seveda. Je pa monodrama Mitje Šipka.
3: Uh-huh.
4: Monodrama Mitje Šipka, pot na klop, oziroma Svetneči Gašper kot naslovni junak, to me je tako pritegnal, da težko povem, po mojem, imam zdaj kurjo kožo, ko to govorim.
3: Uh-huh.
4: Ker enostavno sem mogel to parkrat poslušati, da sem se zavedel, kaka lepota je to, kako sporočilo, kak lahko to Korošcem pomeni tudi v bodočnosti. Pa sem se pa rekel, bom pa jaz to enkrat zapel. Pa sem Mitji Šipki rekel, Mitja, jaz bi pa to enkrat zapel. Je pa rekel, ja, se ti už pa tako lahko. A ne, to je bila neka potrditev, da mi je na nek način moj mentor, bom rekel, ali pa nek vzornik, kot veliki koroški kulturnik, dal vedeti, da te pa bom pa naredil to. In sem posnel Svetnečega Gašperja. Ampak na kak način? V Zagrebu sem šel snemati z par člani Plave traje, Zaborave. Rista Ebrič, violinist in basist Drago Smokorič sta bo v studiju in sta imela posnete bobne in bas. In jaz sem na ta dva inštrumenta posnel Svetnečega Gašperja od začetka do konca in ga nikoli več nismo popravili. Ker boljš ga ne bi mogel odpeti.
3: Torej v prvo, kot reče.
4: Lahko bi bo pa slabši. in to, kar delam zdaj, mi je samo še v ponos, pa v veselje, ne vem, kako ne rečem, zato ker seveda skozi leta, pač ko se staraš, a nekakrkoli, še vedno, mislim, jaz živim s tem, a ne, ker moram, meni teksti v knjižni slovenščini, ne vem, vse lahko, vse imam jih nekih, enih par, samo jaz sem še vedno bolj prepoznavn po koroškem narečju in tudi te pesmi se po Sloveniji pač najbolj vrtijo, bom rekel, a ne.
3: Okay.
4: Ne, sicer po celi, ker vse radijske postaje pač na drugih konci podpirajo svoje izvajalce, kar je tudi prav, a ne. Ampak jaz sem še vedno, bom rekel, Korošc, ki sem bolj povezan z Mariborom, kot pa z Ljubljano.
3: Greva sedaj, Milan, na vašo glasbo. Odlični ste bili v naši glasbeni sredi. Jutra ob kavi so še lepše ob kitari in tam ste otvorili odajo z skladbo, ki nekako je zelo pomenska, ne, z naslovom Gnar.
4: Tako je. Tudi to je v bistvu na nek način resnična zgodba, ker, kaj povem, eni so rekli, Gnar nima barve. Sem pomaga pa. Če ga nimaš, si srumak. Mislim, če ga imaš pa prej, si pa ne brš tudi srumak, ko njaš prijateljno, ali pa imaš lažne prijateljne. Tako da neka sredina mora biti. Jaz sem bil tudi na nek način podjetnik v nekem svojem življenjskem obdobju in sem imel hude težave in imam rekel, da sem propadil. Nisem šel osebni stečaj, ker takrat še te besedne povezaje nismo poznali. Ampak vseeno sem preživel, pa je bilo težko, pa se je to tudi na muziki poznal. Na mogoče 5 let se ni zgodil čist nič, ne. Popaš, bom rekel, na nek način eksplodiraš.
3: Okay. Gnar in Milan Kamnik v posem takšni akustični izvedbi.

cirkvi bral še molitve. Da bi bil hiter, sem kupil si skuter, a sem prešel cigar, da si koj kanon futer.

0: Ja, to je odličen Milan Kamnik in to je oddaja Glasbeni radiogram. Milan, vaše pesmi pogosto seveda delujejo, ker ste kantavtor in pesnik in na nek način tudi pisatelj, pogosto delujejo kot zgodbe. Kako težko je vam kot pesniku spraviti to malo formo pesmi, ne? Zgodbo, ki ima težo, torej, ki ima začetek, ki ima vrh, ki ima konec, se mi zdi, ko pisatelj piše nek roman, ima čas, ne, ima prostor, ima, lahko uporabi več likov, lahko nekako razširi zgodbo, lahko v bistvu tudi malce, ne naklada, ampak zelo si lahko privošči, ne, pri formi, kot je pa pop forma oziroma country forma, ne, je pa zelo kratka in zelo pomenska in zelo hitro je treba doseči to jedro. Ste se hitro tega naučili, kako napisati zgodbo, ki ima punchline in ki deluje.
1: Ja, no, kar se tiče muzike, jaz sem sam uk in seveda najprej se naučiš, če se prve najbolj enostavne prijeme na kitari. No, kar se pa tiče kantrija, ki je na mene vplival, so pa tudi rekli, tri duri in je to to, ne. Če daš C, D, G, že lahko pesem napišeš, ne. Ali pa tudi dosti A-mol.
0: Ne. Če hočeš biti žalosten.
1: Ja, če hočeš biti žalosten, ali pa D-mol. Ali pa E-mol ne toliko.
0: Tako, ja.
1: No, tako da, mislim, nisem imel nikoli nekih težav, res pa je, da nisem namensko delal pesmi, ki, recimo besedil, ki bi jih gradil, ne, tako bo rečeno, ne,
0: ja.
1: Do vrha, pa recimo do refrena,
0: kot
1: da gradiš pesmi,
0: šoli, a,
1: da je pa ja. Refren, pa spet malo dol, pa spet ponoviš ja. Nekaj drugo. Nikoli se nisem šel tega, jaz sem pač napisal tekst, veda je bo pol pri muziki malo težje, ne, ker še danes mi kaj reče, pa kako si to mogel tam spelati to, bi pa ja tam naredil malo drugače pa tek, jaz sem rekel, ja, pa ti naredi. Ne, včasih je tudi od moje ščerke Mojce poslušam, ki je fejst natančna, ne, pri tem kot muzikologinja oziroma glasbena
0: pedagoginja.
1: Ja. A ne, bi pa tam pa to, pa samo vseeno, ona sama tudi spoznava, tudi v svoji magisterski nalogi me je ovekovečva, bom rekel. A ne, soda, kar sem soda fejst ponosen. Tudi skozi sajt tek pride, a ne, da moje narečne, recimo, kak sem del pesmi, vedno je nekaj zadi, nič, bom rekel, ni fikcija, ni zmišljenega. Nekaj se je zgodil, nekaj sem zvedel od enega človeka, ne vem kje, na eni gaudi in seveda pa to zapišem, če pa ne zapišem, pa pozabim. Pa ne zato, da bi bil pozabljiv. Enostavno preveč je bil vsega tega, je pa res, da so hoteli tudi na nek način drugi vplivati na mene. Kar me je sicer godilo,

0: si mislim, najprej pa ne bo šlo to skos, pa dokaj pes mora biti neko vzgrajena, tudi ritmično, kakorkoli. Ker...
1: No pa tudi ritmično se mi zdi, da ne sledite tako metromu, da je prva kitica ne. Enaka drugi, ja, ampak no. se nekako prilagajate, zato tudi melodija potem pride mogoče malce v drugačnem nekem zaporedju, ne?
0: Ja, pač časih so rekli, pa še danes pravijo, ne, da rimar, recimo, če križan, kaj rešuješ, ne? Rimar je slab pesnik. Ali?
1: Res je.
0: Ampak, ok, sej, mogoče jaz tudi sem spadam, samo če imajo ljudi to radi, pa ok, te smo vsi slabi.
1: Ne bomo slabi, sedaj gremo zopet na eno vašo, ja, joj, zelo povedno in humorno, nek način tudi, ja, in žalostno, in tragično. Šnel Pepi, resnična zgodba, ne? Ja, resničnega lika,
0: resničnega
1: ki ga žestavne več ni, ne?
0: Pogojnega Pepija, ki je bil pač na nek način posebnež, celo Koroška je poznava, peš je hodil, celo Mursko Soboto je šel peš.
1: Dolga pot.
0: Klobuk je imel, zobu ni imel ekstra, ampak lejte, večkrat sem rekel, vsak človek lahko ima svoje pesem, treba je napisati, pol pa to je,
1: nekako
0: marsikdo v knjigi neke junake opisuje in je, to je, ne moraš tega zbrisati.
1: Odlično. Šnel Pepi in Milan Kamnik takole samo ob kitari. In vokalo. Kar gremo.
2: Ko znam mrtmu reku, da je tevi zvezda, kar neki zajec lu, kar neki brez zveze,

0: To je bil Jaš Nelpepi in odličen Milan Kamnik, zgodbe ljudi, ki jih žal že več ni, ampak pesmi pa ostajajo. In ravno to, Milan, ne, je vaša skrivnost, se mi zdi, da veliko vaših pesmi takole zapiše čas. Ne?
1: Ja, res je, parkrat sem šel čez lužo snemati, ker mi je pač bil
0: Nešvil, ne?
1: Tako country, pač pri 15 letih recimo sem začel to poslušati. Pa ne samo, ne tak pop country, bolj ta traditional, ne? Uh-huh. To me bolj zanima, to kar me tudi v Sloveniji bolj zanima. Tradicija, torej nekaj ljudskega, da lahko bom potegneš, bom rekel. Ali pa si pomaga s tem, a ne?
0: Ker, razumem, ja.
1: A ne? Eno pesem sem pol napisal prijateljem v spomin. To je na mojem dvojnem albumu 40 let Grta Vodovta. Tok prijateljno življenju sem zgubil, ko so umrli, kakrkoli. Mislim, ne moraš vrjeti in mogel sem nekaj taga napisati. In tudi na pogrebih sem že pel to pesem, pa ne znam razložiti, kako sem preživel to. Mislim, to se ne da povedati. Sama pesem gori, pač v tem tudi imenujem enih par, ampak tretjih par, 4-5 je pol zrastvo na 20 ljudi. In če bi mogel vseh netr zajeti, da bi danes recimo šel nekam pet, to pe, sej mi reče, kjer je, da je ono zašpili na mon. Ne gre.
0: Kot rečejo, ne, z vsako pesmijo nas je manj, ne?
1: Ja.
0: Nažalost, tako je.
1: Ja, pesem ostane in tisti, ko so bili tam netr omenjeni, To je bilo, recimo, za svojce, za otroke, teh mojih prijateljev, to je bilo tak šok. Mislim, ko se tega spomnejo, ko danes to poslušajo, to, take stvari ne gre mimo človek, konc.
0: Se vam zdi, Milan, da je ta kantavtorska pesem oziroma forma v današnjem času je še prostora za to subtilnost ali jo je potrebno braniti pred hrupom časa?
1: Vsak sam se odloči, kaj bo del. Dejstvo pa je, da je v Sloveniji dojst prostora za to. To dokazujejo tudi, bom rekel, vedno več kantavtorjev v Sloveniji, ki deluje na svojih, bom rekel, dialektnih, bom rekel, na področjih, ki pač, bom rekel, dialekt gorenski, rovtarski, primorski, koroški, savinski, štajerski, kakrkoli, prekmorščina, prleščina, tak naprej. Ta devi si nak, recimo, prlek. To so avtohtone variante. Tako je mlakar, pa tudi mlajši bučar in tak dalje. Tako da, jaz mislim, da to je do iz prostora. Je pa najbrž drugi problem, da to ne pride na tak način do ljudi, kot včasih. Včasih je pa radijska postaja. Ful si bil človek srečen, en muzikant, da si lahko prišel na eno radijsko postajo. Tako jaz danes, recimo, da si lahko kaj svojega predstavijo. Vsej ne govorim, le, nacionalna, hvala Bogu, da je še imamo, kakrkoli. Radio Maribor je bil vedno za mene, pač tista prva zadeva, prva odskočna deska, čeprav je bil, bom priznam, koroški radio še prej, a ne, dokler je bil pač čisto koroški. Pol je tu še radio prvi, ki tudi skrbi za
0: del
1: take muzike. Primorsko ne poznam teko, ampak vseeno se mi zdi tudi mef, recimo. Je do izplaca. Res pa je, da je manj takih nastopu v živo priješ teži do ljudi, ker mi ne spadamo v šotorske veselice.
0: Ne, se to.
1: A ne, v male klube je spet že pol drug problem. Če ima kjer srečo, da pride v kak abonma, ki ga danes pač občine večinoma imajo z kakrkoli z davkoplačevalskim denarjem. Recimo, jaz pač to primerjam, ker sem sam imel lokal pred davnimi leti in če sem imel koncerte, sem mogel vse sam plačati in sem do zadnjega trepetal, a bom lahko to s stopnino pokril. Takih zadev je danes ful premalo, no, manj pa reč, da sem bil pred kratkim pravzaprav lansko leto, v Grobelnem na jubilejnem 15. Mak festu, kjer smo bili povabljeni pač tisti kantavtori, ki še tam nismo bili. In je vsak pel svojemu narečil. To je bila fantazija. Za 100-120 ljudi, ki so sodelovali s tabo, nobed ni sprašval, kak je pomeni, nobed ni rabo pod napisu. Takih stvari manjka. To bi mogle biti ne na nivojo ali pa na način, tako je to delo na rečni festival v Mariboru. Jaz sem že takrat rekel, ta festival je treba v pokrajine spreti. Enkrat ga imamo v Libeličah na Koroškem, enkrat naj bo, ne vem, tam ne na Ptuju, tam nekaj v Žetalah, recimo, ali pa tam naj bo v Črenšovcih, ali pa, ne vem, na Dolenjskem nekaj, na Gorenjskem, Primorskem, Rovtarskem, to. To je to, kar je rdeča niti in to jaz pač, ampak žal do tega
0: vaše,
1: ni prišel.
0: Res. Ok, Milan, Ibržnik sledi. No, evo, smo tu, ne?
1: Še ena pesem, nagrajen tekst iz
0: tako?
1: Enega zadnjih festivalov.
0: Na rečne popelke.
1: Na rečnih. Tak težko mi je, ko se spomnim, ko sem pel Ibržnika pred domala prazno dvorano Tabor. Na odru pa še, mislim, da je po, da takrat sploh ni bilo še, ni bilo več orkestra.
0: Ne spomnim se, ja.
1: Da smo peli na playback. Mislim, pel sem uživo, ne, hvala Bogu, vse to. Ker, če sem enkrat življenju na playback pel, se nikoli več ne bom. In to, pač, neka televizija tega ni zmogla, da mi je dala mikrofon.
0: No, ampak sedaj bomo slišali Ibržnika v torej, akustični izvedbi, verjetno tako, kot je tudi nastala, zapeli ste v naši glasbeni teke sredi ob kitari, ne?
1: Tek je nastava, ne? Ja. Vzeli so nam švelerje, železniška proga proti Velenju, pa še kaj so nam vzeli, zato je Ibržnik nastal.
0: Ok, Ibržnik in odličen Milan Kamnik.

si mislim je gluho, pa pojim še kaj, iz slike pokažem, pa atlas razdegnem, pa s prstom umažem, si umejo našeti kuri, pa baba me gleda, kak jaz to vim, če nemške mam šue. Drej, štir, jaz sem pa i vržnik, sem sebe na poti, vsak se

0: To je oddaja Glasbeni radiogram. Milan Kamnik jo sooblikuje danes z menoj v studiju. Ja, veliko so že povedala, Milan, o vašem ustvarjanju, pisanju. Kaj pa publika? Se vam zdi, da se publika spreminja skozi leta?
1: No, glede na to, da večino sajta preživim na Koroškem, publika se stara, ampak mladi zadi pridejo, tako da neko popreče skozi držim.
0: Ampak mladi pojejo vaše skladbe, ne?
1: Ja, vse, glih to, ne? Da recimo jaz sem pač v teh letih, kjerih sem, ne? Starejši od mene, 80 let, že skoraj nimajo več nobene veselice, še rojstnega dneva recimo ne praznuje, kjer a ne, vse je povezano z zdravjem, mogoče tudi z narjem in tako dalje. Zadi mladi prihajajo. Veliko krat igram na Majpamih, Majpam je po Koroško pač mlaj, ali mlaj, za rojstni dan.
0: Ja.
1: Včasih je bil mlaj samo za 50 let.
0: Zdaj pa za deset. Ja. Za naše sončke že, ne?
1: Ja, tako.
0: Kako je, Milan, res, ko takole dojemate publiko in dojema publika vas, ampak kako je vam pomembno res ta nek, se mi zdi, da v vaših skladbah zmereno takole pricurlja na površje nek humor, ampak ne ta tipični humor, z malce grenkobe, ironije, samo ironije. Vam to kdaj učitajo oziroma vas tako nekako vidijo vaši poslušalci?
1: Ne, tudi ne? Na prejšnjo vprašanje, najbrž nisem prav odgovoril, ker ni noben problem. Tako sem prej rekel, če bi jaz v slovenščini, v knjižni, recimo v slovenščini pel, da bi me pač vseva Slovenija zastopila. A ne, pač nek odpojem koroškem narečju, vsako narečje ima neke svoje posebnosti in tudi humor je posod. Lahko ti vic poveš enak vic, ne vem, na različnih koncih Slovenije, pa se folk ne bo smejal.
0: Pa se ne bo smejal, res je, ja.
1: Zato, ker moraš imeti nekaj avtohtonega, prvinskega, bom rekel, a ne. Pa še recimo malo smeh, pa mimika, gestika, vse spada zrov. Tako da ni to glih, lahko je tudi skeč, a ne, če je kaj bolj dolgi, kakor koli, a ne. Ali pa kaka anekdota, recimo čist drugače zveni, ne vem. Na Pomorskem ali pa prek morju ali pa na Koroškem. Tako da, meni se kar zdi prav, da se to dogaja zdaj v Sloveniji, tako smo že prej rekla, narečja so, bojo obstava sigurno, zato ker to, kar se zdaj dogaja, ki je zdaj izvajalcu, ki presegajo na to, poleg tega, da so tudi zelo izobraženi glasbeniki, veliko manjih je, recimo, amaterijo, tako je, a ne, samo v uku.
0: Čeprav ima to svoj čar.
1: Ja, vse to je to.
0: Ima svoj čar, pravi, ja, ni vse v znanju.
1: Ne, je. Mislim, ni vse v znanju, sem pet, pa le moraš nekot, no.
0: To pa ja.
1: Ne moraš, no, a kakrkoli, se nismo vsi, a ne, vsak ima svoj pristop,
0: podpis, ne vem,
1: svoj glas, kakrkoli, enmu si všeč, se dopadeš, drugemu ne, tak pa če.
0: Tiha voda, velike gradne deva, sledi.
1: Ja, sposodil sem se od znanega reka, tiha voda, brege dere, a brigove slovensko
0: bregove,
1: dere. Tudi ena pesma nagrajena iz narečnega festivala. Ja, tudi ena mojih bolj prepoznavnih, bom rekel.
0: Ne?
1: Ja, ne, ko to zapoješ pred 500 ljudmi, recimo, ko se od rana poje, umolkneš, kitara utihne, vse utihne, folk poje naprej. Pa, kaj je lepšega življenja? Vem, seveda se ne predstavljaš nekega svetovno znanega, ko prije pred 20.000 ljudi ali pa 50, pa poznaje njegove pesme. Če se pa meni to zgodi, da mi 500 ljudi poje na mojemu koncertu, tako v kotlah, recimo, katere, kurja koža nastane, pa usna kap.
0: Vse čas ustavi.
1: Ja, res.
0: Res je. Vsi pravijo tako, ja.
1: Okay. Ne dere še naprej, ampak ne v škodo ljudi.
0: Prisluhnimo.

žalostnih ljubo, pa še teste sem zgubo, zato sem štek dolgo ledih bil. Sem še mihn bil kšajt, potrud sem pa ožnil, če je kira pa nesla, jaz nisem dovore že bil. Da je potek, da nisem v crčni,

bogat bi bil, pa malo maj pil. Za gvišno piskiri utvežen bil. Pravi cajt se vmaknu, pa ušte popuaknu, pa gavdu naprej, pa reku drugi boh dej. Lete pa zmen svoje naredijo,

0: Ja, naj ne dere v škodo ljudi, to je Milan Kamnik in oddaja glasbeni radiogram, skoraj smo pri koncu današnje oddaje. Milan, 11 albumov, če se ne motim, ne, je takole v vaši zbirki, veliko se še pripravlja, veliko idej, veliko nekih predvedevam, da veliko skladb takole tudi v predalu, ki se skrivajo, ne, ali pa samo vi veste, da jih imate, noben drug. Kako je v tem času, ki je tako hiter in tako bliskajoč, vsi skače iz vseh ekranov, kako je za vas ustvarjati sedaj v tem času? Se vam še po domačemu čisto tako vprašal, ljubi ustvarjati ploščo, se vam da še iti v studio in delati vse ta proces in potem skakati iz ekranov in upozarjati nase po vseh teh letih, ko bi to moralo biti že samoumevno, da vas ljudje poznajo?
1: Ne, če se vrnem na začetek, še v dobi je duokora, ne, to je, ko je Toni dobil diagnozo, pač razširjenega srca in ni bil druge rešitve kot transplantacija, se je meni v bistvu skor podrl svet, ne, ker nisem vedel kak naprej, takrat smo glih izdava drugo kaseto, prva kaseta, 10 let duokora je šlo malo prej, pa mala plošča z opatijskega festivala. Eno obdobje, pol seveda, jaz sem vseeno rekel, pa ka, grem naprej, želene gre naprej, a ne, lahko bi se sisu, ker ni bilo tako enostavno, ampak to se je pa zgodil in če to sprejmeš, ampak težko sprejmeš smrtenega mladega človeka, ko pa, a ne, en človek pri 90, pa ni, težko je to reči, a ne, ampak vseeno, neko sem šel naprej, pa skozi, recimo, tam sem sedlo v Zagrebu, smo nekaj posneli, nekaj tudi imelo po vrhovniku v studiju v Pamečah, pol recimo trikrat v Nešvilu in tak dalje. Ni problem, seveda, jaz imam dost pesmi še, recimo, za posnet. Ampak zdaj imam mogoče to srečo, ne mogoče, sigurno imam to srečo, da moja ščerka pa partner, njen partner Aljo, ima ta stanovanje pač en manjši studio, kjer lahko ogromno naredimo sami. A ne? In jaz se tudi tu malo prepustim, glede na to, da je mojca fejs zahtevna, kar je najbrž po mami, ni po meni. tak da, jaz mislim, da se še da to delati. Ne glede na to, kaj album sem izdal, je pa res, da je hudo žalostno, bom rekel, da avtor danes tudi če izdaš, nič ni vredno. Sicer je, na policah je tako ena knjiga, ne? Ampak tega prodaš ne več. Zato so pa posledično cene vstopnic za neke koncerte blazno visoke. No, za moje ne, ker jaz imam member na letu, ta javnega, pa okay. Ono je pa privat. Tako da, pesmi je dost, sigurno idej ne zmanjka. Jaz imam priznat, da mi ne zmanjka. Še vedno imam neki nezalogi, bom neki naredil do drugega leta, drugo leto me čaka, malo bolj pač bolj okrogla življenjska. Tako da nekaj bom naredil, ker ljudje tudi pričakujejo od mene, da ne, v nekaj nisi zaspal. Samo vseeno sem pa neko pošten do mlajših, ko vidim, kak težko jim je. A ne, pa nič jim ne moreš pomagati. Tudi tak je naredil, pa ti pokliči, bo mogoče pa poznaš enega tam. Pa, če pa ne poznaš več koga, pa vse pa vemo, lej, moji letniki so se v penzi že, ali pa jih žal že ni več. In težko pomagaš enemu mlademu, ne vem, na kak način bi jaz pomagal. Jaz že svojih ščerki nisem mogel pomagati. A ne, zato ker so si rekli, pa tak je včera od Milana, pa tak ni problem. Je problem, še več je, mogoče.
0: Ja, ponavali še več.
1: Še več je, ko pa kjermu drugemu, tak da, ne vem, nekaj bom še naredil, vsej ne rabim, zdaj CD-jo izdajati, CD je tak, sem pa izdal dvojni LP, torej vinilku po novem. Pred 3 leti smo snemali v Ravniškem studiju oziroma klubu Kompleks in smo tudi z direktnim prenosom na radio prvi in tudi seveda posnetko na radio Maribor, takrat, hvala še enkrat. In mi smo pa sporedno posneli material in materiala je bo toliko, lete, 2 uri koncert špilat pred publiko, brez pauze, to ni enostavno zadeva. Še jaz si sploh nisem poštudiral na to na koncu koncerta, pa nisem imel rezervne kitare. Kaj če mi struna crkne? Pa se hvala Bogu, to ni zgodilo. Lahko bi se pa. Kaj bi bo, ne vem. Po mojem bi prekinili, a ne, prenos pa počakali, da struna menjam.
0: Da novo kitaro.
1: Tako da, tega, da
0: Okay.
1: Ne vem, bom nekaj posnel še, sigurno, mogoče kak, kak se reče, tem manjšim izdajem. No.
0: EP oziroma.
1: EP, ja, recimo en komad, dva, pa je potreba spet to promovirati, pa za vsako pesem posebej, bla, bla, bla. Jaz rečem temu bla, bla, bla, kak je ni več tako je vo, včasih. Soda, vsak avtor si želi. Če že nekaj dela, da pač pride nekot do ljudi, a ne. Seveda, je pa svet drugač. Če si finančno odvisen od tega, se drugač obnašaš, drugač delaš, jaz moram priznati, da nisem tek finančno odvisen od tega, ker manj biti res realen, pa priznati, pa hvaležen biti se celo življenje. Imam sponzorje, Koroška mene podpira. In če me ne bi sam vlagati v tako zadevo, pa da nazaj dobiš 1%, potem reš bolj za sebe igra.
0: Milan, hvala, da ste bili gost današnjega glasbenega radiograma. Jaz verjamem, da bojo vaše pesmi so in bodo ostale, ne, in da so take pesmi, ki se zelo dobro starajo, ne, in to je v bistvu lasnost najboljših avtorjev. Hvala, da ste bili, na drugi strani hvala tudi Darko Kukovič, da je tole oddajo posnel in upam, Milan, da se kmalo zopet vidimo v kakšnem studiju ali pa na kakšnem koncertu.
1: A pa na kavi.
0: Tudi to.
1: Hvala, enako.
0: Čin, čin.

tisto jesen grunt po goro. Meš imel, da bi znoro. Težko je kadur na brito vhodit. Vem, da tot ni lahko troke roditi.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Dobro jutro. Kolumbijska vlada je razglasila 3-dnevno žalovanje za žrtvami ponedeljkovega silovitega potresa. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 200 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Reševanje in sanacija se nadaljujeta, čeprav so možnosti za preživele vse manjše. Severna Koreja je z vzhodne obale proti Japonski izstrelila balistično raketo. Izstrelitev prihaja nekaj dni pred začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj Združenih držav in Južne Koreje. Japonski obrambni minister je dejanje označil za grožnjo miru in varnosti v regiji. Vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave na področju prometne varnosti. Ministrstvo za notranje zadeve je od policije zahtevalo tudi poročilo o postopanju ob nesreči in pojasnila glede medijskih navedb o enem od policistov, ki je bil udeležen v nesreči. Pri Lipici je izbruhnil požar, ki je zajel približno 2 hektarja travnate površine. Gasilci so ga omejili, objektom kobilarne Lipica ni grozila nevarnost, prav tako ni bilo poškodovanih. Vzrok požara še ni znan. Sledi vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne do okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Lepo, lepo pozdravljeni vsi, dragi naši ljubitelji prekrasne domače narodno-zabavne glasbe. Spet smo skupaj, spet se je teden obrnil in spet bomo uživali odlični glasbi. Morda ste že slišali, morda še niste in boste presenečeni, koga smo danes uspeli dobiti v našo dobro družbo. Ni kar vsak dan tisti dan, ko se pripeljejo k nam v dobro družbo v naš Studio 22. Danes bo dozvenele legendarne viže. Skoraj da lahko že rečemo ponarodele viže, ki si jih bomo prepevali vsi skupaj. Publika, upam, da ne preveč na glas, ali pa ravno prav na glas, skupaj seveda z našimi in vašimi. Ansambel Braneta Klavžare danes pozdravljamo v dobri družbi. Njihove pesmi govorijo o življenju, o ljubezni, o toplini, o domu. Njihov zvok pa ima nekaj, kar prepoznamo takoj. In to je tista, ta prava srčnost.